springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på ned, så alle

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre er i Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada er et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: I USA er en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet i Norge hittil i år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått i oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører i Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket i natt ut til en brann i to parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse, og søker derfor i området i natt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister Mark Carney, i natt. Norge og Kanada er blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister Hi Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg for Pommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre Høyre-partiet AFD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Calais, syng om å finne en gullgruve I kjærligheten. Ja, det flott det. Tidlig en mandag morgen. Bra start det på uka. Og Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Si morgen.
1: Legg

Selena Gomez var det som gjerne ville ha en telefon. Call me when you break up. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musikk. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Sondre Justad.

Sondre Justad her i tidlig morgen sang om fontena på Youngstorget. En kar med ordet I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Og han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen», da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo-gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen.

Av det meste i flommen her i fjor. Satt igjen med radioen og et usselt spisebord. Jeg så opp mot himmelen og jeg så etter et tegn. Men alt som kom var

det var Travis det som litt sånn bekymret over regnværet. Why does it always rain on me? Og før det var det Zimmermann som sang om riper I lakken. Og nå tar vi en renleder sammen med Ingrid Jasmin.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra i morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsen i Jemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iranskstøttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker i regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk i Irland i

0: 70 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre er i Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada er et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

One Direction fikk du her I Daily Morgen, Story of My Life. Det en skikkelig grinebiter, slåsskjempe og stjernevokalist som har bursdag I dag. For Liam Gallagher, sangeren I Oasis, har jo gang etter gang laget overskrifter I forbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitaristbroder Noel Gallagher. Det har vært avlyste show av ulike tvilsomme grunner. Men bandet har jo likevel greid å lage superpopmusikk. Nå fikk de jo faktisk til en gjenforening for et par år siden, og det gikk jo såpass bra det at til neste år legger de faktisk ut på turné. Så vi får jo håpe at de holder seg enige inn til da. Men uansett, her spiller Oasis som en liten gratulasjon til sanger Liam Gallagher.

straks 5 på 6 klokka. Det var vel skramme, var dette. Og hvis du noe over gjennomsnittet interessert I filmdivaen Brigitte Bardot, så må du følge med nå. For I formiddag det nemlig auksjon I Paris, der stjernas smykke. Klær, kunstgjenstander og sånt går under hammeren, så der det nok noen godbiter om interessen der. Og kanskje ikke minst at lommeboka stor nok. Så da gjelder det vel å ta første fly til Paris, for auksjonen starter klokka 11. Ja, sånn det. Nå klokka snart 6, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Jeg trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Riktig god mandag, folkens. Her er morgenen i Innlandet med Stein, med Mari og med Bjørnar. Skal ikke bruke fryktelig lang tid på denne oppsummeringen, men har vi hatt en bra helg, Mari?
8: Ja, har jo egentlig det. Jeg har vært rett og slett på jobb.
7: Her? Ja, det, jeg vet
8: så, men det har vært fint det.
7: Mm. Skal jeg fortelle, jeg hadde ordentlig dårlig samvittighet. Jeg sa at, og ja, Mari har ikke bare sånn helgevakt, kveldsvakt, så skal hun rett på jobben med meg. Ja.
8: Jeg vurderte litt om jeg bare skulle søve her, men det gjorde jeg ikke.
7: Nei,
8: ja.
7: Fin helg, Stein.
9: Ja.
7: Greit.
9: Nei, veldig fint.
7: Veldig fint, ja.
9: Jeg hadde passet barnebarn.
7: Så hyggelig.
9: Besøk, og som alle besteforeldre sier, godt når de kommer og litt godt når de drar alt, for da blir det litt roligere.
7: Så fint. I lokalnyttene i dag, Stein, så handler det blant annet om restaurering, ikke av gamle hus, men av natur.
9: Ja, regjeringen har jo forpliktet seg til å bidra til å restaurere 30% av ødelagt global natur innen 2030. Det begynner å nærme seg. De som arbeider med denne naturrestaureringen mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid. Karsten Radatz, prosjektleder ved VEA, Norges grønne fagskole og styremedlem i NHO Byggenæringen, sier dette.
10: Nei, først og fremst må vi få til et ordentlig marked. Det er det vi mangler nå. Vi som skole trenger at anbudene kommer ut, sånn at folk tar denne utdanningen. Og markedet trenger det også. De som utfører naturrestaureringen trenger at det blir lyst ut jobber.
9: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland understreker at regjeringen satser på dette her og har satt av 350 millioner kroner til naturrestaurering i år. Og lokførerstreiken i Vy fortsetter i dag. Det blir færre togavganger også i Innlandet. På R14 mellom Asker og Kongsvinger 12 avganger innstilt i dag, og på R10 mellom Drammen og Lillehammer 29 avganger innstilt. Og Riksvei 3 åpenatt etter at en lastebil med fisk kjørte av veien sør for Rena i går morges. Føreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra hendelsen. Han fikk førekortet, ble slaglagt, og veien var stengt altså, i flere timer mens lastebilen ble berget. Og så var det meldt om røykutvikling ved et asylmottak i Ringebu i går kveld. Nødetatene rykket ut, alle beboerne ble gjort rede for, og det ble ikke meldt om personskader. Og brannvesenet fant senere kilden til røykutviklingen, fikk kontroll på situasjonen, og det viste seg at det ikke hadde vært noen brann, heldigvis.
7: Takk for det, Stein. Du er tilbake om en liten halvtime.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Litt sånn oppdatert versjon av en jazzklassiker som Alison Moyet fikk en stor hit med på 1980-tallet. Riktig god morgen, riktig god mandag. Nå ser jeg at industriarbeider Svein ikke befinner seg i innboksen enda, så jeg aner ikke hvilket ukenummer det men vi kommer tilbake til det. Jeg har en liten hunch på at det var uke 38 i forrige uke, at det nå uke 39, men jeg vil ikke satse noe penger på det. Altså. Vi får la det ligge. Det går noen små regnbygger i nord og i vest første del av dagen i dag, ellers så ser det ut til å bli en dag med stort sett opphold og en god del sånn gnistrende fin høstsol. Alle har nok merket at det har blåst en del mellom øra, rundt øra kanskje, i helga, og det henger litt igjen altså. Det en vind som kommer fra nordvest, stiv kuling utsatte steder i fjellet, frisk bris utsatte steder i lavlandet. Det skal minke i løpet av formiddagen og tidlig ettermiddag. Så det som forholdsvis mild morgen, må vi vel si. Lillehammer og Hamar har begge 6 grader, Gjøvik 10, Gran 9, Kongsvinger og Elverum 8, Trysil 4, Tynset 8, Otta og Fangernes 10, Fokstugu nede på 3.
1: I Knappom er det 6 grader og oppholdsvær, skriver Knut til oss på Mattismesse til minne om Matteus som var toller før han ble apostel og fikk navnet Levi. God morgen, skriver Morten på Sjusjøen. I dag er det pluss 5 grader, stjerneklart, og det bles gøtt innimellom her på Sjusjøen. Og Jarle Vegvokter skriver riktig god morgen her fra Folldalen i dag. Her blåser det litt, er stjerneklart, og pluss 6,5 grad. Ja, det begynner å lakke og li mot kaldere tider, altså. Man merker det.
0: På onsdag er det jo høstjevn døgn, så det er ingen vei tilbake nå, liksom. Det er jo høst, og det er jo litt derfor vi stiller spørsmålet, hva liker du best med høsten i NRK Radio-appen i dag? Er det en hel mengde svaralternativer?
1: Ja, det første alternativet er den klare høstlufta og det fine fargen. Sofa, pledd og bok er et alternativ. Mørke kvelder med levende lys og fyr i øvn. Sopptur eller bærtur. Og så er jakt et alternativ. Og så et alternativ for deg som synes at høsten er litt oppskrytt.
0: Og slippe til grinebiterne også.
1: Ja.
0: Vi har alltid fått lov til å være med.
1: Men jeg inkluderer han det i morgen.
0: Ja da. Restaurering av natur er et stikkord i dagens sending. Det blir det mer om etter Lisa Eriksen og Shoffing.

0: Elise, som datteren til en av gutta i Stargate, produsentduoen, så hun falt på en måte i gryta som barn og har opplevd å ha både Rihanna og Beyoncé som barnevakter da hun var bitteliten. Det er sånn som må, jeg tenker det må jo sette spor på en eller annen måte.
1: Det er det man på guttnorsk kaller flex.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Nå til restaurering, ikke av gamle hus, men av natur, for regjeringen har forpliktet seg til å bidra til restaurering av 30% ødelagt global natur innen 2030. År 2030, altså, det er jo ikke så lenge til.
1: Det er ikke lenge til, og de som jobber med naturrestaurering, da, de mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid, og mener at tida er inne for å rett og slett brette opp ermene og komme ordentlig i gang med det praktiske arbeidet.
2: Jeg synes at det går for smått. Det er for lite jobber ute.
3: Karsten Radatz er prosjektleder ved VEA Norges Grønne Fagskole og styremedlem i NHO Byggenæringen.
2: Det er mye prat. Nå er vi jo liksom veldig tett opp til at 10 år er over.
3: Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet er enig i at planer og utvalg ikke redder naturen alene.
4: Så gjør vi også veldig mye faktisk arbeid, og i 2026 har vi bevilget rekordstore penger til naturrestaurering, 350 millioner kroner, så her må vi både restaurere og bruke penger på det arbeidet, samtidig som vi fortsetter å utvikle det faglige grunnlaget, så vi kan gjøre en enda bedre jobb i fremtiden.
3: Men Norge har ikke et nasjonalt mål for naturrestaurering.
4: Det som er vårt ansvar i Norge er jo å øke innsatsen for restaurering, restaurere der det gir mest nytte for natur og samfunn, og være med på å underbygge det globale målet om 30%. Det er et godt mål, og det skal Norge bidra til at vi når.
0: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland til vår mann Reidar Gregersen, som også fikk være med da en gruppe internasjonale studenter fikk demonstrert hvordan myrrestaurering foregår i Norge, og det skal vi høre mer om etter klokka 7.

0: En av to programledere her I morgen I Innlandet kan hele den teksten utenatt. Det ikke meg, men jeg var imponert av meg.
1: Men sang ikke sangen nå da?
0: Nei, du på en måte hadde en litt sånn viskeaktig sang.
1: Oi, det var helt ubevisst.
0: Bare markerer at alle disse ordene, de kan det.
1: Ja, jeg skal bare vise meg litt fram. Ja. Nei, det tenkte jeg over. Skummelt om man kan gjøre når man ikke tenker over det.
0: Jeg har det jo også sånn med kormusikk, som jeg, hvis jeg inne I en sånn øveperiode på ting som litt tricky, så kan jeg oppleve også, for eksempel når jeg på butikken, at hvis jeg ser noen snur seg, kanskje ser litt rart på meg, så tenker jeg, ok, nå var det ikke bare inne I hodet akkurat den, nå kom ut nå.
1: Jeg har jo også en vane med å prate mye med meg selv,
0: ja.
1: Og tar meg selv I det noen ganger. Tenker, det der kunne foregått inne I hodet, men det blir ikke alltid sånn.
0: Ja, men jeg tror det også litt sunt, det, å holde praten I gang også med seg selv. Jeg har jo lange samtaler med hunden min på tur I skogen, og jeg vet jo at hun kan ikke forstå et kvidder av det jeg sier, men og innimellom så tenker jeg at hvis jeg blir observert av noen nå, så tror de jeg splitter pinnegal.
1: Nei, det synes jeg helt innenfor. Å ha samtaler med hunden sin, det skal bare mangle, synes jeg altså. Herregud. Og vi får noen, hva skal man si, ikke samtaler, men vi får meldinger I innboksen til dikken som hører på, og det jo alltid veldig hyggelig. Og det viser seg I meldingen at det begynner å bli kaldt rundt omkring I innlandet. Knut Birger skriver 4,5 grader og en del vind på Nordseter nå I Mørgås-timaden. Og Ole Arnold Potipus skriver «God morgen fra Tessa, med 9,5 grader og svart som kølebingen og kraftig vind. Ha en forblåst dag og ukestart. Lukas kan mellom 4 grader og lettskya på Namno I dag, og innskyld alle en fin dag.» Og så har vi et ganske betydelig hopp I temperatura ifra, med melding fra Gro som skriver nok en flott soloppgang på Kreta. Ikke sant? 21 grader klokka 05.50. Siste dagen I dag hjemreise til Lesjaskog og høsten I morgen. Ikke sant? Det hørte deilig ut.
0: Det bare å nyte siste dagen, Gro. Legg på litt ekstra med satsiki og hva det nå ellers går I der nede.
1: Det er kaldar på Lesjaskog, men fin høstfarge da.
0: Det det. Vi skal til Lionel Richie. Jeg husker veldig godt videoen til denne her. Man kan se for seg en kanskje litt sånn kveldskurs I litt sånn modellering I leire. Og Lionel Richie lærer. Og så det noen sånn, ja, det ikke akkurat ungdommer, men jeg tenker det litt sånn voksenundervisning. Og så det da en fantastisk vakker kvinne som sitter der, og så forstår vi I løpet av videoen at, åja, hun jo blind. Men likevel så lager hun en helt sånn perfekt utgave av hans hode. Og så synger hun liksom til hans, det en litt rar historie, men den fin da. Så alle som har vokst opp med videoer på 80-tallet husker hvordan det ser ut når Lionel Richie synger Hello.

0: smektende 80-tallsballade fra Lionel Richie, som heter Hello.
1: En podcast fra NRK.
2: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
3: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
2: Og buksene, eller genseren for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
3: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.
0: Ella Lockert heter hun som tar oss med fram til 6:30-nyhetene. Hva om det finnes noe mer, spørsmålet hun stiller seg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt. Fra i morgen kan tekstmeldingen komme, forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. Rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: I Austin i Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. I juli ble en annen mann skutt og drept av ICE i delstaten som grenser mot Mexico. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trumps tilbakekomst som president var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsler til deportasjon. I dag første hverdag med streik blant lokomotivførere i Vy, og det gjør at 124 togavganger innstilt i dag. Første hverdagsmorgen altså. Det lokaltog og regiontog på Østlandet som hardest rammet, og togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Verdens første solcelleanlegg for vindbremsing er på plass i en kornåker på Jæren. Forskningsinstituttet NIBIO tror det kan bli en av løsningene

0: matjord. Men dette prosjektet mener Oliver Hollingsæter, rådgiver i Bellona, løsningen på konflikten.
1: I Norge har vi bare 3% jordbruksareal, og vi ønsker å produsere absolutt mest mulig mat. Og da må man prøve å komme frem til løsninger som kan unngå å være en trussel for det.
2: Reporter på Jæren var Frida Audunsdotter Vestvik. Og statsminister Jonas Gahr Støre i Kanada for å møte deres statsminister Mark Carney. Hvordan Kanadas forhold til nabolandet USA endret, kan du lese mer om på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.
3: God mandag, folkens. Her morgenen med Stein, med Bjørnar og med Mari. Jeg litt overrasket over at ingen har valgt svaralternativet jakt som svar på vårt spørsmål på hva liker du best med høsten.
4: Ja.
3: Vi vet jo at det finnes bygder i innlandet som stanser helt opp fra 25. september.
4: Ja. Jeg skulle til å si, kanskje da jeg ute på jakt og er opptatt, men jakta har jo ikke... Eller spørs hva du jakta på?
3: Ja da, ja. Det er jo jakt nå.
4: Ja, det er det.
3: Og, ja, rype og hare
4: og sånt. Og,
3: ja.
4: Ja.
3: Så,
4: ja.
3: Men de var jo kanskje de sover litt frem på i dag.
4: Ja.
3: Ikke godt å si. Før helgen, Stein, så ble det jo klart at nå blir det innført bøter for sånn lakseslam og avredning, trafikkfarlig avredning fra biler som frakter fisk. Så da kan det nok tenke seg at det vanket en liten bot på Riksvei 3. For der var det nemlig, var det mye, antagelig noe lakseslam eller annen type ting som rant utover.
5: Ja, det var en... Bil lastet med fisk som fikk problemer, kjørte av veien og krasjet med tre sør for Rena tidlig i går morges. Veien var stengt, og den ble stengt i hele 12 timer etter denne hendelsen. Føreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra det, men fikk førekortet da beslaglagt, og stengingen førte til omkjøring og lange køer på østsida av Glomma i går, mellom Rena og Elverum, etter ulykka da, som skjedde tidlig i går. Morris.
6: Klokka 7 så fikk vi melding om en lastebil som har kjørt ut av veien og treffet tre på Riksvei 3 med litt sør for Rena. Treffet tre, krysset motgående felt og blitt stående i grøfta.
5: Det sa operasjonsleder hos politiet Ove Stian Ovrum, og veien ble åpnet igjen klokka 20.30 i går kveld. Lokførerstreiken fortsetter i dag. Det betyr færre togavganger også i innlandet. På R14 mellom Asker og Kongsvinger er det 12 avganger som er innstilt i dag, og mellom Drammen og Lillehammer på RE10 er 29 avganger innstilt. Regjeringen har lovet å bidra til å restaurere 30% av ødelagt natur innen 2030, men fra innlandet kommer det nå kritikk av at det går for sakte. Karsten Radatz ved VEA Norges Grønne Fagskole mener det har vært nok utvalgsarbeid og byråkrati, og vil ha mer aktivitet, og mener det er viktig både for å få flere til å utdanne seg innen naturrestaurering, og for at anleggsgartnerbransjen skal satse på området. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier regjeringen satser på dette her, og har satt av 350 millioner kroner til naturrestaurering bare i år. Så tar vi med at Storhamar tapte 20-30 hjemme mot ungarske Győr i mesterligaen i håndball for kvinner i går. Hamar-laget holdt følge i første omgang, men lå 7 mål bak til pause. Storhamar da har dermed 1 seier og 2 tap etter 3 kamper.
3: Takk for det, Stein. Jeg kan ta med litt grann lokal fotball også. Jeg håpet at du skulle snu litt for Raufoss etter at de fikk en sårt tiltrengt seier her forleden, men de gikk på et 0-2-tap mot Strømsgodset i går. Kiel, derimot Kongsvinger toppfotball, de valset over Hødd med 5-1 og ligger nå på annen plass på tabellen, så der kan det faktisk lukte litt av opprykk, mens Hamkam holdt følge med Tromsø en god stund, men tappte til slutt 2-3.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Helgen måste ta slut, synger Veronica Maggio i Mandagsbarn, og nå er den slut.
1: Den er offisielt slut. Du hørte det først her i morgen. Og så selv om helga over, så er det fremdeles sånn da, at det er streik blant lokførerne. Et brudd i meklinga er jo Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, som skjedde på fredag. Og det betyr flere innstillinger på togavganger på Østlandet og i innlandet i dag med. Som vi hørte om i lokalnyhetene, så vil 12 avganger blir innstilt på R14 i Myok, Asker og Kongsvinger, mens på RE10 i Myok, Drammen og Lillehammer så blir 29 avganger innstilt i dag. Og det som var nytt i går var at vi utvidet liksom oversikten sin over innstilte avganger til å gjelde tirsdag med, altså i Mørgo. Og så i Mørgo vil 31 avganger bli innstilt på RE10 i Myok, Drammen og Lillehammer.
0: Ja, det er ellers en flott dag for en tur i skaven, eller generelt en tur ut i naturen. For med noen få unntak så kommer det til å bli en gnistrende, vakker høstdag i innlandet i dag. Kan gå noen regndrypp nord og vest første del av dagen, eller så blir det etter hvert opphold og mye sol der også. Det blåser litt grann da, det har du gjort gjennom helgen, henger litt igjen, nordvesten er det som gjelder. Utsatte steder i fjellet opp i stiv kuling, frisk bris utsatte steder i lavlandet også, så da føyker det godt rundt trampoliner og andre ting. Minkene da utover formiddagen og sånn i løpet av tidlig ettermiddag, så skal vi nok være nede på en ganske rolig vindforhold. 6 grader både på Lillehammer og Hamar, Gjøvik 10, Gran 9, Kongsvinger og Elverum 8 grader, Trysil 4, Tynset 8, Otta og Fagernes begge 10 grader. Fokstugu kjøligst på lista vår med 3 grader.
1: Og mens du kjenner på at det begynner å bli kaldere og kaldere, at du har lyst til å legge under dyna di kanskje akkurat nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio og gå i vår avstemming og stemme på hva du liker best med denne tida med inni nå, da, høsten.
0: Du har pløyd deg gjennom en bunke digitale aviser på morgenen, Mari. Har du et stikkord til hva som venter oss?
1: Ja, LAN-party.
0: Ok, det var på en måte litt sånn, det var noen nostalgi i det ordet.
1: Ja.
0: Jeg tenker litt på vikingskipet, tenker ja. På The Gathering.
1: Ja, ja, ja. Det gigantiske ja. LAN-partiet.
0: Kald pizza og cola.
1: Og lite søvn.
0: Ja, og lite ja. Søvn, ja.
1: Vi skal til et litt mindre LAN-party enn deg med hører om i vikingskipet.
0: Lokalavis runde rett på andre siden av de der som påstår mellom sammenbitte tenner at det går fint.

0: går det fint. De der med en, vi må si litt over snittet, vellykket mann som vokalist, var jo en rasende dyktig aksjemegler. Han spilte på førstelaget til Molde. Han ble riktig nok skadet og måtte avslutte karrieren som aktiv fotballspiller, men så ble det musikk, og så ble det jo ei og annen krimbok også, er det lov å si, om Jon Espe.
1: Multitalent.
0: Det får du si, altså.
1: Ja.
0: Jeg har aldri hørt om noen som heter Snuggerud til etternavn før, Mari, men jeg synes det var et veldig hyggelig navn.
1: Ja, det synes jeg meg, og da får vi en liten premiere på det for din del da, eller min del også, egentlig. For i Oppland Arbeiderblad så kan vi lese om Terje Snuggerud i Ringelia på vestsida til Randsfjorden, som nå må reise 6 mil tur retur til Hov for å hente pakke etter at postens pakkeboks i Ringelia forsvann. Det lenge siden det var egne butikker og postkontor på den siden der, men det har hatt pakkeboks siden 2023. Og Terje, han sier at han var blant de som bidro til å få plass til å få på plass pakkeboks der i sin tid da. Han sier at posten jo må kjøre forbi der uansett, derfor sier han at det vanvittig at han nå må kjøre til Hov for å hente pakkene sine. Men hun har vært i kontakt med posten, og Alexander Høhmannberg i posten sier at pakkeboksen ble fjernet på grunn til lav bruk. Faktisk den pakkeboksen blant de minst brukte i landet.
0: Okay.
1: Og han sier at de med vurderte konsekvenser og avstand til alternative hentesteder før de la ned pakkeboksen. Så det ser ut til at folk fortsatt må kjøre et stykke for å hente pakken sine i posten på vestsiden av Toransfjorden. Og så skal vi en tur til Arbeidets Rett. Der står det at LAN-tradisjonen er tilbake på Tynset etter 10 års pause. Det er Tron e-sport som vekker liv i tradisjonen med LAN at. Og LAN, det står for Local Area Network. Og det er et sosialt spiltreff der folk kan møtes for å spille forskjellige dataspill sammen. Så fra fredag 2. oktober til søndag 4. oktober blir det inviteres gaming-interesserte over 13 år til et 48-timers rusfritt treff i gymsalen til den gamle videregående skolen i Tynset sentrum. Det er ingen aldersgrense oppover, da, men nedre aldersgrense er 13 år, og det er totalt plass til 50 personer i gymsalen. Og retten skriver da at det har ikke vært noe lignende i regionen på 10 år, og det var på Tolga i 2016, ifølge Kristoffer Erlin, som en av de som sitter i styret da, til Trond e-sport. Og folk kan komme og ta med seg PC eller spillkonsol selv, eller så kan de kontakte styret for å høre om de kan hjelpe til med noe utstyr. Og til nå så det overvekt av gutter som har meldt seg på, så styres ikke veldig gjerne at jenter og meg melder seg på da.
0: Det var overraskende.
1: Ja, du sa at det har vekt noen gamle minner, Bjørnar, sa du før de der her?
0: Ja, altså, jeg har jo vært til stede på The Gathering, riktig nok bare som reporter, men ja. Det var jo en helt egen stemning i vikingskipet, særlig kanskje de første årene. Og det var, ja, hvor lenge man kunne overleve på lunken cola og kald pizza og halvannen time søvn på en natt. Det er imponerende.
1: Det høres jo veldig som veldig stemning, og ja. Så høres det litt slitsomt ut.
0: Det gjør det
1: også. Hvis man ikke skal søve.
0: Er du en gamer, Mari?
1: Det jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg jo glad i å være sosial, da. Så ja. Sånt kan jo liksom appellere. Men akkurat det med å spille, det det litt. Jeg spilte litt Sims da jeg gikk på ungdomsskolen.
0: Ja, det litt samt som jeg spilte litt. Jeg spilte litt Doom og Duke Nukem for veldig mange år siden. Så der har du meg.

0: Med røtter i Gjøvik-regionen, Anna Lotterud alias Anna of the North I radioen din med Thank Me Later. Konkurranse, folkens, det var det jo på fredag også, som vanlig på fredager. Noe som speilet det lokale nyhetsbildet I forrige uke. Da skulle vi fram til at skifabrikken Matshus foreslått nedlagt.
1: Og I dagens konkurranse politibetjent Nora Wang ute på nye eventyr. Hør gutt etter her.
0: Politibetjent Nora Wang studerte A4-arket som kollegaen Ståle nettopp hadde gitt henne. Ifølge Ståle var dette en komplett liste over bakmennene I et omfattende narkonettverk som politiet var I ferd med å rulle opp. En del av navnene var kjent for Nora, noen var nye, men nesten alle hadde én ting felles. Kenneth Continental, Petter Pirelli, Vidar Vredestein, Fredrik Firestone, Lars Lestadius, Heikki Hakkapeliitta og Mikkel Michelin. Her det jo en person som skiller seg ut, konstaterte Nora Wang. Ståle smilte usikkert. Hvem da? Nora trakk pusten. Hva det de har til felles, Ståle? Ser du noe mønster her? Ståle så nøye på navnene. Ja, sa han til slutt. Alle har samme forbokstav I fornavn og etternavn. Eller tenkte du på noe annet? Ja, sa Nora. Jeg tenkte på noe helt annet.
1: Ja, Nora Wang tenkte på noe litt annet, for på lista hennes så det en person som ikke har et etternavn, som en dekkfabrikant. Og da skal man altså fram til hvem det enkelt og greit.
0: Svar I NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer, så blinker det et blått handlenett I det fjerne, hvis du svarer riktig. Black Eyed Peas og Justin Timberlake tar deg med fram til nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Fra Ottawa reiser Støre i dag videre til USA og denne ukes toppmøte i FN i New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa er sendt på høring. Utlendinger kan i dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her i landet i løpet av de siste 11 årene. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til fastlands-Norge. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
3: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jo jeg er så glad i Vennesla-dialekten, så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere jeg går vekk fra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekta si. Og dette den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet er innstilt. Togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskap. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Heis, heis, og fortsatt god mandag fra oss i morgen i Innlandet med Mari, Bjørnar og Stein. Og togstreiken, den rammer vår region også.
5: Ja, det fortsatt streik som vi hørte blant lokførerne i Vy, og det rammer togtrafikken også i Innlandet. 12 avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger er innstilt, mens 29 avganger på RE10 mellom Drammen og Lillehammer er tatt ut. Og Vy setter ikke opp buss for tog når lokomotivførerne streiker. Regjeringen har forpliktet seg til å bidra til restaurering av 30% ødelagt global natur innen 2030. De som arbeider med naturrestaurering mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid. Karsten Radatz er prosjektleder ved VEA, Norges grønne fagskole, og styremedlem i NHO Byggenæringen.
6: Nei, først og fremst må vi få til et ordentlig marked. Det det vi mangler nå. Vi som skole trenger at anbudene kommer, sånn at folk tar denne utdanningen. Og markedet trenger det også. Utfører naturrestaureringen trenger at det blir lyst ut jobber.
5: Regjeringen understreker at den satser på dette her, og har satt av 350 millioner kroner til naturrestaurering i år. Kommunedirektøren i Elverum kommune varsler at de vil bruke nesten 23 millioner kroner mer enn planlagt på helse og omsorg. Den økte pengebruken skyldes blant annet at mange pasienter blir liggende på sykehuset som følge av få sykehjemsplasser. Kommunen viser også til at det samlet sykefraværet i kommunen var på 11,5% ved utgangen av andre kvartal, noe som fører til høye vikarutgifter. Fotball. HamKam gikk på et nytt tap i går i Eliteserien, denne gang mot Tromsø. Sluttresultatet ble 3-2 til Tromsø. Og i første divisjon vant Kongsvinger 5-1 hjemme mot Hødd i går. Raufoss tapte 0-2 mot Strømsgodset. Og Storhamars håndballkvinner tapte 20-30 hjemme mot ungarske Gjør i Mesterligaen i håndball i går. Storhamar har dermed en seier og to tap etter tre kamper.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Fleetwood Mac hilser mandagen med sin store 80-tallshit Everywhere. Snart 7:09 på noe som ser ut som en gnistrende vakker høstdag med nydelig skarp og fin luft og fine farger og i det hele tatt. Det et lite unntak, det vil si lengst nord og lengst vest. Sånn på morgenen så kan det være både flere skyer og også et og annet regndrypp, men det sklir over etter hvert. Det også blåser vekk, fordi det blåser fremdeles litt i innlandet, opp i en stiv kuling utsatte steder høyt opp i fjellet. Frisk bris utsatte steder. Ja, forsvant konsonanten. Utsatte steder i lavlandet. Men i løpet av formiddagen og tidlig ettermiddag så skal vinden løye. Mm.
1: Og vi spør i appen NRK Radio om hva du liker best med høsten, fordi det jo i den retningen vi beveger oss nå mot høst, eller vi jo kanskje i gang med høsten.
0: Jeg tror vi må si det.
1: Ja, stryk kanskje. Har fått melding ifra Arne Matglad, som skriver: «For meg høsten liksom en forsmak på at vinteren rundt hjørnet, og når du har vokst opp i et snøhøl som Hernes, så ikke vinteren veldig populær for meg. Må jo erkjenne at høsten har flotte farger ute i naturen, og lufta både frisk og klar. Så litt positivt kan en jo selvsagt være, selv om det mørkt når du står opp, og mørkt når du legger det.» Ja, litt syrlig på tampen der. Det er jo noe med det. Nå kommer jeg inn i den tiden der det mørkt når du står opp, og mørkt når du legger det.
0: Jeg ser at 65% av de som har vært innom «Hva liker du best med høsten?» spørsmålet vårt, har valgt seg svaralternativ 1, nemlig den klare høstlufta og de fine fargene. Kunne, apropos matglad, Arne altså, inkludert noe med mat, slår det med, for det er jo noe der også.
1: Ja, mer tid inne med lage gryte og KN.
0: Ja, og lam og... Ja, så det er en ost som vel kommer fra Frankrike, som kommer nå på den tiden, som innmari god, som liksom en sesong. Så man kan smelte litt i ovnen og sånn også. Det er mye fint altså, mye godt man kan spise på høsten.
1: Men så det faktisk flere som synes at høsten litt oppskrytt da. Den på en foreløpig andre plass her.
0: Jeg tror at det svaralternativet hadde fått en del stemmer på uansett hvilken årstid vi hadde snakket om.
1: Ja, sant.
0: Sommeren oppskrytt, og vinteren oppskrytt, og våren oppskrytt. Men jeg synes vi måtte ha det med. Så det. Vi skal høre på en sang som jeg bare vet at du liker den veldig godt. Jeg vet ikke hvorfor jeg vet det. Jeg tror kanskje du har sagt det.
1: Jeg har nok sagt det. Ja. Og så tenkte jeg det i sted. Jeg så at vi skulle spille den. Og så ble jeg veldig glad. Men jeg sa det ikke. Så jeg tror jeg har sagt det før, ja.
0: Det vår venninne fra Brøttum, Randi Oline, som skal bringe oss fram til... Ja, da skal vi gå litt mer i dybden på det der med å restaurere naturen. Det noen som synes at dette går alt for sakte, og Norge har jo forpliktet seg til å bidra noe ganske kraftig. Men før det altså, kveldsang til bonden.

0: kveldssang til bonden med Randi Oline fra Brøttum. Vi skal ut i naturen, holdt jeg på å si, for regjeringen har forpliktet seg til å bidra til restaurering av 30% ødelagt global natur innen år 2030.
1: Og de som jobber med naturrestaurering mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid og mener at tida nå inne for å brette opp ermaten og komme ordentlig I gang med det praktiske arbeidet.
0: Vi fikk være med da en gruppe internasjonale studenter fikk demonstrert hvordan myrrestaurering foregår I Norge.
2: So that's one.
3: Studenter fra Tsjekkia, Tyskland, Spania og Norge får undervisning I myrrestaurering. Rundt 200 myrer restaurert på nasjonalt plan, bare en svært liten del av ødelagte myrer I Norge. For andre naturområder det mindre dokumentasjon.
2: Nei, vi driver jo på et veldig lavt nivå I forhold til hva naturen har bruk for, og det forskerne sier om at det ikke lenger holder å på en måte stoppe nedbygging av natur. Vi må faktisk restaurere natur I tillegg.
3: Det sier Susanne Wien, som biolog hos statsforvalteren I Innlandet. Nå mener de som skal gjøre det praktiske arbeidet at tempoet må opp.
4: Jeg synes at vi kommer at det går for smått. Det for lite jobber ute.
3: Karsten Radatz prosjektleder ved VEA Norges grønne fagskole og styremedlem I NHO byggenæringen.
4: Det mye prat. Nå vi jo liksom veldig tett opp til at tiåret over.
3: For dette FNs tiår for naturrestaurering, og regjeringen har forpliktet seg til å bidra til å restaurere 30% av ødelagt global natur innen 2030. Anleggsgartneren mener det på tide å fokusere på det praktiske arbeidet.
4: Nei, først og fremst må vi få til et ordentlig marked. Det det vi mangler nå. Vi som skole trenger at anbudene kommer ut, sånn at folk tar den utdanningen. Og markedet trenger det også. De som utfører naturrestaureringen trenger at det blir lyst ut jobber.
3: Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet enig I at planer og utvalg ikke redder naturen alene.
5: Så gjør vi også veldig mye faktisk arbeid, og I 2026 har vi bevilget rekordstore penger til naturrestaurering, 350 millioner kroner. Så her må vi både restaurere og bruke penger på det arbeidet, samtidig som vi fortsetter å utvikle det faglige grunnlaget, så vi kan gjøre en enda bedre jobb I fremtiden.
3: Men Norge har ikke et nasjonalt mål for naturrestaurering.
5: Det som vårt ansvar I Norge jo å øke innsatsen for restaurering, restaurere der det gir mest nytte for natur og samfunn, og være med på å underbygge det globale målet om 30%. Det et godt mål, og det skal Norge bidra til at vi når.
3: Tilbake I myra fagfolka klare for å gjøre jobben.
4: Naturen trenger det. Vi trenger å restaurere natur, og vi må få dette I gang ordentlig.
0: Prosjektleder Karsten Radatz, litt utålmodig der, altså til formann Reidar Gregersen. Mari, denne saken kan du lese mer om på nettsidene våre, og vi vil gjerne fortelle deg om noe veldig vakkert som skjer. Men veldig mange har jo både logget seg inn på NRK.no, så de har en egen innlogg, og så har de også valgt seg sitt distrikt for det man gjør.
1: Hvis du ikke har gjort det da, så du nødt til å gjøre det for å på en måte lese mer om den saken her på NRK.no. Når du på NRK.no, eller I NRK-appen, så kan du bla litt ned der, velge innlandet som ditt distrikt, og logge inn, kanskje til og med opprette en bruker, om du ikke har gjort det før. Følg deg instruksene som kommer opp der du liksom får en rekke med fylker som du kan velge. Velg innlandet, logg inn, og da kan du lese mer om akkurat denne saken her, og flere andre nyheter fra innlandet.
0: Så det jo veldig hyggelig å ha sin egen innlogg på NRK.no, for da vil du stå øverst i høyre hjørne. Hei Trine, eller hei Trond, hver gang du logger inn. Jeg velger meg akkurat disse to navnene, siden det Trine og Trond som har navnedag I dag. Ja, så det. Bra, så gjør endelig det. Kan du også ta deg en tur inn i NRK Radio-appen og fortelle hva som du setter aller mest pris på med høsten.

0: Kypro Live meldingen fra gruppa High as a Kite. Hver morgen omtrent på denne tida så har vi med oss en hyggelig og sprudlende statsmeteorolog, og vi jo litt spente på hvem det i dag. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Espen Biseth Granan heter du.
1: Det gjør jeg.
0: Utenfor vinduet her jeg sitter, som jo i Hamar, så det en gnistrende sol og blå himmel.
1: Ja, og det det store deler av Innland nå i morgentimene. Unntaket nok lengst i nord og for så vidt i nordvest. Det litt mer skyer og jeg ser det går litt spredt byger også lengst i nord da, i fjellområden der. Og det en viss mulighet for litt snø i høyfjellet faktisk. Så det har kommet litt snø på Sognefjellshytta for eksempel gjennom natta. Ellers fint vær rundt om Innland i dag.
0: Det høres veldig bra ut, men du har en fin mandag, Espen.
1: Ligeså.
0: Vi spør jo i NRK Radio-appen i dag, Mari, hva liker du best med høsten? Det trekkes fram den klare høstlufta og de fine fargene folk har supplert på meldinger.
2: Ja, absolutt. Graveren har sendt ut en melding og skriver at vi passer en hund, så heldigvis vi tvingt til å gå ut på tur om dagen. Så i går fikk vi tatt en litt lengre tur i skogen. Det helt nydelig ute nå. Alle fargene selvfølgelig, men setter man seg ned og studerer de små detaljene, så det mye fint å se da også. En liten stubbe som gir hus for noen fine små sopper, lav og mose for eksempel. Begynner å bli litt friskt for shorts på morgenen nå, så ja. Håper temperaturen stiger litt utover dagen. Jeg vet ikke om det stiger så mye at det blir shorts-temperatur. Jeg vet at det veldig subjektivt. Det noe som skal gå med shorts til snøen ligger, men i mine øyne da, så tror jeg ikke det blir shorts-temperatur i dag.
0: Jeg har nok rett og slett pakket dem bort. Altså korte bukser, så får vi se.
2: Pakket du den fortsatt bort? Altså, du pakker den bort?
0: Nei, vi har noen sånne plastbokser med sommertøy.
2: Ja.
0: Så det egentlig for å ha litt bedre plass i klasskapet.
2: Ja, ryddig system da.
0: Ja, forholdsvis i hvert fall. Garth Brooks frem til Dagsnytt klokka 19:30 med sin Friends in Low Places.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
1: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
0: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
2: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
0: God morgen. Vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
1: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen.
3: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
1: Det verste som kan skje, det er vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
3: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
1: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
4: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at hun skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
1: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
3: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
5: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
1: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
0: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristelig demokraten Friedrich Merz

0: partiene så langt har sagt at han bør trekke seg, altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
1: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
0: Folk mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som kan, som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og de linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
1: Takk, Sofia Paskevic i Berlin. Det den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Hvordan ser det ut på den store tabla bak deg?
2: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså, alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jobber hjemme, eller er veldig andre måter å komme inn til byen på.
1: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
2: Det Vy sier er følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
1: Takk, Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke er jo elsykkel, og mange barn og unge er brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange er ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem er blitt vanligere, også fordi det er lett å lære.
3: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
4: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
5: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
4: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede er et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
6: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
4: Vet du hvordan du gjør det?
6: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
4: Men det er det andre som har gjort.
6: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
7: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykle på den?
6: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
1: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. Masse arrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate. Mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen, var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre er ut

0: utfordra. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole I Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekta si.
1: Hva betydningen av denne reglen? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
2: Det dialekt Kahoot I 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
1: Hi sier ordner da. Hva det andre sier? Yes! Bra!
2: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
1: Pai jo egentlig noe helt annet. Det bare I Vennesla. Vi bruker pai til skolebrød.
2: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de I byen skal skjønne hva de sier.
3: Hvis jeg I byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
4: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da.
2: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karian Gjenger.
1: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jeg jo så glad I Vennesla-dialekten.
2: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder I Språkrådet Daniel Gustfred Ims.
5: Det en del store endringer i mange av dialektene. Altså at en skifter fra å ha en... tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
1: Og toe pie, det toast, to skolebrød eller to tonn?
6: Jeg synes dere det gøy å snakke vennøsk.
3: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
4: Det gøy å snakke vennøsk.
0: Reporter var Elisabeth Sandbe. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Arild Svalbjørg, og I studio, Jon Brannes.
7: Dette morgen I innlandet på NRK PN.
8: Det jo flere av dere som har påpekt at det finnes en flott sang med futt og fart og gøy som skrevet nettopp om dagen I dag. Do you remember the 21st night of September? Så da kan det ikke være noe dårligere at vi spiller den.

0: Et eksempel på at september måned også kan være liv og røre og halloi og shalabais og hva, du nå, hva slags uttrykk du nå liker å bruke. En sang laget om dagen I dag, Do You Remember the 21st Night of September, altså, signert Earth, Wind and Fire. Det Marianne Innlandet, Mari Stein og Bjørnar Stein litt opptatt av å oppdatere fra ny eller fra gammel til ny telefon. Alle har vi jo vært der. Aller så vil vi jo bare legge telefonene våre ved siden av hverandre, så skal alt gå seg selv, Mari. Men det er alltid noe som ikke går av seg selv.
1: Det går jo av seg selv, var egentlig min innvending. Hvis du legger telefonene ved innan, så...
0: Så det alltid noen apper som ikke blir med over. Så det noe du må oppdatere på nytt. Så det bank-ID kan være en ja. Brion-pass.
1: Og sånne authenticator, ja. Den er kinky. Mm.
2: Så vil den ikke koble seg på wifi, trådløs nettverk, hvis da stopper alt.
0: Ja, da stopper alt. Ja.
1: Lista uendelig, viser det seg plutselig.
0: Men til slutt så går det bra. Hva hører vi om I lokalnyheten I dag, Stein?
2: Jo, det kommer kritikk fra innlandet av regjeringens arbeid med å restaurere ødelagt natur. Karsten Radatz ved VEA, Norges grønne fagskole, mener det går for sakte, etterlyser mer aktivitet. Regjeringen sier den satser og har satt av 350 millioner kroner til naturrestaurering I år. Og så fortsetter lokførerstreiken også I dag. 41 togavganger på linjene til Kongsvinger og Lillehammer innstilt I dag, og vi setter ikke opp buss for tog. Og det var røykutvikling ved et asylmottak I Ringebu I går kveld. Alle beboerne ble gjort rede for, ingen ble skadd, og det viste seg at det ikke hadde vært brann. Og Riksvei 3 sør for Rena åpenatt etter at en fiskebil kjørte av veien I går morges. Veien var stengt I 12 timer og førte til lange køer. Og I fotball tappte Hamkam 3-2 for Tromsø. Kongsvinger slo Hødd 5-1, mens Raufoss tappte 2-0 for Strømsgodse. Og Storhamars håndballkvinner tappte 30-20 for Gjør I Mesterligaen, det ungarske laget.
0: Ja, de jo nesten best I verden, ikke det?
2: Ja.
0: Jo, det viser sånn det. Takk, Stein. Du tilbake 3 minutter over 8. Det stort sett en gnistrende fin høstdag I innlandet I dag. Litt flere skyer lengst nord og I vest. Der kan det til og med komme noen byger først på dagen. Det går over da. Og så blåser skyene bort der også. Og for vind et stikkord først på dagen I dag. Så vi oppe I en stiv kuling utsatte steder I fjellet. Frisk bris utsatte steder I lavlandet. Men som sagt, det løyer.
1: Og så ser det ikke ut til å være noen store hendelser I trafikken, men man kan melde om at det en del vegarbeid på E6 like sør og nord for Dombås. Der det lysregulering, så det kan oppstå enkelte forsinkelser, og det her jo forbindelse med et vegarbeid som har pågått en liten stund. Da. Så, og like I nærheten da, på E136 så det også et bevegelig vegarbeid, men der skal vegen være helt åpen.
0: Bra. Svein, som øyværing, han hørte på Dagsnytt nå at dialektene holder på å bli borte mange steder I landet, og for å sitere ham ordrett, like kjøle godt at det noen som tar da dialekt og døkk som RB I NRK Innlandet. Du ganske god til å holde på dialekt av det, Mari.
1: Takk for det. De lærde stride som akkurat det. Okay. Knota nok litt. Får høyre.
0: Ja, men det ikke sånn at det ord som du bevisst utelater når du prater I radio?
1: Nei, det ikke bevisst I det hele tatt, men det nei, det bare, det blir til at den tilpasser seg, og det ikke nødvendigvis I radioen da, utelukkende, men bare sånn når du møter, når du prater med folk, så vil man liksom at samtalen skal gå litt smooth da.
0: Ja, at folk ikke skal liksom stoppe og si unnskyld, hva sa du?
1: Ja, så jeg tror det bare en litt automatisk tilpassning. Men du har jo en dialekt du med. Det her kontroversielt, men Østlandsdialekt en dialekt med.
0: Ja, det på en måte en sånn hybrid, tenker jeg. Ja. For jeg jo født og oppvokst I Drøbak. Og så hører jeg jo at jeg etter snart 25 år I Hamar, jeg prater jo veldig mye breiere nå enn jeg gjorde da.
1: Ja, breiere, en sier kanskje ikke det I Drøbak, breiere.
0: Nei, det kommer litt an på hvor I Drøbak du, altså det altså der det jo lokale forskjeller, men det, ja, nei de prater jo ganske pent mange steder I Drøbak, de gjør det altså.
1: Ja, det interessant det her. Ja.
0: Nei, men altså det jo litt mer, liksom jeg har vokst opp med mor og far som har ennåsvis tynn og tjukk L. Jeg liksom far Oslo, mor Oslo og sånn, så man blir jo, ja, man blir jo påvirket. Så det. Men jeg veldig glad I dialekter. Jeg skulle ønske at jeg hadde litt mer dialekt. Vi skal høre litt fra dere om hva dere liker best ved høsten, rett etter Øyvind Weiseth.

0: Du er alle regnbuens farger, du er du, synger Øyvind Veiseth. Det er jo, kan jo være veldig mange fine sånne himmeler, både morgenhimmel og kveldshimmeler på høsten altså.
1: Mm. Akkurat i dag det mange som har en ganske blå og klar himmel i innlandet, ifølge meteorologen. Og vi spør i dag i appen NRK Radio om hva du liker best med høsten, som vi nå har bestemt at vi inne i. Det tror jeg veldig lite kontroversielt å si.
0: Det ikke noe brandfakkel.
1: Det ikke det. Håvard skriver at høsten betyr endelig treningstemperaturer for hundekjørere.
0: Ja.
1: Mange firmente som blir glad for å komme seg ut og jobbe i særland sin. Og så har vi fått en melding fra Nina om at synes det beste med høsten at det kaldt nok til å kunne fyre i peisen til morgenkaffen.
0: Ja, det ser den altså. Det, og det minner meg om at jeg trenger litt mer ved.
1: Mm. Og så skriver Tove skriver egentlig at det 9 grader på Selsverket, men skriver med at det nydelige høstfargo både på fjellet og nere, og skriver at høsten en fin årstid. Og så har vi fått en melding ifra bestemor. En dag med fint vær i september og plukke tyttebær. Det det beste med høsten. Ja, ikke sant? Det et alternativ det i appen. Sopptur, bærtur et av mange alternativ som du kan velge når du svarer på hva du liker best med høsten.
0: Forløpig så flokker flertallet seg rundt svar alternativ 1, den klare høstlufta og de fine fargene, men alle har fått stemmer, både sofa, pledd og bok, mørke kvelder med levende lys og fyr i ovnen, sopptur, bærtur, jakt. Og de som synes at høsten litt grann oppskrutt. Konkurranse, rett på andre siden av Cameron Whitcomb, en sang om Medusa.

0: her.
1: Da er det konkurranse, folkens. Det var det jo på fredag også. Men da var det et lite klipp fra en lokal nyhet fra uka som gikk, og riktig svar var skifabrikken Matshus er foreslått nedlagt.
0: Og i dagens konkurranse er jo politibetjent Nora Wang ute på jobb att, og som vanlig så lønner det seg å høre gøtt etter her.
1: Politibetjent Nora Wang studerte av A4-arket som kollegaen Ståle nettopp hadde gitt henne. Ifølge Ståle var dette en komplett liste over bakmennene i et omfattende narkonettverk som politiet var i ferd med å rulle opp. En del av navnene var kjent for Nora, noen var nye, men nesten alle hadde én ting felles. Kenneth Continental, Petter Pirelli, Vidar Vredestein, Fredrik Firestone, Lars Lestadius, Heikki Hakkapeliitta og Mikkel Michelin. Her det jo en person som skiller seg ut, konstaterte Nora Wang. Ståle smilte usikkert. Hvem da? Nora trakk pusten. Hva det de har til felles, Ståle? Ser du noe mønster her? Ståle så nøye på navnene. Ja, sa han til slutt. Alle har samme forbokstav i fornavn og etternavn. Eller tenkte du på noe annet? Ja, sa Nora. Jeg tenkte på noe helt annet. Hun tenkte på noe annet.
0: Det gjorde hun, og tenkte på at det på denne lista her, da, så det en person som ikke har et etternavn, som meg en dekkfabrikant. Mm. Og vi skal ha fram til navnet da, på den.
1: Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer, så du med trekningen om et blått og vakkert handlenett, hvis du svarer riktig. Da. Frida Amundsen skal ta oss med frem til nyhetene klokka 08.00 med sin hjem igjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever I 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært uføre I mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney I Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
1: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
2: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør I Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder I Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata I Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
3: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme I pannebrasken. At vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
0: Reporter I Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn I andre steder I Europa. Byrådet I Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lars Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges frem denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt I flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og I natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra Fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta I Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her nyheter fra innlandet. Kommunedirektøren foreslår at Vestre Toten skal investere for nær 773 millioner kroner de neste 4 årene. Det største prosjektet, et nytt omsorgssenter på Bøverbru til 425 millioner, allerede I gang. Kommunedirektøren foreslår overfor kommunestyret å fremskynde byggingen av en ny Røyfoss barnehage til 2028. Investeringene særlig store I 27 og 28, og det anslås at lånebehovet vil øke med nær en halv milliard I 4-årsperioden. I kveld inviterer NVE og Trysil kommune til folkemøte om 2 planlagte vindkraftverk I Søre Osen. I Søre Trysil, det gjelder Granåsen og Borveggen vindkraftverk, og møtet holdes på Oddheim Grennehus, og det planlegges til sammen rundt 18 vindturbiner, hver på rundt 260 meter. Prosjektene nå ute på høring med frist 6. november. Og regjeringen har lovd å bidra til å restaurere 30% av ødelagt natur innen 2030, men fra innlandet kommer det nå kritikk av at det går for sakte. Karsten Radatz mener ved VEA, Norges grønne fagskole, mener det viktig både for å få flere til å utdanne seg innen naturrestaurering og for at anleggsgartnerbransjen skal satse på området. Og som vi hørte, det har kommet snø på Sognefjellet I natt. På Sognefjellshytta I Lom, rundt 1400 meter over havet, ligger det nå snø helt inntil veien. Og meteorologene sier det fortsatt kan komme litt snø I høyfjellet I dag. Og så tar vi med at det fortsatt streik blant lokførerne I Vy, og det rammer togtrafikken også I innlandet I dag. 12 avganger på R14 mellom Asker og Kongsvinger innstilt, mens 29 avganger på RE10 mellom Drammen og Lillehammer også tatt ut. Det var nyheter fra NRK Innlandet med Stein S. Eide.
5: God morgen. Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Justin Bieber og en liten bøttepalett av hjelpere greier ut om hvor de kjøper forskjellige ting. Espen Biseth Granan, han konstaterer at det ikke bare Mari og jeg som har fint vær i dag.
1: Det det store deler av Innlandet nå i morgentimene. Unntaket nok lengst i nord og for så vidt nordvest. Det litt mer skyer og jeg ser det går litt spredt byger også lengst i nord da, i fjellområden der. Og det vel en viss mulighet for litt snø i høyfjell faktisk. Ser det har kommet litt snø på Sognefjellshytta for eksempel gjennom natta. Ellers fint vær rundt om Innlandet i dag.
0: Så ble det jo sagt av vår god kollega i NRK Nyheter, Jon Brannes, at det var årets eller sesongens første, men Marit,
2: Nei, det skal visst ha vært snø på Sognefjellet i førre veke. Kanskje la det seg ikke vegbanen da, men det skal komme litt snø da, som ikke er uvanlig så høyt oppe på denne tida her til året da, egentlig.
0: Et skremmende scenario, kolon. Tenk deg at strømmen blir borte i hele Gudbrandsdalen, og det et strømbrudd som varer i 14 dager.
2: Det skremmende, ja. Det ble litt stille, for jeg måtte se det før meg.
0: Jeg har hatt litt tid til å tenke på dette gjennom helgen, og det blir bare mer og mer skremmende. Det jo totalt krise.
2: Oi, et nys.
0: Det var en stein som nøs så høyt, og det jo en glassvegg. Mellom han og meg, men døra står åpen.
2: Ja, prosit.
0: Det var imponerende, jeg tenker det. Bless you, Eide. Men dette er jo et tenkt scenarie og et tema for en beredskapskonferanse som avholdes på Otta i dag, som vi skal høre mer om kun kort tid.

0: ser i skyggen. Ta alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke sår og mangler.
1: Stjerneregn heter sangen til totningen Levi Bergerud, som du hørte her i morgen i Innlandet med Mari og Bjørnar. Og før det altså, så lufta vi jo så vidt dette scenarioet, tenkte jeg at strømmen blir borte I hele Gudbrandsdalen. Det et strømbrudd som varer I 14 dager, altså I 2 uker. Tenk litt på hvilke konsekvenser det vil få. Hvem vil merke det først? Hvem vil merke det verst? Og så det jo heldigvis da bare et tenkt scenario og et tema for en beredskapskonferanse som avholdes på Otta I dag. Og riktig god morgen til dere, får jeg si. Først Vebjørn Haugen, daglig leder I Fjellnett.
2: God morgen.
1: Kristian Bleken, daglig leder I Vevig. Hei til deg også.
3: God dag, ja.
1: Du, dette jo en ganske skremmende tanke, Karin. Jeg bare tenker på bønder som ikke får melk av kyrne sine, togene som står, ja, det gjør de for så vidt I dag også, men elbiler får ikke lada og kjøleskap og fryser, og det sikkert mange andre konsekvenser som vi ikke har nevnt. Vi I det hele tatt forberedt på, hvis det nå skulle skje, da, 14 dagers strømbrudd I hele Gudbrandsdalen, Kristian?
3: Der nok svaret nei, og det jo det her som vi har satt på dagsorden og synes ganske interessant. Vi har en oppetid på strømnett I dag på 99,98%, og det liksom en selvfølge at vi til enhver tid kan lade mobiltelefonen I stikkontakta. Så det å da ta inn over seg at strømbruddet kanskje varer mer enn 2 timer, det tenker vi veldig interessant for alle og enhver.
1: Hvordan skal dere trene på en sånn situasjon?
3: Det første handler nok om den enkeltes bevissthet og den enkeltes egenberedskap, og ta inn over seg at det kan skje. Det vil jo være veldig avhengig av hver enkelt situasjon, om det på et gardsbruk, eller om det på en sykehjem, eller I et privathjem, så det helt ulikt hvordan vi har satt opp med tilgang på både fyring og vann og alt som men det viktigste bevisstheten rundt det, sett fra vårt perspektiv da.
4: Ja, bevisstheten rundt det. Vi litt for gøtt vant på en måte? Har vi det litt for gøtt I hverdagen til å liksom kunne se for oss og havne I en sånn situasjon?
2: Ja, helt klart. Som Kristian inne på, 99,98% oppetid på nettet. Vi sier at folk ikke vant med at de ute av strøm I det hele tatt. Så tenker jeg at det viktig å sette fokus på det. Hva folk må ta stilling til hvis strømmen borte så lenge. Det blir et tema for konferansen I dag. Mm. Og så har gått ut utrolig bredt I forhold til kan aktører som oss har tenkt viktige, litt like overordnet samfunnsmessig, og få de aktørene til å samarbeide og fortelle din annen hva de kan hjelpe til med I de ulike situasjonene. For der nok ikke etaten I seg selv, eller institusjonen og aktøren nok ikke klar over det, hva de andre kan hjelpe med.
4: Ja, for her man tenker ganske bredt sikkert I type og aktører da, som må liksom trå til en sånn her potensiell situasjon.
2: Ja, mange som ikke tenker over, egentlig også, som da har en viktig rolle, og som kan spille en viktig rolle hvis strømmen blir borte så lenge, for det ikke prat om at maten helst ikke, hverken I kjøleskap eller I fryser, I den periode her, og du får ikke kokka noe, du får ikke lade mobiltelefon, du får ikke lade bilen, så det mye som stopper opp, som da aktører kan på et eller annet vis hjelpe til med da.
1: Mm-hmm. Hva håper dere å få ut av denne konferansen? Hva håper dere å sitte igjen med når dere ferdig?
3: Vi håper på at de forskjellige aktører som representerer de forskjellige både bransjer og institusjoner som samles her I dag blir bevisste at det faktisk kan skje og hva som finnes av hjelp og støtte da, å få både lokalt og sentralt. Og så det en ting til som også viktig for oss, og det jo kommunikasjonskanaler. Slik det i dag, så har jo vi i energibransjen vår kommunikasjonskanal, og så har det offentlige som et eksempel sin kommunikasjonskanal, og så skal det koordineres utenfor Gudbrandsdalen. Og det er jo en utfordring i seg selv, så kanskje er vi mer tjent med en lokal koordinering da, på de områdene der også.
1: Vi ønsker all mulig lykke til med beredskapskonferansen. Takk for at dere var med oss i morgen i Innlandet. Vebjørn Haugen, daglig leder i Fjellnett, og Christian Blekken, daglig leder i Vevik.

0: Real to Me heter sangen til Victoria Nadine. I disse dager turnerer en halvannen meter høy gullfarga G, laget av isopor rundt omkring fra studiested til studiested i hele landet. Dette et initiativ fra Norsk studentorganisasjon og akademikerne. Og fordi altså, de og mange med dem ønsker å få knyttet studiestøtta opp til halvannen ganger folketrygdas grunnbeløp, også kjent som G. Og det vil i så fall bety både et løft, men også forutsigbarhet når det gjelder nivået på studiestøtten.
1: Og jeg møtte en av studentene som støttet initiativet, nemlig jusstudent Oda Kristine Sverre ved Universitetet Innlandet på Lillehammer den dagen G-en var innom der. Og hun mener studiestøtta må oppsleke at studenter får mer tid til å faktisk studere.
2: At man skal ha nok tid til å kunne bli god i det faget man studerer, at man ikke må jobbe fulltid ved siden av. Jeg jobber jo deltid og nesten fulltid ved siden av, og det tar jo mye tid i forhold til at man helst skal sitte på bibliotek og lest og diskutert og bli en bedre student, rett og slett. Mm.
3: Skal det her gjøre at studenter ikke behøver å jobbe, eller jobbe litt mindre?
2: Altså sånn, jeg tenker sånn, det jo veldig fint å jobbe også, å få den erfaringen. Og jeg tror det fint å ha noen utpust i, fra studiehverdagen, så jeg veldig for det å jobbe. Men jeg tenker at man skal ha muligheten til å kunne studere, i hvert fall i perioder fullt da. Og at det skal i hvert fall bidra til en mer likhet blant studentene, for det jo noen som har foreldre som har mulighet til å støtte, og ja, at man ikke slipper å jobbe sine, så det utjevner de forskjellene da, som i samfunnet. Mm. Vi håper jo at politikerne møter oss med engasjement, og at de også vil være med på dette prosjektet, og klarer å da knytte studiestøtten opp på 1,5G. Da. Det det som målet.
0: Student Oda Kristine Sverre på Lillehammer, og den ganske ferske forsknings- og høyere utdanningsministeren Eileen Fuglesnes enig i at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet G.
1: Og i vinter ble det faktisk flertall på Stortinget for å knytte studiestøtta mot grunnbeløpet, men hva slags nivå det snakk om, det vil ikke den ferske ministeren forskuttere nå.

Det var jo selveste Carlos Santana som spilte gitar her, og Rob Thomas, også kjent fra gruppa Matchbox 20, som sang låta Smooth, og vi underholdt litt Vaselina frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney i Ottawa.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for 10.-klassingene. De foreslår at elever i 1. og 2. klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det er Eivind Hellesund i utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
3: Eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
4: Jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
5: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
6: Gjør det. Ta det kurset.
0: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færøvik til slutt til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig, alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.
7: Ta den oppfordringen selvfølgelig, Jon. Jeg vet ikke, hva tror du, Stein? Et litt oppfriskningskurs for godt voksne bilister?
8: Det er mye snakk om det nå. Det er jo sånn at mange er innblandet i ulykker. Det blir jo flere og flere eldre også.
7: Det er sant. Ja. Og man

0: mobiliserer altså en kamp for å få studiestøtta knyttet til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, G. Og jusstudent ved Universitetet i Innlandet, Oda Kristine Sverre, støtter kampanjen og mener det viktig at studenter får mer tid til å faktisk studere.
1: At man skal ha nok tid til å kunne bli god i det faget man studerer, at man ikke må jobbe fulltid ved siden av. Jeg jobber jo deltid og nesten fulltid ved siden av, og det tar jo mye tid i forhold til at man helst skulle sittet på bibliotek og lest og diskutert og bli en bedre student, rett og slett. Vi håper jo at politikerne møter oss med engasjement, og at de også vil være med på dette prosjektet, og klarer å da knytte studiestøtten opp på 1,5G, da. Det det som målet.
0: Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes enig i at støtten må knyttes til G, noe Stortinget gikk inn for i fjor, men hvilket nivå det blir på, det vil jeg ikke forskuttere. Så har det kommet snø på Sognefjellet i natt. På Sognefjellshytta i Lom, 1400 meter over havet, ligger det nå snø helt inntil veien. Meteorologene sier det fortsatt kan komme litt snø i høyfjellet i dag. Og regjeringen har forpliktet seg til å bidra til å restaurere 30% av all ødelagt natur innen 2030. De som arbeider med dette her mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid. Karsten Radatz, prosjektleder ved VEA Norges Grønne Fagskole, også styremedlem i NHO Byggenæringen.
2: Nei, først og fremst må vi få til et ordentlig marked. Det det vi mangler nå. Vi som skole trenger at anbudene kommer ut, sånn at folk tar den utdanningen. Og markedet trenger det også. De som utfører naturrestaureringen trenger at det blir lyst ut jobber.
0: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier regjeringen har satt av 350 millioner kroner til naturrestaurering i år. Og til slutt, lokførerstreiken fortsetter. 41 togavganger på linjene til Kongsvinger og Lillehammer innstilt i dag. Vi setter ikke opp buss for tog.
3: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det er morgen i Innlandet med Mari og Bjørnar. Og Espen Biseth Granan, statsmeteorolog, han noterte seg at ja, det var ikke veldig mange som ikke har mye blå himmel og sol i dag.
1: Det er det store deler av Innlandet nå i morgentimene. Unntaket er nok lengst i nord og for så vidt i nordvest. Der er litt mer skyer og jeg ser det går litt spredt byger også lengst i nord da, i fjellområden der. Og det er en viss mulighet for litt snø i høyfjellet faktisk. Så det har kommet litt snø på Sognefjellshytta for eksempel gjennom natta. Ellers fint vær rundt om Innlandet i dag.
0: I dag avholdes det en beredskapskonferanse på Otta, hvor et scenario er, tenk hvis strømmen blir borte i hele Gudbrandsdalen, og strømbruddet varer i 14 dager. Det er forholdsvis skremmende, Mari. Mm. Det er det noen lyttere som også har tenkt.
2: Ja, vi har fått flere meldinger faktisk om det. Å være ut av strøm har vi tenkt på i noen år. Har vedfyring? Vann med naturlig trykk, dieselaggregat og diesel. Grovsalt til nedsalting av mat i fryser, og så kjerringfyller jeg dieselbilen min. Det nytt begrep for meg, kjerringfyller. Ja, det fyller dop.
0: Har heller ikke jeg hørt, altså.
2: I så fall så er jeg skyldig i å kjerringfylle bilen min, for jeg fyller den alltid opp. Og så har vi fått en melding fra Rasmus her, som minner om at husk at alt stoppet opp. Butikkene kan ikke holde varen kalde. Vannpumpen fungerer ikke. Matindustrien vil ikke fungere. Bonden får ikke mjølka dyra sine. En får ikke levert mjølka heller. Og dette blir verst for forbrukeren, minner han om. Det er et litt sprøtt scenario, men, og det kan jo virkelig, det kan jo absolutt skje.
0: Definitivt. Så det første jeg tenkte på var liksom de stakkars kyra. Kanskje noen må jo i hvert fall gå på kurs sånn at det er folk på galene som kan håndmjølke, men det er jo
2: det tror jeg de kan,
0: men det er noe med antall kyr også, som er en del, de som driver litt stort da tar det tid.
2: Det gjør det nok. Det blir størl i hendene.
0: Gjør det. Ukas album hos Vårs denne uka, det er Thor Karseth fra Ridabu og hans nye plate Ord jeg har skrevet, sammen med datteren og bidragsyter Frida Åndevik, skal han fortelle om låtene på plata i hver dag denne uke.
3: Altså, du mener jo at altså, introen på plata er sånne krimserier fra...
4: Ja, jeg skal gjøre en sånn... Det er veldig... Hvis du begynner å legge merke til det, så hører du at det kan brukes til sånn brittisk... Vi skal selge det inn til sånne brittiske krimserier.
5: Intro på låten?
4: Ja, det er intro. Det er noen av pianointroene og klærnheten til Georg som gjør at du får helt sånn Midnight Murders-stemning. Så det kan du høre. Det er en bonus.
0: Og så har jo jeg oppdaget at det er... Thor Karseth er jo på en måte veldig, veldig kjent i et forholdsvis konkret område på Hedmarken. Så det er jo ikke sikkert at du, Mari, egentlig har noe forhold til Thor Karseth.
2: Nei, det vil ikke si at jeg har, altså.
0: Nei, han er på en måte liksom Hedmarkens poet. Og så pappaen til Frida Åndevik, som har vært med å produsere, og så er bidragsyter på platta hans. Så mer fra den plata, rett på andre siden av Gunn Kvåle.

0: Fra Sogndal kommer Gunn Kvåle, sommeren før deg, heter låta hennes.
1: Og litt tidligere så pratet vi om, meldinger vi hadde fått etter at vi pratet om scenario der Gudbrandsdalen blir potensielt ute til, hva som skjer da hvis Gudbrandsdalen blir ute av strøm I to veker, og fikk en melding til en som skrev at den kjerringfyller bilen sin som et beredskapstiltak, og jeg hang meg opp I begrepet kjerringfyller bilen. Det har jeg aldri hørt før. Og Marianne beskriver at å kjerringfylle bilen, det å fylle før du må, og slipper aldri bilen under halv tank. Takk, Marianne. Det var det jeg tenkte, rett og slett. Eller jeg tenkte det var å fylle den opp, men å fylle den før du må. Det kan jeg stille meg bak, det.
0: Det høres fornuftig ut. Jeg jo en kjerringlader. Jeg har hatt min aller første elbil nå I 2,5 år. Og jeg tror det var en av naboene som, sa, som var ganske mye mer erfaren med elbiler. Bjørnar, lad når du kan, ikke når du må.
1: Mm, lurt.
0: Så. Vi fremme for ukas album, hvor vi altså spiller oss gjennom en aktuell plate med en lokal artist eller band, og så får vi høre litt mer om, sangene da, fra de som har laget dem.
1: Og denne veka skal vi høre på kulturarbeider, forfatter og visesanger Thor Karseth fra Ridabu sin nye plate Ord jeg har skrevet. Dette sanger Karseth skrev på starten til 80-tallet, før han fylte 30 og før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger.
0: Thor og datteren og bidragsyter på plata, Frida Onvik, forteller om sangene denne uka I dag. Det godt å være ung.
2: Det en sang som ble skrevet veldig tidlig. Jeg hører på det, og måten jeg synger, og den der swing-feelingen I låta, liksom, så det... Så jeg ikke en sånn veldig kul type. Ikke sant? Jeg en sånn en... Jeg meg, på en måte. Så, men jeg hadde en sånn tanke om det at det må være noe mer enn dette her, liksom. Altså bare gå her og sparke småsten og se mot det blå, liksom. Og, ja, her går vi og plyster, ikke sant, og alt det der. Så det vel på en måte da en den følelsen du har at du har ikke noe... Det ikke noe hast. Du kan være på den plassen du nå lenge. Ikke sant? Det her hadde jeg begynt å studere, ikke sant? Og bodde på hybel I Oslo og alt sånt. Og det var veldig, veldig lite sånne ting som var vanskelig, liksom. Så jeg har bare sånn at den følelsen, liksom, og så jeg tenker det at et eller annet sted så blir det vel noe mer. Og det ble det jo.
3: Så peker du på Frida.
1: Ta-ta!
3: Ja. Det men en optimistisk vise da, eller en litt naiv, kanskje?
2: Ja, det han på naiv, ikke sant? Og så han, ja. Men det det der at det godt å være ung hvis det blir alvor en gang. Du ser jo folk som da, på en måte, som går I den måten å leve på som de... man hadde når man var 20, 21, eller før det. Sånn fortsetter liksom. Det var noe jeg ikke så for meg var

mot det blå. Tenkje kanskje litt på det som skal komme. Det er godt å være ung, men blir det elvor noen gang?

0: og tekes noen øl. Men livet er full mer enn skrift i papiret. Det er godt å være ung, men blir det alvor noe god? Jeg er både rik og fattig, i alle fall er jeg sjelden blakk. Mens penger i en sil, den sorgløst kommer en tvil. Er det riktig, støtt sier jeg takk. Her går vi og plystre med henda i lomma, sparker til småsten og ser mot det blå. Tenker kanskje litt på det som skal komme. Det er godt å være ung hvis det blir alvor en gang.
1: Tor Karseth i radioen din, det er godt å være ung, fra plata Ord jeg har skrevet, som er ukas album, og det betyr at det kommer en ny låt i eftan, og Audun det som pratet med både Tor og datter, og bidragsyter, og medprodusent Frida Anvik. Så det. Har folk stort sett vært på ballen, som det heter, når det gjelder konkurransen der?
2: Ja, ja, men den var kanskje muligens litt vanskelig.
1: Du, den var det. Det har jo egentlig de to siste gangene vært litt sånne finter på Nora Vang. Vanligvis har jeg jo spurt om hvilken farge var det på sokkene til Antonsen, eller i hvilken etasje var det lyset plutselig ble slått på. Men nå, på en måte, bare for å variere litt, bare sånn for min egen del, så har det jo vært litt andre ting da.
2: Ja. Skal men, vi ha et litt gjenhørende?
1: Ja, skal vi ikke det? Jeg la jo inn en finte her. Jeg tenkte, vet alle at dette er en dekkprodusent? Jeg visste det kanskje ikke, men hør etter. Politibetjent Nora Vang studerte A4-arket som kollegaen Ståle nettopp hadde gitt henne. Ifølge Ståle var dette en komplett liste over bakmennene i et omfattende narkonettverk som politiet var i ferd med å rulle opp. En del av navnene var kjent for Nora, noen var nye, men nesten alle hadde én ting felles. Kenneth Continental, Petter Pirelli, Vidar Vredestein, Fredrik Firestone, Lars Lestadius, Heikki Hakkapeliitta og Mikkel Michelin. Her det jo én person som skiller seg ut, konstaterte Nora Vang. Ståle smilte usikkert. Hvem da? Nora trakk pusten. Hva det de har til felles, Ståle? Ser du noe mønster her? Ståle så nøye på navnene. Ja, sa han til slutt. Alle har samme forbokstav i fornavn og etternavn. Eller tenkte du på noe annet? Ja, sa Nora. Jeg tenkte på noe helt annet. Ja.
2: Ja, det en liten finte det der.
1: Det altså. Det.
2: Men det du altså skulle frem til her, det lytteren skulle frem til, det var, jeg skulle svare på, det en person på den liste her som ikke har et etternavn, som meg en dekkfabrikant da.
1: Mm. Det ja. Det jo bare en.
2: Det bare en. Mm. Vil du avstøre?
1: Jeg kan godt det. Det jo den, jeg vil si, den legendariske predikanten Lars Lestadius. Mm. Han, og det har jeg dobbeltsjekket. For det ville vært så pinlig hvis det også faktisk var en dekkprodusent, men det det ikke.
2: Ja, ja tilfeldighetene kunne hatt det sånn, men det var bra du sjekket, og at det ikke var sånn.
1: Og så har jo, for eksempel, Torgeir har jo arrestert meg mildt, men vennlig, men bestemt, at Hakkapeliitta egentlig ikke en dekkprodusent heller, men en dekkbetegnelse fra en annen finsk dekkprodusent. Okay. Så jeg tar selvkritikk på det. Den lille finten jeg tenkte jeg hadde lagt inn her, var jo Vidar Vredestein, for det jo slett ikke alle som vet at Vredestein en dekkfabrikant. Jeg klarte faktisk å lure noen på limpinnen.
2: Ja, det gjorde du.
1: Ja.
2: Men du lurte ikke Gro Caroline Jarn, som svarte Lars Lestadius da. Du får et blått NRK-handlet tilsendt din veg, som da til feiring.
1: Det bare å gratulere. Ny konkurransesjanse allerede i EFTA-en.

0: Nora Roll fra Elvrum og hennes nei. Det sa det på den måten, fordi det et utropstegn der også. Liten tur I trafikken, Mari.
1: Ja, Vegtrafikksentralen melder om en veldig kortvarig stenging til E6 på Otta på grunn av elg I vegen, og skriver med at viltnemnd og politi på stedet. Så det her kortvarig, men greit å være obs på om du kjører der.
0: Et lite tema hos oss, litt sånn høstfarga tråd. Hva liker du best med høsten? Der har du kommet inn flere meldinger.
1: Ja, Kristin, innskyld, god morgen fra Horgesæteren. I dag var det 5 grader I lufta, bare 2 I badekulpen Horgen Spa. Det var et friskt morgenbad.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja, vind ifra nord og lettskya, og nå jeg på vei til jobb etter en flott langhelg på fjellet. Og Toril skriver at det en egen ro I naturen på høsten som jeg synes god.
0: Det det. Mm. Den klare høstlufta og de fine fargene har fått desidert flest stemmer på vår lille gallup. Hva liker du best med høsten? 64% synes det. Og ellers så det egentlig bare litt sånn små stemmer på alt fra sofa, pledd og mørke kvelder og sopp og bærtur og jakt. Og overraskende lite stemme på jakt.
1: Mm. De kanskje på jakt.
0: Det kan hende at
1: Og en liten andreplass da, til synes høsten litt oppskrytt. Mm. Så vidt andreplass da.
0: Ja. Mm. I lokalnyttene I dag, Stein, en liten tur til Elverum først.
2: Jeg måtte starte der. Kommunedirektøren I Elverum varsler nesten 23 millioner kroner I ekstra utgifter til helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser og høyt sykefravær blant årsakene. Og Vestre Toten planlegger investeringer for nesten 773 millioner kroner I neste 4 årene. Et nytt omsorgssenter på Bøvebru står for 425 millioner. Ellers I dag har vi hørt at lokførestreiken fortsetter. 41 togavganger mellom Kongsvinger og Lillehammer innstilt I dag. Eller togavganger til Kongsvinger og til Lillehammer da. Vi setter ikke opp noen buss for tog, bare så det klart. Og I kveld så det folkemøte om 2 planlagte vindkraftverk I Søre Trysil. Det kan bli rundt 18 vindturbiner, hver på 260 meter. Mm. Og innlandet, der det kritikk av regjeringens arbeid med å restaurere ødelagt natur. VEA påpeker at det går for sakte, mens regjeringen sier den har satt av 350 millioner til naturrestaurering I år.
0: Skjer det noe spennende I 9-timen I dag,
1: ja? Ja, dit kommer Iselin Guttormsen.
0: Ja, hun frisk.
1: Hun frisk, og hun sier damer kommer for lite, sier hun ja. Som seksolog, influencer og podcastvert.
0: Hun har show på gang.
1: Ja, og det I den sammenhengen hun gjester 9-timen etter høst, og det showet har den meget sigende titelen kommer.
0: Bjørnar og Mari ønsker det.
3: Klokka 9, her NRK Nyheter. Russland sier nå at de har treffet flere mål med luftangrep I Ukraina I natt. 2 lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg I byen Ismail og et logistikksenter I Kyiv skal være blant målene. Det russiske angrepet svar på et av Ukrainas største angrep så langt I krigen, det sier korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
4: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland I går. Det litt forskjellige tall, men forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her I hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri I Moskva og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting I brand på grunn av dette angrepet så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
3: Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke noe tegn til et snarlig angrep. Mange unge uføre kan vente seg en melding på mobilen fra NAV i haust. Årsaken at 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal bli spurt om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Så til togstreiken, for over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet innstilt også i dag fordi lokomotivførere i Vy streiker. Det avlyst flest avganger på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
5: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
3: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Det vel ingen som har tatt på seg streikevestene i 90-men, eller?
6: Nei, aldri, sier aldri. Vi driver og mekler på overtid her.

0: Og det var Queen, I Want to Break Free. Og I dag skal vi altså da snakke om noe mange ønsker seg mer av, men som vi fremdeles vet forbausende lite om. Kvinnelig lyst og orgasme. Gleder du deg, Knut?
1: Må innrømme at det her en type tema der jeg fort kan finne på å se at jeg må bare ut I gangen og hente noe. Og da tenker jeg ikke på sexleketøy eller slikt, da tenker jeg på en liten ytterjakke, og så går jeg en liten tur rundt kvartalet. Kanskje synes det kan være vanskelig å snakke om dette temaet her. Ennå, jeg vet at det viktig, og det skal være lystbetont,
0: ja.
1: Og bla bla bla.
0: Ja, for det vanskelig å snakke om for mange, og så det vanskelig å høre noen snakke om. Det nok noen som nå på mandag morgen bare tenker, nei, må vi snakke om det da? Fordi de synes det litt sånn ubehagelig å pirke ja. Borti.
1: Men da tenker jeg at... Hverken jeg eller du, Marte, ville vært her, ingen lyttere ville fantes der ute, hadde ikke vært for at noen I generasjon over oss fant ut at ja, men det å ligge sammen, det en bra ting.
0: Det det mest usexy bildet du har skapt gjennom tidene, for det jo det vi ikke vil tenke på. Men jeg hadde, jeg merket, ikke sant, man oppdager jo sex og sånn I tenårene, og jeg tittet I en gammel skoledagbok, puserskoledagboka mi, hvor det liksom siver inn der noen bilder av noen gutter og sånn, så skjønte liksom hva jeg var på utkikk etter. Og så ser jeg at måten jeg skriver om, eller pirker borti tematikken på, jo lite lystbetont. Jeg har for eksempel skrevet med sånne tagbokstaver, AIDS kills, don't be silly, get that condom on your willy. Boom. Og så hadde jeg altså ligg rygg mot rygg og spar staten for barnetrygd.
1: Det her jo sånne
0: det var veldig usexy.
1: Slagord som vi hadde I russetiden omtrent, selv om da skal vi tro man omfavna dette med sex og så videre, men til og med da tenker jeg at man var litt sånn forsiktig, ja, pass på kjønnssykdommer, ligg rygg mot rygg, spar staten for penger og så videre.
0: Eller ligg mage mot mage og start barnehage. Ja. Det var liksom, ja, for det mage mot mage, ja. Så dette Det jo tematikk som vi nå skal kose oss med sammen med Iselin Guttormsen som skal ha et nytt show som heter
1: Kommer. Jeg kom på når du nevnte det her med skoledagbok, så var det en kompis av meg som skrev til en klassevenninne at når du skulle skrive litt som dikt eller hva det var, liksom fripen da, da skrev han en bønn og et stønn og plutselig en sønn. Det tydeligvis blitt så fast, du trenger ikke finne frem dagboken en gang for å huske den dag I dag, og det
0: Men tenk det, det akkurat det, et bønn, jeg ber, kan vi ikke ligge sammen da?
1: Ja.
0: Ok, så det et stønn, antageligvis fra mannen, og så får du en sønn.
1: Ja.
0: Hvor kvinnen I historien?
1: Ja, hvor den kvinnelige orgasmen I den enkle ligningen her, det skal Iselin Guttormsen snakke mer om I nytimen I dag. Her Sabrina Carpenter, musikalsk følge denne mandagen. Det her Juno, velkommen til oss!

0: Hun sitter nå i Nitimens studio med en kledelig grå hettegenser, en varm kopp kaffe i handen og skal snakke om kvinnelig orgasme. Deilig start på dagen. Hei, Iselin Guttormsen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Er det sånn at du tenker at det, det er walk in the park, det her er yrket mitt, det her er det jeg liker å snakke om, eller tenkte du noen gang at, ok, nå skal jeg tenke på mitt publikum, på programlederen, og kjenne litt på stemningen før man går i gang med sexpraten?
1: Nei, jeg tenker at sex er så naturlig, og kropp er så naturlig, men så kan man jo tilpasse praten utifra publikum, det kan man jo, så jeg trenger ikke å bruke de groveste ordene. Men morgensex er jo fantastisk deilig da. Så det å prate om det på morgenen, altså, herregud, mens Norges befolkning sitter her med hvert sitt morgenbrød, det er jo helt nydelig. Jeg tenker at det er helt innenfor, ja.
2: Men har du alltid snakket så åpent om det?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for kroppen og seksualitet. Jeg var veldig kry som barn når jeg begynte å komme i tenårene. Mm. Altså jeg gredde kjønnsåret oppover, for jeg ville at alle jentene i garderoben skulle se at jeg begynte å bli kvinne. Så ja, det var ikke noe, jeg var ikke flau over det i det hele tatt. Og så er jo moren min tysk, så det kan jo hende at det er noen sånne nudist-tendenser der som gjør at jeg er veldig ja, kry og stolt.
2: Tysk, er det litt friere, er det ikke det?
1: Jo, de er ganske frie. Mutteren er i hvert fall det da. Og så ser jeg tilbake på skoleoppgaver og sånn, både på sent barneskolen og tidlig ungdomsskolen, og vi hadde særemmen og så videre, og jeg leste jo bøker som Lolita, Pornopung, Uten en tråd, Jens Bjørnebo, ikke sant, og skrev sammenligninger, hvordan har seksualiteten, hvordan har vi sett på seksualitet opp gjennom historien, så det har egentlig bare vært noe jeg har vært veldig interessert i hele tiden, altså.
0: Men følte du at det skilte seg fra de andre, eller var det flere som var opptatt av det som følte med på når du kom med nygreide kjønnshår i garderoben?
1: Nei, altså jeg var nok den eneste som gredde de oppover. Selv om det var ingen som så det. Men barn er jo veldig nysgjerrige på seksualitet. Og harde fakta er jo at nordmenn, vi topper jo alle statistikker, eller Norge topper jo alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, altså mellom 8 til 14 år, så barna våre en dag i dag ble også eksponert ganske tidlig for ganske grovt innhold. Mm. Så den seksualiteten som jeg var nysgjerrig på, som jevnaldrende var nysgjerrig på rundt midt i, det var jo liksom ikke det, vi fikk jo ikke det grove slengt i fleisen som vi får nå, selv om vi fant pornoblader i skogen og alle disse tingene her sånn. Men det var jo klart at når vi hadde skoleoppgaver og folk skulle skrive om yrker, og folk skrev om politi og sykepleier og lege og brandmann, så skrev jeg om, og hadde foredrag da, om verdens eldste yrke. Så det var liksom, jeg tror det var noen bøker i hylla hjemme hos mamma og pappa der som har inspirert meg, altså.
2: Men så ble du, ikke sant, du er seksolog. Ja. Den utdannelsen der, ja. Hva slags gjeng er det som, og hvordan ser skoletimen ut? Altså nå har vi første time kvinnelig orgasme her i nytimen. Ja. Det er jo ikke, sikkert ikke uvanlig da, hvis man går og utdanner seg til å bli seksolog.
1: Absolutt ikke, og for det første så må jeg si at det å være seksolog, det er jo ikke en beskyttet titel, så hvem som helst kan kalle seg en seksolog egentlig. Som, ja. Som med veldig mange andre yrker, ja. Men så har man, da man har, jeg tror det er seksologiskolen i Agder, da må du ha 3 års helsefaglig utdannelse i forkant, enten som sykepleier eller noe sånt nå. Seksologiskolen jeg gikk var i Danmark, så den er ikke så lang, men det var det jeg hadde kapasitet til.
2: Den er veldig intens og effektiv.
1: Intens og effektivt.
2: Er ikke de også friere enn nordmenn?
1: Danske mye, mye friere. Ja. Så det var ganske befriende å være. Jeg pendlet ofte frem og tilbake til Danmark, hadde noen timer i Oslo, og så var det i Aarhus og Køben. Så det var mye pendling frem og tilbake, og så hadde man jo fulltidsjobb og 2 barn og lån og alt sammen, så livet bare gikk i ett. Men fantastisk spennende, og den seksologiutdannelsen der handlet ikke så mye om den kliniske seksologien, men mer om seksualitetens historie, kultur, religion, så det passet meg veldig, veldig perfekt da.
0: Mm. Ja. Jeg ser, Iselin, når du er gjest her i dag, og det her var jo ikke overraskende at noen tenker at ja, det er for tidlig på dagen, og så videre, men ja. Kan man tolke den type bluferdighet, eller hva vi skal kalle det, at noen sier at det passer ikke på hverken på radio eller på det og det tidspunktet, er det kanskje akkurat de folkene der som burde tørre å la radioen stå på?
1: Ja, men det mener jeg 100%, og det jeg ser nå, så, ikke sant, vi lever i en veldig seksualisert og pornofisert seksualisert verden. Vi får prakka på seksualitet og pornografisk innhold hvor enn vi snur oss, så nå trenger vi ikke engang å oppsøke pornosider for å få det slengt i fjes. Ungdommen vår får det gjennom sosiale medier, seksualiserte bilder av kvinner. Når jeg var yngre så var det jo MTV. Mm. Altså, du skulle bare høre på favorittartisten din, men det var liksom juicy rumpeballer smørt inn i olje og pimper overalt. Og det var liksom, du fikk det slengt i fleisen hele tiden. Som både bidro til et usunt syn på sex, men også på kropp, skjønnhetsideal og så videre. Så vi får sex prakka på oss hvor enn vi snur oss, men å prate om det,
2: det er veldig gøy.
1: Det synes vi er helt forkastelig og helt forferdelig. Og hvis du tar et annet ord for penis og vagina, da, de stygge ordene i munnen, så er du veldig grov og vulgær. Så jeg synes det er interessant at man... Vi kan også sitte en ganske nordmann, skru på porno hjemme og runke seg gul og blå til det groveste av det grove, men å snakke om det, det synes vi er for drøyt.
2: Og kanskje spesielt å snakke om kvinnelig orgasme som vi skal innom, på, det er jo, er det nederst på rangstigen da?
1: Ja, det er jo derfor vi har orgasmegapet da, som forteller oss at menn de får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Mm. Og bortsett fra kvinner da, som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner, de får mer orgasmer enn kvinner som har sex med menn.
2: Men hvis menn er involvert, så går det ned.
1: Så er det et eller annet som skjer altså, og hvorfor det?
2: Du skal ut på show, er det 52 byer eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså, helt vanvittig kommeturné.
1: Altså, jeg skal komme i hver eneste by, så det gleder jeg meg til.
2: Og tematikken skal vi dykke inn i, men først så er det en annen, en svensk jente som har lyst til å komme litt. Her er Veronica Maggio.

0: Vi har besøk av sexolog Iselin Guttormsen i Nitimen i dag, og som du sa, man trenger ikke nødvendigvis å ta de styggeste ordene på kjønnsorgan i munnen, men jeg minner meg til å gå også om å ta kjønnsorganet i munnen.
1: Det synes jeg er en kjempefin anbefaling.
0: Ja, det var mitt forsøk på ditt stand-up her på morgenen. Du gjorde jo stor suksess med showet ditt One Night Stand, og så kommer det et nytt show neste år som heter Kommer. Hva slags type show er det, Iselin?
1: Altså, Kommer, det var jo egentlig et show som ble skrevet samtidig som jeg og manusforfatter Pernille Haaland skrev One Night Stand sammen også, fordi det var så mye materiale. Og nå som vi driver og skriver Kommer, så har vi også materiale til neste show igjen, så det er et utømmelig tema når det kommer til sex og kropp, og ikke minst det å komme da orgasme. Så dette showet her, det handler egentlig om dette orgasmegapet, som viser da at menn får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Bortsett fra da kvinner som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner. Så hva er det som skjer i møte med mannen? Hvorfor er det slik at kvinner kommer mindre når de har sex med en mann? Og for å finne ut av det, så har jeg måttet reise tilbake i historien. Fordi en ting er jo det biologiske, at vi på en måte er skapt forskjellig, mann, kvinne, testosteron, østrogen og så videre. Mannen har mer seksuell drivkraft gjennom testosteronnivået sitt. Men vi kvinner, vi har et organ som er skapt kun for nytelse, altså klitoris. Og klitoris, hun
2: skal ikke brukes til noe annet.
1: Hun skal ikke brukes til noe annet, så alt med mannens seksualitet trenger vi jo for å føre generasjoner videre. Vi trenger sperme for å befrukte eggene, for å få sperm, så må mannen ejakulere eller få orgasme, han må komme, og for å få det så må han jo ha en erigert penis, med mindre det har vært noen piller involvert her, og for å få det så må han jo være kåt og så videre. Vi kvinner, vi kan jo fint bli gravide uten å være kåte. Altså vi kan fint bli gravide uten å komme. Altså, så vår nytelse handler ikke om reproduksjon i det hele tatt, så klitoris, som da er nytelsesorganet, og hun er jo kjempestor. Hun har jo forgreininger langt, 10 centimeter opp imot navlen, og hun strekker seg langs skjedengangen og innover. Altså, hun er enorm, og hun har én jobb, og det er å ha det sinnssykt deilig. Så vi kvinner, vi har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne komme. Så hvorfor gjør vi ikke det da når vi har sex med mannen? Og dette synes jeg er veldig interessant.
2: Ja, for hva er det for eksempel ved kvinnens lyst som du har oppdaget her, som kanskje menn ikke da er informert om?
1: Ja, fordi her snakker vi om to forskjellige ting, det å komme og det å ha lyst. Fordi at vi har egentlig alle forutsetninger for å kunne klare å komme, og vi vet også at den kvinnelige orgasmen, den er mye sterkere enn mannen sin, den varer lengre enn mannen sin, og vi har også muligheten til å få multiply orgasms, altså få mange orgasmer etter hverandre. Så det er det kraftfulle verktøy.
2: Vi er vel singene?
1: Ja, altså vi er vel singene. Altså hadde mannfolk hatt en klitoris? Eller det har man, det har de jo for så vidt, fordi penis er jo egentlig bare en utvekst av klitoris. Vi har jo alle sammen klitoris i mors liv, fram til uke 6. Så alle sammen er skapt med klitoris. Så ballesteinene til gutta, det er kjønnsleppene til oss kvinner, og hvis man ser mellom beina på gutta, fra pungen og skrotum og bak mot rumpa, så ser man en søm, og det er der hvor kjønnsleppene har grodd sammen. Så penis er egentlig en kjempeklitoris. Penis har også forhud, vi har klitorishette, penis har glans, vi har glans. Vi kvinner, vi har jo over 10 000 nervendinger på vår glans, på bitte lille klitorishodet. Gutta har 4000. Så det er liksom, det er samme type samplegmer. Men samtidig så er det dette her med lyst. Så hva er det som gjør at altså så mange kvinner kanskje ikke har så mye lyst som mannen, annet enn det biologiske med testosteron og så videre? Og da har jeg sett på samfunnsstrukturen da.
2: Okay.
1: Og det backer forskning også veldig opp, at orgasmegapet, det er kulturelt betinget.
2: Ja, hvordan da?
1: Hvor skal jeg starte? Altså, jeg har reist langt tilbake i tid. Først så jeg på mitt eget liv, hvordan vi lever i et hamsterhjul uten like, 8-4, den klassiske arbeidstiden. Det er mye å tenke på. Så vet vi også at dette samfunnet som vi lever av i dag er bygget opp historisk sett av menn for menn, og menns biologiske behov, og mannens på en måte, hva skal man si for noe? Ja, mannen liker å slappe han også, men samfunnet vi lever i er bygget opp av menn for menn. Det skal skje ting, det skal være ute, det skal være arbeidskraft, og skal de komme hjem til dekket bord, rene fruer som ser presentable ut, barn som har vasket seg, klare for middag, alt skal være gjort, ryddet hjem, hele den biten der. Så kvinner har alltid vært i arbeidslivet, vi har bare, altså det har bare vært ulønnet. Så vi har holdt på hjemme, far har vært ute og jobbet og tjent penger. Så kommer den industrielle revolusjonen, kvinner trengtes i arbeidslivet, det var veldig fantastisk, det var egentlig ganske revolusjonerende for kvinnen å komme seg ut i arbeidslivet også. Men det betydde også at det ble dobbelt så mye jobb, for kvinnen kom ut i fabrikker, ut i arbeid, fikk lønn, ikke like mye som mann, men hun hadde tillegg alle arbeidsoppgavene hjemme. Så det ble bare dobbelt opp med mye mer krav til kvinnen, i tillegg når man ser tilbake på plakater tilbake på 40-tallet, 50-tallet, hvordan kvinnen skulle være representabel og rett og slett være klar for seksuelle akter med mannen når han måtte ønske det, det var veldig viktig. Mm. I tillegg til alt annet. Så viser forskning også at vi kvinner, vi trenger i snitt 2 timer mer søvn enn mannen for å kunne fungere, og samtidig så skal vi også klare oss i dette hamsterhjulet av et arbeidsliv som er nå. Samtidig så vet vi også at det vi kvinner som tar den største mentale belastningen av hus, hjem, barn, planlegger. Vi legger oss om kvelden og så tenker vi på, herregud, hvordan er værmeldingen i morgen? Har jeg husket å finne fram gummistøvlene til Frikk og Frida og Fredrik til alle barna? Hva var leksene og alle timeplanen? Vi skal til legen, vi skal til tannlegen, det helsesykepleier. Og husket jeg vasket tøy, ullundertøy, jakkene, klær, barnebursdag, herregud, har jeg kjøpt og kjøpt gaver? Og da, alle disse tingene er sånn, det ligger vi og tenker på. Dette er oppskriften, altså sex. Er liksom ikke det du tenker på aller først da.
0: Men hvis jeg da lager en kort versjon av det her som mann, vil jeg si at hvis jeg er flinkere til å bidra hjemme og tar unna min del av dette hamsterhjulet, ja, så vil den kvinnelige partneren ha litt mer overskudd og kanskje ha den lysten da, eller det overskuddet som er trengs,
1: ja,
0: for å få den orgasmen, for den må på en måte komme ut ifra at man føler at man har lyst, at man er klar og ikke sliten.
1: Ja, det er et overskuddsprosjekt, så du er faktisk inne på noe der, og jeg vet at veldig mange menn sier, ja, men vi tar jo, vi skifter dekk på bilen, og vi klipper plenen, og vi gjør alle disse handy tingene hjemme, men det er jo prosjekter som skjer innimellom her og der. Du kommer ikke hjem fra jobb og skifter dekk på bilen hver eneste dag, eller maler det gjerdet hver eneste dag og klipper plenen om, altså sånn. Så vi kvinner har noe som går konstant hele tiden, og som plager oss, og fordi vi også har mer østrogen og mer empatiske, så har vi også konstant dårlig samvittighet for en eller annen hele tiden. Så det å ha en partner som hjelper deg med dette tredje skiftet, og letter litt av byrden, og som sier, jeg fikser dette her, det går helt fint. Og det må, skje, det må på en måte være noe som ikke bare skjer i helga, det må være noe som på en måte er noe som genuint skjer hele tiden, så tror jeg det gjør veldig, veldig mye for den mentale belastningen da, til kvinnen i relasjonen.
2: Men altså, når du har disse showene, hva slags folk er det som kommer i salen? Er det jentegjenger med et glass vin, eller får du med par og gutter også?
1: Det, når jeg startet med One Night Stand, så var det jentegjenger, ikke bare med et glass vin, det var bøtter. Det, var, ja, det er god stemning, ja, ja, damene skal endelig kose seg. Og veldig mange av de damene som var med kom tilbake igjen for å se det en gang til med partneren sin.
2: Ja.
1: Så det har kommet flere og flere menn på showene, og det gleder meg altså så mye.
2: Det er viktig
1: mye
2: at de får det med seg.
1: Ja, og det er så de gutta som sitter på mine show, det er grønne flagg herfra til månen, for da er du altså det. Og enten, jeg tenker sånn, enten de som kommer, det er enten mannfolk som er veldig trygge i seg selv, og som bare vet at jeg har det veldig fint, enten som single eller med partner, jeg tror ikke det er veldig mange single menn på det showet som kommer til å komme, men med partneren sin, vi har det veldig fint, men jeg har lyst til å lære å få et annet perspektiv på ting, og se litt ting fra en kvinnes perspektiv. Eller så er det kanskje mannfolk som bare tenker at dette kan jeg alt for litt om, så dette er spennende. Det er liksom, det er stødige mannfolk, føler jeg, som kommer på disse showene.
0: Og vi har jo miniversjonen her av showet ditt i 9-timen i dag, i sin ja. Guttormsen er gjest hos oss. Vi skal først høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, for vi skal fortsette praten her.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes her i 9-timen, 9:05. Vi har sexolog Iselin Guttormsen på besøk. Har podcasten G-punktet, skal ut med nytt show. Kommer, heter det. Vi har fått noen melding fra lyttere.
1: Jeg må bare si, for det noen som sier, vet du hva, nå tar jeg meg en pause fra 9-timen akkurat denne halvtimen her, som synes det er ubehagelig på et eller annet. Og det er jo ikke overraskende.
2: Nei, absolutt
1: ikke. Det er jo også derfor det er et problem, at vi må snakke om det. Men her har vi fått en fin melding fra en som skriver: Hei, jeg har alltid vært seksuelt frigjort og åpen, og har snakket fritt om sex. Venner, og nå venners barn, har alltid oppsøkt meg for samtaler om sex. Jeg er utdannet prest, og innimellom opplever jeg at folk mener at slikt snakk skal ikke en prest drive med. Men hva er vel mer naturlig? Vi er jo skapt med evnen til å nyte. Skriver av denne presten.
2: Ja, og det,
1: det
2: er, ja, men det er så fint. Og når det kommer til, til religion, så er det også noe som kommer til å være et tema i showet mitt. Fordi... ja,
1: det bidrar vel ikke til voldsom
2: Nei, nå skal ikke jeg hisse på meg littere, men religion har en stor rolle når det kommer til skam som er pålagt, og spesielt kvinnen. Så jeg reiser tilbake i tid, Adam og Eva, syndefallet. Adam spiste eple, og det var altså Eva sin feil. Hun fristet han med dette, og siden da så har egentlig alt vært kvinnen sin feil. Og så har man hore, Madonna komplekse, du har Jomfru Maria, og så har jeg nå også funnet ut, når vi har gjort research og forskning, at Adam egentlig hadde en dame før Eva, som heter Lilith, og hun var jo riv røskende gal ifølge historiebøkene da, ikke sant? Ifølge religionen. Hun var ulydig og udydig, og hun, altså egentlig en sånn kvinne som jeg elsker. Så hun var en horete, slem kvinneskikkelse som ble sammenlignet med djevelen på mange måter, så hun måtte vekk.
1: Så kvinnelig lyst har blitt plassert der?
2: Kvinnelig lyst er blitt plassert der, og opp gjennom historien, når vi ser på religionens rolle, og også med tanke på hvor mye skam, men også overgrep som ble legitimert gjennom religion. Når vi ser på hvordan seksualisert vold er blitt brukt som en effektiv krigføring, også i moderne tid. Så det er så mye med kroppen, og spesielt den mannlige kroppen, altså penis, som er en sånn fantastisk fin ting, som også er så skummelt. I moderne tid, mannfolk sender dick pics og så videre, som på en måte, jeg snakker med kvinner som sier, man blir litt skremt av det. For hva betyr denne dick picken her? Er det, noen opplever det som en liten sånn trussel, og det er en trussel, så alt det som er så vakkert og fint med mannen er også noe av det som kan være så utrolig skremmende. Historien er viktig i dette showet her også. Jeg tar en reise gjennom og ser på hvordan kvinner har blitt behandlet opp gjennom historien, både kulturelt men også religiøst. Kvinneundertrykkelse, altså tilbake på 1450-tallet, eller om det var 1540-tallet, jeg husker ikke helt, men hvordan kvinner da fikk jernmasker på seg hvis de uttalte seg eller mente noe. Altså det var jo brenning på bål av kvinner, men de fikk jernmasker med en metallplate inn i munnen som trykte tungen ned, slik at kvinnen ikke skulle få lov til å prate eller uttrykke seg. Og så ble hun geleidet gjennom gater, så befolkningen kunne gjøre narr av henne, spytte på henne, og det ble ropt skjellsord til henne. På denne platen inn i munnen så var det også små nagler, slik at hvis hun bevegde eller skrek eller gjorde et eller annet, så ble hun spiddet gjennom tunga for å få kvinnen til å holde kjeft, for å tie kvinnen. Og når man da ser at kvinner, de har ikke hatt mulighet til å uttrykke seg, de har ikke hatt stemmerett, de har ikke fått muligheten til å ta utdannelser, så menn har sittet med veldig mye makt, også når det kommer til kunnskap om kvinnekropp.

0: kroppen og kvinnelig nytelse. Og Sigmund Freud, han mente jo masse om hvordan kvinnekroppen fungerte. Vi hadde penismisunnelse, og den klitorale orgasmen var jo noe som hørte ungepikene til. Den vaginale orgasmen var noe som hørte den modne kvinne til. Så hvis du som kvinne hadde behov for å ta på deg selv under sex, så var du nesten en sånn young, foolish girl. Og så sitter vi her og lurer på hvorfor vi kvinner kjenner på skam, for dette er noe som, det ligger så dypt forankret av disse holdningene. Og så ser man porno i dag, hvordan porno blir fremstilt. Det er ikke noe fokus på kvinnelig seksuell nytelse. Og seksualundervisningen på skolen, altså, det er så mye som har skjedd opp gjennom historien som jeg mener, og som mange med meg mener, og som forskning viser at det er grunnen til at vi har dette orgasmegapet i dag. Og det skal jeg grave inn i da, i showet kommer.
1: Altså, hvis man tok en PISA-test, så vil man kanskje få svar på hvordan ungdommen ser på det her i dag. Men noe må jo ha blitt bedre, Iselin, hvis du kan sette for eksempel da, i 9-timen, eller dra rundt det hele Norges
2: uten hjernmaske.
1: Uten hjernmaske. Ja. Og sånn plate med sånn pigga på. Så noe må jo ha blitt bedre. Eller hva tenkte du?
0: Ja, noe er selvfølgelig blitt veldig mye bedre, men igjen, ikke sant, man ser jo nå, folk vil ikke lytte på 9-timen fordi det er for vulgært å prate om sex, og jeg får jo masse hets og masse drit. Jeg er vulgær, jeg er voldsom, jeg kan ingenting, jeg er en desperat influencer, bla bla bla bla bla. Så det koster fortsatt å legge hodet fram på hoggstabben som kvinne og ytre seg noen ting som helst. Så det er jo ikke så ille som det var før i tiden, men det er, du kjenner fortsatt trøkket ganske heftig som kvinne da, hvis du uttaler deg spesielt om temaer som sex da.
2: Og nå Einar er så på ballen. Einar hører på oss og skriver: nå kan jeg jo ikke slå radioen, dette her bør bli fag på skolen. Ja! Det spørs bare om hvor tidlig klassetrinn, dette er et veldig viktig tema. Gjør barn og unge tidlig bevisst på egen kropp og seksualitet, det vil forhindre og redusere overgrep.
0: 100%, og han har helt rett. Og jeg og mange seksologer med meg mener jo at seksualundervisningen bør allerede starte i barnehagealder. Og da vet jeg at folk får bakoversveis og tenker, nei herregud, nå la barn være barn. Så ja, barn skal være barn, så det handler ikke om å ha en seksualundervisning i barnehagealder som du vil få på ungdomsskolen og videregående. Det handler om å gi barna et språk til å kunne snakke om ting. De lærer om ører som kan høre, en nese som kan lukte, munn som kan smake, en rumpe som kan prompe, en tiss som kan tisse, men også alle disse andre tingene. Og vi lærer jo barna våre hele tiden din kropp, men i en barnehage hvor veldig mange andre voksne skal ta på din kropp, skifte bleie, smøre med salve i rumpa, skille, dette høres brutalt, å skille kjønnsleppet for å få bort avføring hos jenter og så videre. Hvordan skal barn vite hva som er forskjellen på OK berøring og ikke? Og for at barna skal kunne tørre å si ifra om ting som ikke er greit, så må vi gi dem et språk for det. Så det er veldig mye skam knyttet til seksuelle overgrep. Vi vet at mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep bruker i snitt 17 år fra overgrepene opphører til de forteller det til noen. Og det skjer i de ganske, altså det skjer, altså i hver klasse så er det en eller flere som har opplevd eller opplever i gjennomsnitt da.
2: Og hvis man da tenker at barn opplever at dette er jo ikke noe vi snakker om hjemme.
0: Nettopp.
2: Så er det en lang korridor da. For å
0: tenk hvis det er noen barn nå som har på denne 9-timen nå i bakgrunnen mens de står og smører brødskiva si, som får med seg denne samtalen. Det er kjempeviktig.
1: Og jeg merker at nå har du pratet litt varm, for nå kommer det veldig mange positive meldinger her, Iselin. Vi skal varme opp, vi skal ha god tid, og så er det lettere å få den orgasmen som er så viktig. Så tar med
2: du har
1: melding fra.
2: Hatt forspillet.
0: Ja, du har forspillet. Oppvarming tar lang tid, spesielt hos kvinner.
1: Ja, men hør da på Vibeke som skriver her at hun er nå en mann som gjør mest husarbeid hjemme og får også mye sex. Noe som er overskudd og lyst, og han er veldig flink til å se hva han vil i senga. Han kan få lange meldinger på jobben om hva han vil gjøre med meg på kvelden. Da kan jeg gå og glede meg hele dagen. Han er også veldig flink til å gi meg et kyss i nakken når jeg lager middag eller små kjærtegn gjennom hele dagen. For oss fungerer det her som en kule og har etter 13 år mye og deilig sex. Også noen flotte emojis her.
0: Jeg blir rørt. Ja, jeg blir rørt, men jeg skal ikke klandre mannfolk heller, fordi at mannfolk er også, vi er jo alle et produkt av samfunnet vi lever i, og mannfolk er jo blitt lært hele tiden at man skal være tøffe, macho, sterke, harde gutter som skal være provider, protector og så videre. Så er du i kontakt med din feminine maskulinitet, så blir du gjort litt narr av. Er du tøffel eller er du pussy? Og så tenker jeg bare sånn, alle de altså tøffe gutta der skulle bare visst hvor mye sex disse pussyene, disse tøfflene får hjemme. Ja, det er akkurat det. Og da, hvis du bidrar på hjemmefronten og også er myk og sensuell ellers, så kan du jo være så grisete mannemann i senga du bare vil. Da får du begge verdener, det er helt perfekt.
2: Hæ? For en uke dette kommer til å bli for deg, Knut.
1: Yes, jeg har hørt godt på eget program. Takk, Iselin Guttormsen, for at du var her hos oss i dag. Og lykke til med showet kommer når den tid kommer.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Det var Lillebjørn. Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Det er veldig gøy. Iselin Guttormsen har forlatt studio, men innboksen vår koker fremdeles. Og vi må være såpass ærlige. Når vi sier sånn, det skal dreie seg om sex og kvinnelig orgasme, så fikk vi et lite ras med meldinger. Ellers takk, da er det frokostshow på P4, eller hvor dere stikker den. Og så begynte Iselin å prate, og der dukket det opp. En soleklar hyllest.
1: Ja, jeg ser en lytter der som var ærlig, og den meldingen jeg hørte, Martha, at du lest til Iselin på vei ut. For en som skriver, hei, jeg synes Iselin har vært litt irriterende før, men nå ble jeg nysgjerrig på showet. Morten skriver, you go girl, love it. Og så er det flere som synes det her var et interessant tema, og skulle vært på Iselin Guttorms sitt show. Håper du kommer til Tromsø, skriver Hilde på 69. Artig alder det der, 69, you know what I mean, nudge.
0: Nå begynner vi varm i trøya, Knut.
1: Nå begynner vi varm i
0: Men da kan du kanskje svare på neste spørsmål, for vi har fått et spørsmål her som egentlig skulle til Iselin, men jeg tenker, seksolog er ikke noe beskyttet titel, så hvorfor ikke slenge det opp til Bodø? Hei, jeg har alltid hatt et aktivt og spennende sexliv med min mann. Ettersom årene har gått, har jeg begynt å tenke på hvordan kroppens endring vil påvirke vårt sexliv. Men generelt tenner jo på kvinnens kropp og det visuelle. Så mitt spørsmål til deg, nå deg, da, Knut.
1: Ja, det blir veldig direkte.
0: Så mitt spørsmål til Knut er, er dette en bekymring jeg bør ha? Kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med.
1: Det
0: som mann.
1: Helt sånn, takk for spørsmålet, kjære lytter. Men selv om kanskje den stereotypiske tanken er at mannfolk er mer opptatt av det visuelle, og at en større del av seksualiteten er knyttet til det, så jeg tenker at det gjelder vel også for kvinner også å se en kjekk mann. Og da vil jeg tro at forfallet er likt hos begge. Jeg kan jo selv se meg selv i speil og tenke at ok, årene går.
0: Men fortsatt sexy. Ja, men det er jo det, at altså litt rykker og litt sånn omplassering av bryster og sånt, men de er jo fortsatt der, på en måte.
1: Ja, ja, ja, og det er masse å ta av.
0: Og masse rumpe, og det er jo kjempe, ja, ja, ja. Det er, og det forfallet skjer jo for begge i et forhold, da.
1: Ja, og så må du skrive, kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med, så jeg synes jeg lytter på en måte svart på sitt eget spørsmål, sin egen undring, og tar tak i det på riktig måte.
0: Ja, bra passering, det.

0: Det er jo en type dans som jeg ser for meg man kunne ha gjort, at man danser som en marionett. Det betyr at det noen andre som styrer det, med en sånn pinnesystem og noen tråd
1: som
0: henger.
1: Ja, er sånn puppet.
0: Ja,
1: ja.
0: I'm a puppet on a string.
1: Ja.
0: En sånn Pinocchio-aktig dansing.
1: Mm.
0: Jeg ser bare når jeg løfter opp hendene mine og gjør de små bevegelsene, det et show der.
1: Du vet at det jeg som styrer deg, ikke sant?
0: Så han litt lenger ned, så jeg kan få fade opp neste låt som skal tas. Sånn,
1: ja. Dra den oppover. Jeg vil at du skal gjøre det.
0: Ja, ja. Og så gjør du det.
1: Du er flink.
0: Ja. At du får meg til å svare i reggetakt, det hadde aldri du der sønnbørn.
1: Ser du danser nå, da?
0: Ja.
1: Det var litt for mye igjen.
0: Ja. Ikke så bredbeint, kanskje.
1: Nei, det

0: klokka har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter på skolebenken.
1: For regjeringen varsler nå flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Tiltaket kommer etter at den internasjonale PISA-undersøkingen nok en gang viste dårligere resultat for 10. klassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer leik og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valget i går, og nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for to delstatsvalg ble kjent i går kveld, for framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget,
1: sa korrespondent Sofia Paskevic i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria er blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferda til prinsesse Astrid fru Ferner denne veka. Gravferda på onsdag vil være åpen for alle og skal være i Riskirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søstra til kong Harald, døde 94 år gammel. Så skal vi høre at norske dialekter er utfordret, det merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord sniker seg inn i språket. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og innrømmer at han bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der Ovne og litt mer de gamle ordene.
4: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra, alle sier øre.
1: Det sa lærer Kari Anne Gjengård i Vennesla. Til slutt skal vi høre at for første gang på over 3 veker går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag er det i alle fall meldt opplett hele dagen. Noen regnrekord er det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremleis med god margin. Det var nyheten i det. Nå fortsetter 9-timen.
5: Ja, alltid gøy med rekorder, men også gøy med oppholdsvær, Marte. Ja.

0: Vi hørte i nyhetene at det var breaking news at Bergen skulle ha sin første regnferie i dag på, var det 28 dager eller sånn?
1: 24.
0: 24, ja. Ja. Mm. Men nei da, Hege har skrevet inn, det regner nå i Bergen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og Kjersti også, paraplyen er med. Og det har allerede regnet i Bergen i morgentimene. Men det går helt fint,
1: sier Kjersti. Ja, det går
0: Kjersti.
1: Så fint. Så jeg har selv vært tydeligvis for lite i Bergen, for jeg mener hver gang jeg har vært der, så har det vært fin vær. Så jeg har aldri helt forstått at det regner så mye som det faktisk gjør.
0: Men du vet, noen mennesker har en sånn regnsky over hodet sitt. Du er ikke en av dem, Knut.
1: Nei, der takk det for det.
0: At klar himmel og solskinn.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn, i hvert fall av og til her i livet. Ok, vi skal ta for oss det som har skjedd i det siste. Det var vel ikke med i nyhetene nå, men Braut Haaland er på norsk jord.
0: Ja, altså i går kom den, og det er så gøy, for da blir det dette blaffere. Jeg mener at nyheten om at Haaland nå er tilbake i Norge og skal spille med landslaget, er som å få overskriften i begynnelsen av, eller slutten av august, sånn, nå kommer sommeren tilbake. Det er midt i liksom høstlandskapet, så kommer det en solstråle, og han har klippet seg siden sist, men nå er tilbake på norsk jord, for nå skal vi gjenoppleve sommeren på ett vis. Ja. For landslaget skal jo spille en rekke kamper nå, allerede på torsdag mot Danmark.
1: Litt usikker på denne bøttehatten, som jo gikk som en farsott, det er jo et sommerplagg på sett og vis, og om den også kommer tilbake og skal prege denne bitte lille landslagshøsten vi nå går inn i.
0: Jeg er litt usikker på roingen også,
1: ja.
0: Når man begynner. Kjennes det da, du vet, når du ser historisk på livet ditt, Knut, du har kanskje hatt en forelskelse som tenker sånn, hva var det jeg holdt på med der?
1: Ja.
0: At det er litt den samme følelsen. Men det kommer jo til sikkert å bli rodd, eller så man, vet du hva, hvis vi bare bruker nøtta litt og planlegger noe, så kan det bli en stor suksess. Nå er det mange som hiver seg på, så det kan jo bli sånn kakofoni på tribunen med folk som skal teste ut ulike nye ting vi skal gjøre når vi ser på landslagsfotball.
1: Ja, for jeg tror altså, det skal veldig mye til for å tenne den samme gnisten og den entusiasmen og den følelsen av togetherness som vi hadde i sommer. Jeg vet nesten ikke om det går an, og forhåpentlig så skal det bare skje helt spontant at resultatmessig og spillemessig skal være så bra, for eksempel da, i åpningskampen mot Danmark, at folk er nødt til å ro.
0: Ja,
1: det er. Ja, det er bare det som skjer, at man ikke...
0: Ja, hva skal jeg gjøre med all denne gleden?
1: Ja, jeg er litt spent på det. Jeg er litt redd for at det toget har gått, at det var noe som skjedde der og da, og så vil det i fremtiden være sånn at ok, vi nordmenn, vi har den rofeiringen der, men det blir ikke helt det samme som det var.
0: Nå sa du, toget er gått. Skal vi over på toget da? Tut-tut! Er det det vi skal gjøre? Eller er det buss for tog?
1: Men togstrek også, så vanskelig å finne ut om jeg skal gå over til noen andre typer fremkomstmiddel.
0: Vi skal se på dem argusøyene i hvert fall, og bøttehatt.
1: Og bøttehatt.
0: Snart er det reporter Øyvind, men først KC og Jojo, All My Life.

0: Ja, om jeg ikke visste bedre, så ville jeg tenkt at dette var to barneartister som har kalt seg for Casey og Yo-Yo. Men det er ekte folk, men de var to brødre som heter Cedric og Joel, og valgte da å kalle seg for Casey og Yo-Yo. Her i 90 Menn har klokka blitt kvart over ti, og det har den faktisk blitt ute på gata også. Vi er direkte sendt, Øyvind, du står sammen med et menneske, men alle vi som hører på 90 Menn vet ikke hvem det er. Det er bare du som vet.
1: Spennende. Ja, og jeg viser seg, Knut og Marte, at jeg har bodd ved siden av dette mennesket her mye av mitt liv, min barndom og min oppvekst, og hele har jeg og Anne bodd sammen, eller jeg bodd sammen, det ble, nå blir det verre og verre, Anne.
2: Ja, dette stemte jo dårlig, men... Ja,
1: rett opp i gata, i hvert fall, kan man si, så der jeg har lekt og løpt rundt, og så har du bare vært noen hundre meter lenger, litt brattere opp, for det er i Valdværskaret.
2: Ja, det stemmer jo nå da, når vi har snakket litt med hverandre.
1: Så... Har du vært bra der oppe i Valdværskaret, ja, mens vi ikke har visst hvem vi hverandre var?
2: Ja. Kjempebra. Veldig bra sted å vokse opp.
1: Bare sett oss litt inn i deg, liksom, av deg og familien din og sånn.
2: Vokste opp med to søsken, en bror og en søster. Veldig mange barn rundt. Og da vi var små, så var det jo sånn at det var ikke noe mobil den gangen. Pensionist som jeg da er blitt. Da sto moren min og ringte med bjelle.
1: Og gjorde hun det?
2: Ja, eller flystret med fløyte, men ble også brukt.
1: Jeg ser det for meg opp i Ballbergskaret, for det var der dere vokste opp.
2: Der vokste vi opp.
1: Og da sto hun der, altså, med bjelle.
2: Ja. Ja, så nei, det var en bra oppvekst.
1: Altså, idyllisk. Ja. Nei, sånn skulle vi hatt mer av. Du, nå, vi går rett i trommene vi, for at vi kan ta mange ting, men du har jo blitt en trommer. Og lå dette her latent hele livet, at du ville være med i Lillehammers tromme, eller hva heter det?
2: Lillehammer trommedamer heter det.
1: Ja?
2: Ja, nei, det gjorde det ikke, men jeg var med i Kringsjå skolemusikk. Og sånn korpsmusikk har jeg vel egentlig alltid likt. Med litt på gråten når jeg ser garden og hører gammel jegermarsj. Og nå får lov til å tromme, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvor mange trommedamer er dere?
2: Vi er nå 49, tenker jeg.
1: Og dere marsjerer da gjennom Storegata og Lillehammer og trommer.
2: Ja. Vi, altså, noen oppdrag har vi jo fått, så da...
1: Hva kan det være da? Hva kan det være, for eksempel?
2: Nå skal vi delta på Lillehammer, altså Birkenløpet, gateløpet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi stå der i en sving da, og tromme disse her løperne forbi?
1: Jeg så det, du skjønner, jeg løp ikke noe halvmaraton, men jeg var jo her nede, og da så jeg Samba, Oslo Sambaforening. De sto der med sånne damer, og de tromma også bak, ikke sant?
2: Akkurat,
1: så dere er litt, dere må bare få med meg på Sambadans, meg og Marte Sokstad på Sambadans.
2: Det er riktig, ja. Jo flere som er med, jo hyggeligere.
1: Du skal ikke glemme deg da, Knut, du skal få være med du også for der, og så skal du og trommedamene stå bak. Men hva er det, får du ut energi? Fortell hva det gir deg å være med i trommedamene.
2: Nei, det er egentlig å spille sammen. At vi gjør, alle sammen gjør hver vår stemme. Og så vi har delt inn i tre stemmer da.
1: Og hvordan da, trommer?
2: Ja, så har vi en flott dirigent da, som har lagd de marsjene for oss. Og det er som sagt tre stemmer, og så er det omgjør at det... skal lyde sånn noenlunde i lag, da.
1: Ja, og hvilke marsj og sånn er det, eller låt som er best på trommer igjen?
2: Vi har bare marsj 1 og 2.
1: Ja,
2: det har det. Ja, men det er liksom flere sånne linjer på marsj 1 og 2.
1: Akkurat, har du de nesten i hodet, liksom?
2: Nei, det har jeg ikke. Det blir jo helt litt håpløst, tror jeg.
1: Ja. Og så bor du jo da ovenfor denne kjente Birkebein skistadion, ikke sant? Og da er du glad i å løpe ut på langrenn og gå turer og så videre.
2: Ja, da er jeg veldig glad i å gå på ski. Så nå...
1: Har du en mann der oppe også?
2: Ja.
1: Ja, er han glad i det også?
2: Han har vært, men nå begynner han å bli såpass voksen at nå går han ikke på ski lenger.
1: Oi, har du en eldre mann?
2: Ja, jeg har en eldre mann.
1: Hvor gammel er han?
2: Nei, han har blitt 83. Nå,
1: oi!
2: Ja, så han er litt noen år eldre enn meg da.
1: Ja, så han har vært pensjonist lenge, for du ble det jo nå.
2: Ja, jeg ble det nå.
1: Hva synes du om å bli det da?
2: Litt delt å begynne med, kanskje. Skal liksom fylle 8 timer om dagen med noe fornuftig, synes jeg da. Men nå synes jeg det går veldig bra.
1: Hva var det du gjorde når du var yrkesaktiv?
2: Da jobbet jeg i et firma som heter Trofé, som er alt innen profilering.
1: Oi.
2: Som begynte der...
1: Og profilerte hva?
2: Lillehammer OL. Vi begynte der med pins... Og det ble jo stort.
1: Ja, det ble veldig stort.
2: Ja. Og så har jeg fortsatt med det da. Og så var det veldig mye andre ting som skjer der da. Så ja, bra firma å jobbe i. Og fikk du den, Ørnulf Børke?
1: Hvor fikk du den?
2: Ørnulf Børke, sa jeg.
1: Hva det for noe?
2: Det var det han som jeg ble ansatt hos. Og så, ja, men nå det nye eiere.
1: Han het Ørnulf.
2: Børke.
1: Ørnulf Børke, ikke sant? Så da sender vi en hilsen til Ørnulf Børke.
2: Ja.
1: Hva vil du si om Ørnulf Børke? Vi rekker det til slutt, Anne. Ja.
2: En rolig, fin fyr. Håper han hører på. Bra humor. God leder. Han sier ikke så mye, men når han først sier noe, så da mener han det. Så da må vi høre etter.
1: Ja. Det litt artig det å være, ikke sant, at hvis noen da, i forhold til Ørnulf, du, de sto og snakket om deg på
2: meg. Ja, det var gøy. ja, men kanskje nå at den hører på, for nå begynner den litt senere på jobb enn liksom åtte.
1: Ja.
2: Så muligheten er nok der, kanskje. Ja.
1: Du, da kan det hende vi ses på Birkebeiner skistadion hvis jeg er hjemme hos foreldrene mine og tar en tur.
2: Ja, det hadde vært hyggelig. Hjertelig velkommen til oss.
1: Og så er det togstrekk da, så blir det Gjøvikbanen.
2: Ja, nå blir det Gjøvik og buss.
1: Og buss.
2: Neste, ja.
1: Ja, men du ser jo Mjøsa da.
2: Ja.
1: Fine Mjøsa, i solskinnet.
2: Ja, ikke minst det. Ja.
1: Ha det bra, Anne.
2: Lige måte.
3: Ha det, Anne.
4: Ha det, Anne og Øyvind som kommer tilbake snart. Altså, det var jo et møte med en ukjent nabo som Øyvind da stilvis har vokst opp ved sine av. Ørnulf Børke fikk jo også en 1-1-melding av Anne her. Og hvis du ikke hører på Ørnulf, så er det jo garantert noen i Norge som hører på nå som kjenner Ørnulf, så vær så snill og send han en melding om at han kan gå inn i NRK-spilleren og så få en slags Ørnulf-spesial da, som dette også ble. Mm. Vi var innom også Bjellemor. Hun var vokst opp med en mor som ringte barna inn. Jeg ble litt sånn inspirert. Ja, få det. Ringer inn til ny låt i 9-timen.
0: Ja, men jeg ble også inspirert når vi hørte den trommingen. Kan ikke du styre meg som skulle bestemme, Marte? Vær så snill at jeg får være din lille marionette. Og så tar
4: det
0: var
4: voldsomt
0: også
4: opp og ned, da.
0: Ja, og så later det som jeg kan gå fremst i en sånn jazz-parade. Så løste det sånn som statsministeren med en paraply.
4: Det er bjellet min. Der, ja. Åh, det er så groovy. Men nå går du ned.
0: Ja, jeg går helt ned på
4: under kneståndet der.
0: Oi.
4: Det blir låt på sikt, men først Tuva Grandal, alt du blir.
5: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Tuva Grandal her i Nintimen at du blir. Vi hadde både et lite jazzorkester og litt marionetteshow her i sted, men denne bjella her som du ringte så fint med, Marte.
1: Ja, sånn ja, som man brukte i gamle dager for å kalle barn inn fra lek.
0: Ja, men Knut Morten skriver, vi bruker for øvrig bjelle for å ringe inn til mat her hjemme, eller når barn og voksne skal inn etter lek, arbeid og så videre, inn til legging og så videre. Dette kommer fra et småbruk rett ved nettopp Lillehammer, som Anne og Øyvind brukte som felles referanse i praten i sted.
1: Husker jeg, er det, går det an å bruke det til å vekke folk også, eller det er vel mer på institusjon da? Eller ikke institusjon, men nå er det ikke institusjon, men sånn fritids, hva heter det, sånn sommerleier og sånn.
0: Jo, men jeg våkna.
1: Så ser jeg for meg at det er noe...
0: Når jeg våkna nedopa hjemme med sånn tvangstrøy på meg, så synes jeg det er koselig å bli vekt med bjella. Ja. Og så kommer du ved inn med en liten skjei, og så mater du meg og sier, her er medisin din for i dag, men husk, nå skal du snart på jobb på 9-timen. I forrige uke så snakket jo Kristoffer Sjuve varmt om kefir.
1: Ja.
0: Må innrømme at jeg kjøpte en kartong, en melkekartong med kefir forleden dag, inspirert av dette.
1: Av egen prat, ja.
0: Ja, og jeg synes faktisk det var mye sterkere. Altså, den stakk i halsen, faktisk. Så det er litt rart at Paul skriver at i forrige uke så pratet dere om kefir.
1: Ja.
0: Og i dag så har han for første gang opplevd at det var utsolgt for kefir på Coop-en, og vi liker jo trodde at 9-timen har makt.
1: Ja, men det er jo mange hundre tusen som hører på, og hvis alle, hvis du også som har pratet om kefir, tenker sånn, skal vi prøve det igjen da? Så er det jo ikke, det skal ikke så mange til før det blir tomt.
0: Ja, så kommer det poenget til Paul i dag, har vi pratet mye om sex. Så da blir det vel fritt for sex denne uka, skriver Paul med prikk, prikk, prikk bak.
1: Eventuelt så tenker jeg jo at hvis vi snakker om ting, så blir det brukt.
0: Ja.
1: Så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka. Og hva kan skje da, Knut, hvis du har en fruktbar alder? Det kan bli barn av det. Ja. Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
0: Sommerbarn?
1: Ja, men jeg er født 15.
0: Jeg er født 29. juni.
1: Så vi, det var jo den tiden her.
0: Så tar det på 9-timen. ja, 1970 for min del da.
1: Ja, jeg har 77 for foreldre mine sin
0: del. Ja, da pratet 9-timen og 6, og så gikk det 9 måneder.
1: Ja.
0: Så var man plutselig...
1: Det er sånn vi bygger landet.
0: Sånn bygger vi landet, og vi skal ha kirre til begeistering snart.
1: Ja.
0: Dette går hånd i hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.
4: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: har Sivert Høyem, som akkurat nå nesten garantert er solbrent i panna, for han var på lørdag i Aten og spilte konsert på et utendørs teater der i solnedgangen. Så dro han jo denne av masse andre hits, Knut, til stormende jubel fra greske fans. Han var veldig, veldig stor der.
1: Det må jeg sette oppe på lista og se Sivert Høyem i Hellas. Ikke bare i et kulturhus kanskje her på Berget, som det heter så fint.
0: Ja, det en oppgradering fra Vingverter på resort.
1: Ja, og vi skal kanskje litt inn i samme tematikk, det å finne seg noen begeistringer, noen oppmuntringer i hverdagen. Det ikke lenge siden vi snakket om det å bli inspirert av å høre på 9-timen og kjøpe kefir og ha sex og så videre.
0: Det er de to tingene.
1: Det er de to tingene der, men så skriver Marianne at hun har blitt så inspirert av serien Kilder til begeistring, at hun gikk rett i bokhandelen og kjøpte seg fin liten notisbok, og der har hun skrevet om små hendelser og glimt som har vært til Kilder til begeistring, og hun merker da, denne Marianne, at hun har begynt å legge merke til dette og samle på der i mye større grad enn før, og det gir en positiv innstilling i hverdagen. Og her får vi alle en ny kilde til begeistring fra Bjarte Arneson.
2: Du på vei inn i det en annen går ut. Men den andre skynder seg ikke av gårde. Hun blir stående og holder døren åpen for deg. En glede bobler opp inni deg og forvandles til et takk i det den passerer leppene. Noen brukte 2 sekunder av sin tid for at du skulle spare 1. Rasjonelt sett et tap, men emosjonelt sett dobbeltgevinst, ettersom både den som hjelper og den som hjelpes får hvert sitt stykke av den samme gleden. Hvem vet, kanskje nøyaktig det samme skjedde med hun som holdt døren for deg. Kanskje noen holdt døren for henne. Du vil også gjøre noe til gjengjeld, så du bestemmer deg for å holde døren for noen, du også. For det å bli vist hensyn er som å bli smittet av et trivelig virus. Når hensynet tar bolig i deg, ser du umiddelbart etter en mulighet til å spre seg til nye organismer. Så tenk hvilke krefter du åpner for neste gang du holder en dør. Kanskje du skaper en dominoeffekt av gode gjerninger? Kanskje setter du i gang en lang rekke av nyhjulpne mennesker som holder dører for andre? En stafett av omtanke og korte nikk? Når noen holder en dør, slipper de hensyn ut i verden. Og det er virkelig en kilde til begeistring.

0: Ingebjørg Bratland med låt som kom i juni, her og nå.
1: Det er kanskje tidlig å begynne å ønske seg tenkt i jul, eller akkurat nå man kanskje skal begynne å gjøre det?
0: Det er gøy, for låta handler jo om å være her og nå til stede liksom i september, ja. Men allerede nå så er du på 24. desember.
1: Ja, og jeg har så lyst på et,
0: et
1: plagg for voksne. Jeg vet at det finnes selvfølgelig regndresser for barn.
0: Si at det er sparkebukse?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, men du vet at små barn har gjerne parkdress, altså en hel one piece da, men den er gjerne liksom fora kanskje. Jeg vil ha det for voksne, eller for meg selv da. En som jeg kan sykle med og være ute uten å tenke på at man kanskje må ha en særlig bukse, så må du ha jakka ute på der igjen, for å unngå at det blir mellombært akkurat det.
0: Idé. Ja. For ofte, altså når det regner så trenger man bånd og topp, og da jeg har jo sånn særlig regnbukse, bruker ikke den så ofte, men bare å kunne ta på seg en drakt overalt.
1: Ja.
0: Vet du hva, et annet tips, for jeg hadde en datter som drev med litt riding, og da er det en regnfrakk som er med glidelås bak, sånn, for den skal gå over hesterumpa.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den kunne du hatt, men da blir det mer sånn spøkelseskladdenaktig, for da får du en, da får du en kappe da.
1: Ja,
0: så, som går over hjulet og setter seg i hjulet og sånn. Ja,
1: ja. Litt for poncho-aktig for meg.
0: Ja, det er litt for poncho.
1: På jernhesten.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg vil ha en, hvis man ser først et plagg som en vaktmester hadde kanskje på 70-tallet, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Ganske tynn og tett, ikke tett sittende, men jævlig, ikke noe posatt.
0: Nei, det er belt i livet kanskje.
1: Ja, det kan godt være litt tight akkurat der. Og jeg ser jo, hvis jeg begynner å søke på regndress for voksne da.
0: Ja.
1: Og at du får noe som er litt mer sånn over i MC-land.
0: Altså, eller kan, SM.
1: Ja, jeg leste feil. Det står jo SM og ikke MC. Være,
0: plutselig så får du lakk-drakt.
1: Ja, ja. Åh, det har vært litt kult. Så lenge den er vannstøtende og bevegelig, så synes jeg det må være helt på sin plass. Nei, men jeg har lyst på en vanlig regndress, som en one piece, gjerne med glidelås fremme, lett å ta av og på. Og jeg ser det finnes noen som er litt mer i MC-land, at det er litt gult og
0: svart refleks. Ja, men som slag og glidelåser og sånn?
1: Ja, litt sånn, litt voldsom kanskje.
0: For du sykler jo til jobb.
1: Ja,
0: og trenger da, og kanskje med fôralternativer, at det kan være med fôr, men det kan også være, for eksempel, du er på festival om sommeren, der regner du ofte, og kunne ha en heldress som var litt sånn chic også, som jeg vet at du er opptatt av, at det ser litt grann stille ut, både bakfra og herfra.
1: Ja, så det plagget der, det ønsker jeg meg til jul, hvis det finnes. Så en one piece, vanntett.
0: Ja. Og allerede nå så må man begynne å legge ut små agn. Kanskje vi får en oppdatering fra folk som, herregud, jeg sitter og produserer en sånn dress akkurat nå. Det skal jo godt gjøres, men vi gir ikke opp.
1: Håper vi får noen som også har sett feil mellom MC og SM. Ja, men jeg ser faktisk nå og strikker på en SM-dress til folk med åpning, både foran og bak. Ja.

0: Ja, ved første lytt så kan man tenke at TNT og gjengen er litt grådig. 10,000 lovers, det er jo utrolig mange. Men så kommer den oppklarende setningen in one etterpå, og da blir det mye mer sympatisk.
1: Absolutt. Gratulerer med overstått bursdag til vokalisten som sang om dette fenomenet, og har 10,000 elskere i en, nemlig Tony Harnell, som nå blir 63.
0: I helgen da? 63 i helgen?
1: Ja, det må bli noe sånt. Ja. Ja, vel overstått. Nå har jeg bestilt meg en sånn regndress, og gleder meg til å bli klam og fuktig i sykkelperioden min fremover.
0: Og du rekker å gjøre mellom låtene, Knut.
1: Ja, ja. Men i morgen så skal vi ha ull innerst.
0: Ja.
1: Da blir man ikke så klar, men vi snakker selvfølgelig om Visi Pop-trioen Ull, som er gjest i morgen.
0: Vi gleder oss.

0: Ja, klokka har blitt 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at EU går mot Norges ønsker.
1: Ja, for EU vil ikke ha noe olje- og gassboring i Arktis. NRK får dette bekreftet i en kommentar fra en EU-talsperson i dag. Det var i 2021 EU vedtok å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu i saken. Norge mener fremleis det må letes etter olje og gass i Arktis, spesielt i Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet er å få flere tilbake i jobb, kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så at de er klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi er jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Rapportet her var Olav Juven. Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noe tegn til et snarlig angrep. Til slutt skal vi høre at prins Sverre Magnus nå på plass i Portugal, der han skal studere ved Forward College i Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor i business management, og til Dagbladet sier prinsen at han gleder seg til å bo i Lisboa. Det var nyhetene det, nå til landsmøte. Har dere noen Portugal-tips til prinsen, eller kanskje noen studietips?
5: Cascais.
6: Hva er det for noe?
5: Cascais, det er et lite tettsted litt utenfor Lisboa, hvor jeg tror det er mulig å spille på kasino, blant annet.
7: Oi!
6: Hanna, her får du bare notere, altså.
7: Det er noe å bruke studielånet på, det kan jo fort fordoble seg og tredoble seg.
5: Ja. Og generelt så stoler jeg veldig på han. Jeg tror at han kommer til å finne ut av det helt fint selv, prinsen.
6: Ja, du tror det, ja. Ja, vi skal stole på ungdommen, det du prøver å si.
5: Ja, og jeg kommer med sånne rare tips. Slutt å drikke, slutt å spise godt
6: det. Ja, det gjør du selvfølgelig.
7: De har ikke lært noen ting siste 20 år, så de må lære nå.
6: Nei, vi skal snakke masse om regler i dag, som du sier, Hanna, fordi det er vel noen som er glad i sånt, og nå trøver litt vannet her i vente på at teknikken skal være med oss.
5: Ja da.
6: Det er litt ny teknologi og sånn, så noen ganger så må vi jo det, vet du, vi har jo flyttet i Trondheim.
5: Og vi har ikke musikk?
6: Vi har ikke musikk, vi har ingenting foreløpig, bortsett fra våre vakre stemmer. Og nå fikk vi hjelp her inne i studio også, se her.
5: Jeg kan jo kanskje by på en slott.
6: Ja. Har du en slott?
5: Jeg har ikke noe slott.
6: Nei, ok. Nei.
5: Men det har jo han frinsen.
6: Åh, du tenker på et sånt, så vi har jo ikke badampisj heller, vet du.
7: Ok, da er jeg sånn.
6: Ja.
5: Kanskje Torfinn kan by på noe.
7: Jeg ser deg, og så har fått en melding fra en Viggo. Den her er jo fra Førevike, for da var det jo det her, det var jo den her Håkon med Å, L2, dobbelt A.
6: Ja.
5: Hva var det?
7: Nei, det var jo, han bruker jo ikke Å. Han bruker jo dobbelt A.
6: Kong Håkon den 8.
5: Ja.
6: Noen hadde tenkt at kanskje han skulle benytte sjansen til å gå og bli enda mer norsk.
7: Ja.
5: Ja,
7: og så skriver Viggo til oss, ser at det er en debatt om kongen skal benytte Å eller dobbelt A, men lar den ligge, skriver han i parentesen, Viggo.
5: Ja, men han gikk jo for dobbelt A.
7: Han gikk for dobbelt A.
5: Nei, han bytta jo fra Haaland til Haaland, så han har jo gått for dobbelt A.
7: Ja,
6: kongen. Du tenker på den kongen du, fotballkongen.
7: Ja, han bytta.
8: Han bytta, ja. Så han hette jo nå Haaland med dobla.
7: Håkon Magnus. Ja, han har jo kongen. Alltid hatt dobla.
8: Ja, ja. Jo, det kan godt stemme.
7: Jeg har ikke følt meg så nøye på det, altså, men jeg bare tror det. Ja. Men Viggo han skriver, tenk om jeg finner ord, altså ikke egennavn, der med de særnorske bokstavene er jo også. Mm. Og han Viggo skriver at han kommer kun på ett ord, og det er sjåførlærer. Det inneholder æ, ø, å.
8: Ja.
6: Alle sammen. Ja.
7: Sjåførlærer.
6: Ja.
7: Har dere, eller delegatene, andre ord? Skriver han.
8: Sjåførlærerhåndbok.
7: Oi, der kom det en å til, ja.
8: Sjåførlærling. Nå kom det mange.
6: Sjåfør, ja. Ja. Men enda, hvis du ikke får bruke ordet sjåfør da, som er, har både å og ø, det er jo kjempefint.
8: Mm.
6: Jeg har jo tenkt på akkurat sånn, men jeg har jo en dobbel A også. Jeg burde jo kanskje ha byttet over til Åndal med Å.
7: Med Å, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg innser det, hadde sikkert blitt litt sånn e-post-trøbbel og...
7: Men tror du ikke en gang i tiden at det var noen Åndal som hette det med Å?
6: Jeg vet, jeg har sett det noen som skriver med Å, ja.
7: For det er jo vært en trend i de siste 100 år at den skal...
6: Være norske.
7: Ja, eller at den skal også gjerne gå vekk fra den norske Åen og ta dobbel A, for det høres finere ut, eller ser finere ut.
6: Åh, nei, slutt med sånt da.
7: Ja, litt sånn forfining.
6: Ja. Eller fordanskning.
7: Eller fordanskning.
8: Ja, vi skal det med dobbel A.
7: Ja, for du har jo biskår med dobbel A.
8: Ja,
6: biskår. Ja, sant, det høres fryktelig dansk ut med en gang. Jeg kan bare si at her står det at postmann har ikke kobling til the postman does not have a connection to message box. Aldri sett den meldingen før, men det er jo litt artig språk her da.
7: Blåbærsyltetøy har alle de norske fin, bokstavene, skriver Eugenie.
6: Ja.
7: Ja, Werner og Eugenie skrev blåbærsyltetøy helt samtidig.
6: Nei.
7: Ja, og sendte til oss.
8: Blåbærsyltetøy.
7: Nå har dere på en måte landsmøte som en slags podcast, kjære delegater. Ja. Vi har ingen musikk, det er kun prat. Og slik kommer det til å bli nå, de neste to timene, men det er oss plutselig fæ.
6: Kanskje vi må ned i skapet mitt og hente melodikaen som ligger der.
7: Ja, jeg har med en kazoo faktisk.
6: Ja, jeg har en blokkfløyte også. Jeg vet ikke helt om dette er ønsket. Det burde vi jo egentlig ha det avstemningen på. Jeg prøver å... Nei, jeg har fortsatt ikke... Nå fikk jeg en ny feilmelding her. Kanskje noen utenfor studio skal sjekke om vi skal bytte studio. Og så lurer jeg på, hvis dere på MOOC hører oss, er det sånn at dere kan sette i gang en låt for oss, kanskje?
8: Ja, sett på noen musikk.
6: Eller noe sånt, så det har vært kjempefint.
7: Den på MOOC må være DJ for oss nå.
6: Ja.
7: Og kjære delegat, MOOC, det er da Media Operations Center. Det er en skarpfindig gjeng som sitter på et rom med mange skjermer borte her. De har så mye skjermer at det ser ut som et sånt gamerhus.
8: Ja, dette blir gøy. Hva tror du MOOC setter på?
6: Jeg vet ikke helt.
8: Jeg tipper de setter på Metallica.
6: Tror du det er Metallica?
8: Jeg føler kanskje det at det er en sånn Metallica-dag på MOOC.
6: Ja,
7: det kan hende.
8: Hva tror du, Torfinn? Nå, dette blir jo avstemming, og folk kan gjette da. Hva tror du MOOC setter på?
7: Jeg tror de kommer til å sette på noe veldig sånn traust og trygt PN-aktig.
6: Tror du det?
7: Ja, det blir
6: Narum, sånn. Kanskje?
7: Ja.
6: Ja.
8: Niklas Stålstrenge.
7: Hit til oss, jeg sikker det litt nå av Narum, tipper jeg de setter.
6: Ja, det hadde vært fint.
8: Hva har du lyst på, Ellen? Hva tror du de går for i dag?
6: Nei, jeg vil jo gjerne ha noe Halvdan da, alltid.
8: Halvdan?
6: Eller kanskje en god gammel kråkesølv. Eller mjelle med Terje Nilsen. Da.
7: Kristina har også sendt inn forslag til ord som inneholder æ-ø-å.
6: Ja.
7: Hårfønerbærer.
6: Oi.
8: Hårfønerbærer.
6: Du, det var fin.
7: Det er første gang jeg har hørt det ordet.
8: Jeg tror hårfønerbærer, det kommer til å generere en del krangling hvis du spiller dette spillet hvor man legger ut ord.
6: Ja, og ja, Scrabble.
8: Skrable.
6: Ja.
8: Hårfønerbærer, da begynner folk å kaste brikket. Hårfønerbærer!
7: Når fruen og jeg spiller Scrabble, så er det slike ordet oss går for.
6: Er det det?
7: Ja, det er oppfordret.
6: Men begge to gjør det.
7: Begge to gjør det.
6: Sant. Ja.
7: Da blir det sånn tåfis lukter seg.
6: Ja, men det er ganske viktig at begge parter, eller alle involverte, er enige da.
7: Mm.
6: At ikke det er en person som setter med sånne ord, og den andre skriver sånn helt sånn pinlig korrekt norsk ordbok.
7: Ja, og så skal det skal sies at oss fører ikke poeng.
6: Åja, ok.
7: Der. Så, nei.
6: Hva er poenget med å sperre et spill da?
7: Oss bli ferdig med det. Og så kan han si at nå har spilt en runde Scrabble. Nå kan han finne på det andre.
8: Du, apropos gøy spill. Jeg fikk en melding fra en kompis i helga. Han er spill i hardcore punkiband. Han er en sånn D-Y-type fyr.
7: Gjør det selv.
8: Gjør det selv fyr.
6: Ja. Eller vil du komme til mikrofonen og gi oss en beskjed?
8: Nei, det er...
6: Kom nærmere så vi hører hva du sier. Du må komme nærmere.
8: Å ja, bare spill musikk. Spill Mook.
6: Ja, Mook bare spiller musikk. Vi er klare når som helst.
7: Ja, vis oss høyere det, altså.
6: Jeg vet ikke om det.

0: Endelig de her. Dette landsmøte på NRK P1.
1: Ok, dere skal vi hoppe over den her?
2: Ja, hoppe over den.
1: Okay. Det var Taylor Swift med Bit Little We Are Never Ever Getting Back.

0: Ja, kjære møte. Det var mandag igjen, dere. Da hadde jeg faktisk tenkt å si uansett. Håper dere klare for en ny uke med nye muligheter for å enten rette opp feilene fra I går, eller kanskje bare plumpe litt uti på ny. Det festlig at jeg skrev det her for en liten time siden før vi plumpet uti på ny.
1: Ja.
0: Men det altså minigolfdagen, la meg si det også.
1: Minigolfdagen?
0: Ja, I dag. Det fikk meg umiddelbart til å tenke på de 7 myggstekkene jeg fikk rett over venstre ankel på campingen I Skellefteå, Nord-Sverige, sommer 1989, da jeg oppdaget minigolf. Mm. Og hvor fantastisk det spillet var.
1: Var det naken minigolf som gjorde en ganske stor greie, eller?
0: Nei, jeg var 11.
1: Ja.
0: Det tror jeg, det hadde ikke jeg tenkt meg kunne
1: foregå. Hvorfor fikk du så mange myggstikk?
0: Fordi at jeg myggeelsker
1: meg. Okay. Ja, ja.
0: I Japan, der de så flinke å huske på sine eldre, der det respekt for de gamle dagene I dag. Du skal hedre din far og din mor, og generelt de eldre I samfunnet. Kanskje vi burde innført noe sånt her også. Vi blir jo bare flere og flere gamle, så. Eldrebølgen her.
1: Skål.
0: Ja, sant. Sekretariatet sparket foreløpig ganske greit fra seg, vil jeg si, produsent, for aller siste gang I dag. Eli Bergman, med tårer utenfor studio. Reporteren Maire Fenn, og se han, Svein Uten I Biskog Sunde, og han Torfinn Borkhus Spretten,
2: Hallo.
0: Og klar I studio. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og har den store gleden av å ha spakene I dag. Vil du være med, så finn oss I appen NRK Radio. Det ligger blant annet klar en landstoto der I dag.
1: Oh.
0: Som vi har grevet.
1: Det lenge siden.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror det var april, siste gang vi holdt på med det der. Ok, vi fortsetter I god stil, satser på at alt på stell nå. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Egentlig akkurat det jeg hadde forventet meg.
1: De skuffer ikke.
2: Nei, det Big Bang heter de. Og låta heter jo da Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så her er det et comeback.
0: Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det sykeste men det, 27. Jo, det 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når den her da gikk til topp, så fikk jo folk en nostalgi-greie. Så nå liksom nesten alle låtene klatret opp på lista.
0: Åja, sånn ja.
3: Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Ja. Så det flere Big Bang-låter på lista av skal høre
2: ja, ja, men ikke blant de på toppen ja. Heller,
3: da. Men det er gøy forresten gren i dag. Det har gått så bra.
2: Ja, ja det, den handler om dem selv da, at de er big. Stor.
1: De er det, ja. Ja, de er stor i Korea.
2: De er stor i Sør-Korea.
1: Ja.
2: Låt nummer to, den synes jeg er utrolig artig. Det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben. Hun skal si opp jobben sin.
0: Oh, ja.
3: Body Parton.
1: Hun er klar for ny jobb,
0: ja. Romantic.
1: Ja, det her høres ut som det logger på 90-tallet, ja.
2: Den er faktisk laget i på 2021, men så har den da fått, blitt løftet opp som titellåt på nytt album. Og du hører romantikk der, det er jo det at når du da har sagt opp jobben, så skal du virkelig begynne å leve livet.
1: Ja.
2: Og reise rundt og den der bucketlista da.
1: Ja, det er det også. Det.
2: Men det som er liksom artig med den låten her, er jo det at den strømmetallen går opp i morgenrøsje.
0: Hæ? Hvorfor folk vil slutte på jobb egentlig? Å nei!
2: Så folk hører på den på vei til jobb.
0: Ja.
2: Og en del legger også ut sånne videoer, litt sånn morsomme videoer der de pakker samme saker sine. Den later som de sier opp, eller kanskje noen til og med gjør det.
3: Just det er rart, for Sør-Korea er jo kjent for å ha sånn utrolig stolthet rundt det å jobbe. Det er jo veldig status å jobbe, og man står i jobb og jobber hele døgnet. Ja. Så det å si opp jobben burde jo vært noe folk synes var helt...
2: Kanskje bare drømme om det.
3: Ja, kanskje.
2: Det kan være det. Så, ja. Og så har vi nummer en. Det er også en gruppe som 3-4 jenter. Egentlig ikke noe sånn stort kjent band. Det låter også en litt eldre 2024. Men så har den da fått en sånn viral oppblomstring, fordi hun hadde sagt et eller annet sånn der yippie, og så et stedsnavn. Og dermed så ble jo da den hjembyen satt på kart omtrent, og så har det da bare blomstret opp.
0: Er den her det?
2: Ja.
0: Det var jo veldig søtt da.
2: Jeg synes den tegneser egentlig.
1: Ja. Hva heter gruppa?
2: De heter Racine.
1: Ja, Racine.
2: Racine på engelsk. Ja, der det er også den er bare, altså tallene bare gikk helt vanvittig, den 2000% økning.
3: Oi, hvorfor sa jippie?
2: Goe-o-je, eller noe sånt. G-o-je.
3: Yippie G-O-J.
2: G-O-J, ja, hadde hun sagt.
1: Og det er da plassen hun kommer fra?
2: Det er en venninne, eller en av bandkollegaene da. Så det var nok. Noen ganger så bare...

0: å kutte ting i sånn kanskje 40 dager for å gjøre noen endringer ja. I livet.
1: Ikke så dumt
0: det. Nå gir Ellen med det gode gamle tegnet hold kjeft.
2: Hold kjeft, spisis.
1: Ja, vi må jo videre. Vi skal jo kjøre langt, Toto, etter hvert. Og da må vi jo presentere disse farkostene, eller hva den skal være i dag.
2: Ja, oss vet jo ikke hvor mye tid oss har hatt, så Nei. Det bare du som vet.
1: Ja, derfor så kjører jeg låtene.
3: Jeg husker deg godt. Sånn som du var.

0: Ja, Tame Impala det med sin Dracula, du fikk den her I landsmøte på NRK P1, og der var vi ute, gitt.
1: Ja, og står klare på banen med våre respektive sykler. Eli har sykkelen fra Sandefjord, Sven står her med grønnsykkelen, Mai har med neonpadda, og der har grønnsykkelen første stemme. Det betyr at løpet en gang, folkens! Nå må du inn I NRK radioappen og stemme. Trykk på direkte nederst. Da vil du få opp avstemmingen som går nå, og det ikke avstemming, det et landsfotoløp. Og det vil si at grønnsykkelen, neonpadda og isfugeren, isfugeren rykker ifra! Isfugeren har et stort forsprang! Grønnsykkelen og neonpadda litt på andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim bysykkel ligger nå på tredje. Neonpadda har dratt inn på isfugeren, neonpadda og isfugeren ligger jevnt. Sykkelen på en andre plass, grønnsykkelen og Trondheim
2: bysykkel. Oi, for et rykk!
1: Oi, oi, oi, oi, drar Eli inn. Nå drar Eli fra. Sykkelen til Eli. Sykkelen til Eli leder.
2: Min favoritt.
1: Isfugeren til Eli ligger jevnt med Eli. Kjære vene. Grønnsykkelen, Trondheim bysykkel og neonpadda ligger på tredje plass. Sykkelen på andre plass. Eli, og der drog sykkelen til Eli fra! Eli, hva du gjør fram I der? Den ikke elektrisk helt. Isfugeren på andre plass, Trondheim bysykkel på en tredje plass, neonpadda på fjerde, og grønnsykkelen ligger på siste.
2: Ja, den punktert.
1: Og grønnsykkelen kanskje punktert, ja.
3: Neonpadda kommer straks med et som byks fram.
1: Ja, nå ser han som bykset til neonpadda hell, og der går det seg I mål! Eli! Eli! Eli Bergman! Sykkelen! Oi, oi, oi! Gratulerer! Ja, det fantastisk.
3: Ja, det var fantastisk. Den var jo ganske rask I dag, altså.
2: Ja, det gikk som et olja lyn.
3: På, bare med mine egne bein.
1: Ja, men der ser du, Elin. Du gjør jo de tibetanske ritene hver dag. Du merker det på den sykkelformen din.
2: Yes. Men Eli, hva føler du nå da? Nå er det vant?
3: Jeg ble veldig glad og lett da. Ja. Så det litt trist, for jeg skal kanskje aldri være med på landsfoto noe mer.
0: Vi kan jo invitere deg inn, vet du, en dag.
1: Ja, hvis, du, hvis det en dag der litt tungt på lyddesken eller ønskekonserten.
3: Ja, da skal jeg høre på dere. Ja. Gjør det mer.
1: Ja. Ok, men du vinner den her landsmøtets fortjenestemedalje I gull.
3: Tusen takk.
1: Og det, den med den så kan du alltid komme til enden når du vil.
0: Ja, bli, ja. Så det takk. Veldig bra, Eli, veldig bra. Sorry at jeg ringer så sent, jeg har ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Ingeborg var den som sang Ikke bli som meg.
1: Ok, Ingeborg. Mathias skriver sykkelen. Så hyggelig å høre en sandefjording på radioen. Hilsen Trønder i Sandefjord på 20. året.
0: Ja.
1: Ja da. Og det er ikke noe galt med blæra mi, skriver Morten. Man sover vanligvis dårligere når en har drukket kaffe, og alle som våkner opp natta må vel pisse. Hilsen Morten Nattevåk.
0: Åh, sånn, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg er noe galt med blæra mi. Jo, det er jo noe galt med blæra mi. Det er helt galt, Morten. Men jeg prøver å unngå kaffe etter klokka 6 uansett.
0: Det tror jeg ikke er så dumt, altså.
2: Neida, og Tom, han har et hvitt år.
0: Oi.
2: Bortsett fra bluesfestivalen på Notodden.
1: Ja, da
2: kose seg litt.
0: Det er en fin måte å gjøre det på, for da har du jo litt av gulrot i det hele.
2: Ja, hvis du hadde hatt hvitt år, hva hadde du prioritert som unntakshelg?
0: Å ja, kan du tro det jeg hadde prioritert? Korps-NM.
2: Korps-NM.
1: Ja, da blir det noen enheter.
0: Det kan bli i hvert fall. Litt musikk nå, og så blir det nyheter for enda mer moro fra landsmøtet etterpå.

0: Ja, det var Sugar Day med Maroon 5. Da er klokka 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og Hanna, det skal handle om Epstein-høringen.
1: Ja, for nå har det kommet flere detaljer om hvem som må møte i høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Andre tidligere utenriksministerer som møter er Børge Brende, Ine Eriksen, Søreide og Anniken Huitfeldt, i tillegg til dagens utenriksminister Espen Barth Eide. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Nye generasjoner unge bør bli nekta å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets leiende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
1: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fotball nå, for Bodø Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen slår alarm om belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille fire kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen er uroa og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
5: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Og Norges første kamp i Nasjonsligaen er mot Danmark på torsdag. Det er vel noen i landsmøtet som er klare for å ro igjen?
0: Jeg er med.
6: Ro!
7: Jeg har sluttet med det jo.
0: Men i alle dager. Men Hanna, du blir med.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er bra. Da har vi jo vært for tre av fire.
7: Lykke til det med et skikkelig drittvær.

0: Det lille oss var det med rett og slett livet.
1: Men mener de livet, eller mener de livet?
0: Åh, det står livet.
1: Ja, det er, da, da, er, da er det livet. Ja, ja, ja, ja. Til alle som har en æ, ø eller å i navnet sitt, eller ikke har det, så har jeg nå lagt ut en statistikk i NRK Radioøppen. Og den her går da ut til det og stakkar som gikk glipp til landstoto i stad, for det skjedde så fort og gærlig, at det var ikke sikkert alle som rakk å komme seg inn. Men altså, du kan gå inn i NRK Radioøppen, trykke nederst på direkte, da får du opp alle radioprogram i NRK som går direkte nå. Der ligger landsmøtet ganske høyt oppe, vil jeg tro. Og da kan du trykke på landsmøtet, eller trykke på det lille søylediagrammet som ligger til høyre der. Får du opp avstemming. Og her ser oss allerede. Det er flere folk som ikke har æ, ø eller å enn som har det, ja. Foreløpig i alle fall,
2: ja. Er du sant?
1: Jeg har lagt ned et alternativ som der står «Jeg er noe ø-sikker».
2: Jeg er jo fra en by hvor nesten alle har å i navnene sine når de uttales.
1: Ja, så klart.
2: Muntlig.
0: Åh, for du er noe.
2: Ja, jeg heter jo Sunne, S-U-N-D-E-T, ja. Men i Mandal så er det Sunne. Sunne!
0: Åh, oh, ja, oi.
1: De går ut på en å.
2: Veldig mange ord som slutter på å.
1: Hei.
2: Ja, nesten så du kan si Elinor.
0: Ja, ja, ja.
2: Hørt Elinor i sted.
1: Elinor, ja. Du har i dag spurt litt om folk har kjøreregler i livet, Sven.
2: Ja.
1: Og Sven har faktisk sendt oss en melding, Sven. Det her er Sven ut av i, som har sendt en melding. Dra aldri på skitur dagen etter en skikkelig festkule. Da blir det fort full åpning før du rekker inn døra hjemme. Det er en fin regel. Aldri ut på skitur dagen etter en skikkelig festkule eller fyllekule.
0: Ja, ja, ja. Elin skriver min navnesøster. Så hyggelig at vi har navnet.
2: Vi tar bare folk som heter det samme,
0: ja,
2: som,
0: ja, ja.
2: Det er de vi leser opp,
0: ja. Min regel er ikke drikk noe en ikke liker. Jeg liker ikke alkohol. Blir dårlig å lukte av sånne drikker. Greit, da drikker man ikke alkohol. Er ikke det veldig greit det da?
2: Jo, det er en god regel,
1: ja. Jeg bruker å ha den regelen at jeg ikke drikker eller et noe jeg ikke liker.
0: Ja, ja, det gjør det, ja, ja. Men ja, det er jo,
1: det
0: er jo,
1: det
0: er jo
1: om flere unger som kjører også.
0: Ja, ja, men så skal man jo plutselig så støtte der. Og så er det sånn, men ja, kom igjen, vær med du. Og så blir man påvirket, altså.
1: Ja. Magne skriver, når jeg tenker meg godt om, så er vel alkoholen den som har gjevet meg flest gleder og minner som jeg ikke kan hukse.
0: Å, det var noe litt fiffig da. Du når å si her på NRK Radio hvis du vil dele noe med dette møtet som går over hele landet og, ja, egentlig ut hele verden. Blondie her, The Tide is High, og så står det godt nytt ord etterpå.
1: Ja, dere skal få lære et nytt ungdomsord. Ja, lære et nytt ungdomsord.
0: Og det er såpass, ja. Ok, ja, men fint det. Ja.

0: Ja, det var Adel Lara sin versjon av Josefin som du fikk her I landsmøtet 12.20. Så det på klokka opp høyt oppe på veggene der borte.
1: Ikke tidsklask.
0: Nej. Dessverre.
1: Selv om 12.21 på en måte kanskje kunne vært et
0: tidsklask. Ja, sånn frem og tilbake, ja.
2: Laila skriver, samboeren min kan ikke dusje før han har pusset tenna. Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, der vet, nå vet samboeren til Laila, at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da. Alle regler ok.
1: Kjempegod regel. I alle regler ikke ok, det ikke sant?
0: Nei, ok, men litt sånn personlige, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja. Kjempeartig og altså, unik regel vil jeg si til nå. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger og nå fant jeg to do
0: du fant dem ja.
1: Ja,
0: de var ganske nært var det ikke?
1: Så rett inn på to-do-lista mi
2: jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har det jo ikke et av gul snø men minken skriv Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kom den ut fra en nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nu sitter jeg I bil altså.
2: Ja, altså du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kalendsnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Det sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten når han ser hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Åja, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja.
3: Ja.
1: Det høres ut som dere har et trivelig. Dette et fast lag som nyter kanelsnøring?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av våre, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammo, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går hun ut ifra at I kjenningene så hører dere at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Men, ok.
2: Ja, den tar vi. Sånn det.
3: Det er godt. Det godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Dette kommer til å gjøre noe med tilflyttingen til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller det da på fritida.
3: Ja. Nei, men hva sjokolade jeg hadde med at jeg var meldt meg på det her, jeg svarer jo til alle ukjente andre om jeg trodde, vet du.
2: Ja, du gjør det. Ja, så bra.
3: Ja.
2: En punkt. Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nå det sånn at det noen av de her som kjenner meg, som sier, ja, ene karen har sammen med en gang, nei, så store t-skjorte, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman, og held linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Nei, men det var jo koselig å ha treff på første forsøk her. Jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio, for jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp opp i noen billetter som jeg har kjøpt til en forestilling som faktisk gikk i helga som var.
0: Nei!
3: Ja, men da drev jeg med sillefiske på fritidsboligen, så da var hele øyet. Høyene var blokkert.
0: Sånn skjer. Ja, men du, var lykke til med det, Trude Pål. Og så, bra jobba.
3: Ja, takk skal dere ha.
0: Ha en fin dag, du.
1: Takk skal du ha.
3: Det er til dere også. Takk for et fantastisk program. Takk
1: skal du ha. Ha
4: det bra. Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Paul Simon var det med You Can Call Me All, og som han Tor Bjarne skriver, bassoloen spilles forlengs og baklengs, det kan du vel bekrefte, Torfinn?
1: Ja, og det er jo da på en fretless bass, altså den har ikke band, og det er den sørafrikanske bassisten Basiti Akomolo. Nei, ikke fader.
0: Nå så, i den gata. Det sjekket han Torfinn opp.
1: Bakiti Kumalo!
0: Ok, sorry. Der kom det, vet du. Det bare, sånn, fløtt blikket, og plutselig så sier hjernen bare, ah, det var det det var. Elins lille lyttehjørne. Oh, velkommen til Lyttehjørne på en mandag. I dag skal flere verdener forenes i denne lille kroken, nemlig korsang, orkester og spillmusikk. Dere er jo ganske...
1: Spillmusikk som i TV-spill?
0: Ja. Ja. Dere er jo ganske kjent med TV- og dataspill begge to.
2: Og rettspill.
0: Har dere kanskje også spilt Civilization 4?
1: Ja. Mm. Ja, om jeg har spilt 4-eren.
0: Litt... IV, det er vel 4, blir 4, blir ikke... Jo, jo. Spillet kom ut i 2005, så det er jo over 20 år gammelt. Mm. Og titellåta derfra har blitt mega populær.
3: Jeg har spilt tunge mengde Civilization.
0: Du har det, ja. Alle som nå sitter og nikker på andre siden av denne radiolyden vet jo sikkert allerede at da er det Baba Yetu-låta det skal handle om i dag. I 2011 så fikk komponist Christopher Tin Grammy for Baba Yetu i kategorien beste instrumentalarrangement som akkompagnerer vokalister.
1: Jaha.
0: Grammy har jo sine egne variasjoner her. Og det var da altså aller første gang musikk til dataspill både var nominert til og vann en Grammy. Det hele startet med at komponist Christopher Tin, som før han komponerte den låta vi snart skal høre, før det så skrev han musikk til reklamefilmer og litt sånn sporadiske oppdrag her og der. Hadde ikke helt slått gjennom ennå, men så ble han plutselig kontaktet av romkameraten sin fra studietida på Stanford Universitetet, Søren Johnson. Og han Søren, han drev da og designet det etterlengte storspillet Civilization 4, som skulle følge opp Civilization 1, 2, 3, som hadde kommet før.
3: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Vi gir ut 4-eren først, ingen som bryr seg om det.
0: Og han trengte da en mektig og stemningsfull låt til, blir det rett å si, hovedmenyen i spillet, altså det første på en måte der du kommer til når du åpner det hele, når selve spillet starter, før du på en måte har valgt hvor du skal...
1: Ja, det er et bra navn.
0: Ja, da sier vi hovedmenyen. Mm. Så kom han da på sin gamle romkamerat med bakgrunn fra både klassisk musikk og verdensmusikk, og tenkte, åja, han der Tin, han vil passe perfekt. Temaet i de her Civilization-spillene, noen som vil dreie det sånn kort?
1: Ja, det handler jo om å bygge en sivilisasjon.
0: Ja,
1: helt fra... Og få det til å funke.
0: Ja, ja, fra tidenes morgen, sant, og frem til og med fremtiden, kanskje.
1: Ja, men så ting er at disse her spillene er jo delt inn i sine epoker,
0: ja,
1: så fireren er mer historisk, vil jeg si, ja. Der kan du bygge gamle Egypt, og...
0: Ja. Ja, jeg satt og så på den, jeg satt og sett flere runder på YouTube i dag. Denne introen her, det ser jo helt fantastisk ut. Her må man altså ha et språk som føles universelt, mente skaperen, mektig og samlende ville han ha. Komponist Tin, han valgte seg språket Swahili.
1: Ja.
0: Språk som ga en følelse av menneskehetens vugge. Østafrika altså, og så har jo da Swahili en sånn naturlig rytme og vokalstruktur, hvis vi kan være litt nerdet, som egner seg ekstremt godt for korsang. Ja. Man må ha tekst, hva da? Baba Yetu, det betyr vår far. Og hele teksten i låta, som vi selvfølgelig skal høre straks, er faktisk Fader vår.
1: Oh.
0: På Swahili. Ifølge komponist Tin, ja, det er en kristen bønn, men det her er ikke ment som et snevert religiøst stykke korsang, heller en universell tekst om menneskets historie, et ønske om fred, beskyttelse og samhold som på tvers av kulturer har resonert i århundre, det er ganske store ord. Da Civilization 4 kom ut i 2005, så ble det en enorm suksess, men det var kanskje titellåt av de aller fleste som ikke spiller snakket om. Komponist Tin, han ble så inspirert av sin suksess med denne låta, at han komponerte et konseptalbum, Calling All Dawns i 2009, og der på plata som er i tre deler, Dag, Natt og Demring, så er Baba Yetu-låta med som representant for soloppgangen og livets begynnelse. Dette var altså albumet som ble sendt til vurdering av Recording Academy, og som da til slutt førte til at Baba Yetu vant sin Grammy. Det var derfor den ikke kom før i 2011 når spillet kom i 2005, hvis noen lurte på det. Er dere klart å høre?
1: Absolutt.
3: Ja.
0: Tror dere har hørt den før?
2: Ja!
0: Ja, det er en hit i veldig mange settinger. Det er kor, orkester, korps selvfølgelig. Vi skal høre versjonen til Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor, og solist er Alex Boyer.

0: Dataspillmusikk var det i lyttegjørnet i dag. Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor med solist Alex Boyer fremførte Baba Yeto.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette er Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK.

0: topploader det med Dancing in the Moonlight.
1: Er det sant?
2: Ja. Det er en slags, et slags kjøretøy, den toploaderen.
1: At ikke dette er Jamiroquai, det var helt nytt for meg.
2: Men nei, det er ikke disco nok.
1: Nei, det er kjempegøy.
2: Må være litt mer neondisco skal det være Jamiroquai.
0: Ja, og så skal jeg øve meg på You Can Call Me Al og ikke You Can Call Me All.
2: Ja,
0: ja det skal jeg skjerping seg.
1: Det er favorittsangen til Stein Torleif Bjella.
2: Det er det. Og i spørsmålsklubben i dag så er det ikke et spørsmål aller først kanskje, men det er litt av betraktning, for det er nemlig noen som har gått opp den her sluttemøtingløypa. Fyre deg, Sven. Mm-hmm. Hør på det her.
3: Hei, landsmøte. Sondre som ringer. Apropos dette prosjektet som Sven driver med, hvor han skal slutte med alle livets gleder, så nevnte dere i dagens sending,
2: ja, det her kom torsdagens torsdag.
3: Ja. Sending, så sa Sven det at han håpet at når han var ferdig med dette prosjektet på sin frigjøringsdag, så kom han til å sette ekstra pris på et glass med rødvin, og jeg håper jo det for Sven sin del, men basert på erfaring, jeg gjorde nemlig noe av det samme for noen år tilbake, hvor jeg var avholden i nesten 1,5 år. Og det som skjedde da, når jeg foretrekker øl fremfor vin, så når jeg da smakte min første øl etter nesten 1,5 år, så ble jeg så jævlig skuffet. Fordi hvis du husker hvordan alkohol smakte første gang du smakte på alkohol, så smaker ikke det spesielt godt. Det smaker faktisk gift. Og det var det som skjedde når jeg da drakk for første gang etter halvannet år. Det var at jeg hadde jo drukket alkoholfri øl som kompensasjon. Og plutselig så smakte det da øl, men med tilsatt gift. Og da tok det faktisk ganske lang tid før jeg ventet meg til å drikke alkohol igjen. Men uansett, et bra prosjekt og masse lykke til videre.
2: Ja, det var melding fra Sondre Sven, hva tenker du nå?
1: Fantastisk. Dette her jo akkurat det jeg på utkikk etter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk inn. Jeg bare, ok, nå slutter jeg bare med alle greiene her, og så ser vi hva som skjer.
2: Ja.
1: Og det flere som har sagt det, at de har sluttet med brus. De bare, nei, jeg skal ikke drikke brus på et halvt år. Og så begynner de å drikke brus igjen, og så bare sånn, smaker det helt annerledes, eller det smaker vondt. Mm-hmm. Og alkohol også, ikke sant? Ja, men kanskje det her jo helt perfekt. Kanskje det plutselig nå en fyr som bare slutter å like øl, hvem vet?
2: Hvem vet? Og så har hun hatt en deltaker i Hverdagsklubben. Jørn, han har helt på med Hverdagsklubben på eget initiativ i det siste. Men helga, den ble litt trå.
4: God mandag, landsmøte. Gode delegater og kjære ordstyrerbord. Da var det som jeg trodde rett før helga, at det er helgene i Hverdagsklubben som er verst altså. Det er forresten Jørn som ringer inn. jeg tar ikke her som noe sorg, men jeg har glemt av å ringe inn på lørdagen, og da innså jeg at det er jo ikke noe vits å ta inn på søndagen, eller så nå ringer jeg på mandagsmorgen. Men jeg tar ikke her som noe sorg, fordi det her betyr jo bare en ting, og det er at vi har en vinner klar i Jørn sin lørdagsklubb. Jeg vet ikke. Nei. Jeg kan jo bare se det ganske enkelt, at det jo meg, det da.
1: Ja, det det!
4: Yeah. Så da takker jeg for laget. Satser på at landsmøtet utvikler noen nye, fantastiske produksjoner der deltakerne kan være med etter hvert. Så sier jeg adieu, og takk for denne gang. Hei da!
2: Hei da, Jørn! Nei. Gratulerer som vinner i Jørns Hverdagsklubb.
0: Det var artig så lenge det var til da.
2: Ja. Det kommer litt av premie i posten.
1: Fantastisk. Men jeg begynte å bli så glad i at han ringte inn. Kanskje han kan begynne å ringe inn i ukesklubben, for eksempel. Da kan han lage det.
2: Men han kan jo bare ringe inn i spørsmålklubben og komme med et stort eller et lite spørsmål.
0: Ja. Og det må jo ikke være, trenger ikke å være en tvangstrøm med hver dag.
2: Nei, og alle spørsmål eller betraktninger som blir med i sendingen, fan liten premie i posten, sånn som Jørn for nå.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Og hvis du lurer på hvordan du skal ringe inn og hva du må gjøre, her kommer den.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Tobias Sten, hardt forhold, var det, eller Black Eyed Peas, som vi, i hvert fall et par stykker her i studio, følte at det der måtte ha vært med Where is the love? Er det ikke det?
1: Det er ikke jeg som har vært med på den praten der, det er du og Sven.
0: Ja, Sven er med på den, er du ikke det?
2: Jeg hørte veldig mye av den melodien der,
0: ja. ja, jeg må gjøre det.
1: Skal vi ha en Ole Fritt nå, eller?
0: Ja, jeg prøvde å finne få lyden opp mens jeg snakket, men det blir en sånn. Ja.
1: Hei, hei, skriver Alexander. Hørte praten deres om stis, og kan melde at dette ordet slett ikke er noe nytt. Da jeg var aktiv adrenalin-junkie for over 10 år siden, var dette et ord vi brukte flittig i twin-tip-miljøet. Det handlet mye om å ha stil, men vi brukte det som regel i sammenheng med kjørestil fremfor klær. Se gjerne et klipp av Tom Wallish for å se et godt eksempel på stis, at man får det til å se enkelt ut og lande etter spektakulære triks.
0: Ja,
1: og her skrives det altså S-T-E-E-Z-E.
2: Stis.
1: Så det er stis, og jeg har fått melding om at det er en gangstar-låt som heter You Know My Stis. Mm. Første gang stis brukes i 1982 i Grandmaster Flash-låt, faktisk. Ja. Så det her var ikke noe nytt.
0: Da kan du komme hjem og slå i bordet, man rår.
1: Det skal jeg ammen gjøre. Men, allerede begynt å slå litt på melding, faktisk.
2: Jeg vil jo likevel si at i et sånt historisk perspektiv så er det relativt nytt. Det finnes veldig mange ord som er eldre.
0: Men det er ikke denne generasjonen som jeg ikke husker hva vi kaller akkurat nå som har funnet på det. Disse Nei. Ungdommene i dag.
1: Det var noen tidligere generasjon X, er det?
0: Nei, X det er jo de som er...
1: Generasjon Z da.
0: Ja, noe sånt kanskje.
1: Men det går også en diskusjon i heimen om hun yngste som er født i 2010 er i generasjon alfa eller ikke. For det er nemlig et går et skille der. Ja. De som er etter 2010 er nok i alfa eller alfa. Ja. Og det vil du ikke være. Ifølge mine.
0: Jeg tror vi får ta en generasjonsprat en annen gang.
2: Vi har fått en melding fra Åse Sæverøy.
0: Ja.
2: Hun er i generasjon Æ-Ø-Å. Mm.
1: Sæverøy.
0: For hun har alt der.
2: Jeg har Åse. Både Æ-Ø-Å. Litt utfordring i utlandet.
1: Wow. Ja, da kan du inn i appen og påvirke statistikken vår. For en siste gang, skulle jeg si. Men,
3: jeg tar meg.
1: Nå skjønner jeg.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, var det med gråter over det som over?
2: I NRK Dalappen så har jeg kjørt ut en liten statistikk som handler om folk har æ, ø eller å i navnet sitt.
1: Mm.
2: Og da kan jeg si at der det ganske hardt om hardt.
1: Oi.
2: Cirka 50% har aldri hatt, men hadde før. Omtrent 50% har en eller flere. Så der det ganske 50-50 altså.
1: Okay.
2: Eller 50-50 som man sier sånn.
1: Ja. Vi var så vidt innom det her med generasjoner, bokstaver og sånne ting, og da Mathias i dagens, da rekte du opp handa og ba om replikk?
3: Ja, jeg gjorde det, fordi i dag så skal vi faktisk innom Gen Z og Millennials, som disse generasjonene, de unge generasjonene heter da, ikke sant?
1: Ja.
3: For vet dere hvordan dere kan se hva slags generasjon de tilhører?
4: De går med tøffle.
3: Ja, noen av dem har skjorta i buksa, og andre har aldri skjorta i buksa.
4: Ja.
3: De tøkker eller ikke tøkker.
4: Oi!
3: Ja,
1: okay.
3: Disse handler om generasjonskrigen i klær.
2: Og noen tar de går med pushbukser.
3: Ja, i hvert fall om morgenen.
2: Ja, og ute på dagen.
1: God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Ja, det låter jo ganske gammelt egentlig med Steven Sanchez her, men dette ganske nytt altså, og unge liker det også. Du fikk Until I Found You.
1: Dette NRK PN.
0: Det det, vet du. Det har blitt mandag igjen, og ting som de skal her på kanalen. Etter landsmøte det min tur. Mathias Nylena i landet din, klar med nyheter og aktualiteter som vanlig. I dag skal vi snakke med kunnskapsministeren om skolereformen for de minste som på vei. Mer lek og mindre grupper hva det skal gå i fremover, men hvordan de vet at denne reformen vil lykkes der de forrige midtlyttet. Hvordan vet de at denne reformen vil lykkes der de forrige har mislyktes? Det kommer jeg til å spørre statsråden om. Jeg skal også snakke om klær, som jeg nevnte på landsmøtet, for visste du at man kan dele disse yngre generasjonene, ikke helt unge, altså, de vel Gen Alpha, disse første og andreklassingene, men Gen Z og Millennials, ja, de deler seg på midten rundt om man skal ha skjorta i buksa eller ei, og generasjonene ligger i en nesten en sånn konstant kleskrig med hverandre. Det blir også blant temaene her i dagens i dag. Vel møtt! Nå, aller først, skal du få en nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, der det skal handle om at konflikten mellom Donald Trump og store nyhetshus i USA eskalerer.
2: Ja, for nå saksøker flere mediehus presidenten på grunn av adgangsnekt. Det de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now som går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite huset. Det melder mediumene selv. Søksmålet kommer etter at Trump før helga utestengte de tre fordi de ifølge han stadig presenterer det han omtaler som falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa, men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
2: Oslo må være forbud på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
4: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
5: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
4: Vi jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter var Olav Juve. Til slutt skal vi høre at fra i dag så kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Det var nyhetene. Straks så skal det handle om deg litt, eller for å gå fra deg litt eldre, skal det handle om deg vesentlig yngre straks i dag, var det jeg skulle si. Ja.
0: Godt sagt. Vi skal nemlig snakke om disse som starter på skolen, første og andre klassingene, som skal få en ganske annerledes skolehverdag fremover. Hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som hun vil. Hun min første gjest i dag. Etter musikk skal vi spille mye fin musikk på PN neste time nå, altså. Fra både Post Malone, Rod Stewart og Crash Test Dummies, for de som husker de. Alle husker å ha, hvertfall. Dette Touchy i NRK P1.

0: Aha på NRK P1 fikk starte dagens touchy fikk du der. Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I nytt på nytt hør her.
1: Jeg synes ikke vi skal ta den PISA-testen, det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
2: Men denne PISA-testen, sammenligner den alle land?
1: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre, og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
2: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land?
3: Det ganske, det skremmende.
0: Sånn hørtes det ut da influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa-Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
4: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
4: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
0: Okay.
4: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprung litt fra seg først.
0: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
4: Ja, det stemmer. Men vi vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Da ruster vi de for videre læring videre I utdanningsløpet.
0: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå, hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake. Og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek I skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
4: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
0: Nei.
4: Her må vi tenke begge deler, og det en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
0: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise I mindre grupper?
4: Ja, det noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper og undervise I de. Så for oss det viktig å være tydelige på at dette en pedagogikk som kjent, som virker, og dette vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågruppeundervisning I 5. klasse og I 8. klasse også, for da vet vi at det store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor identifiserer vi det I de fagene der.
0: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
4: Dette har vi jobbet med nesten et års tid. Og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring den faller ganske dramatisk. Og det vi er nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig. Mm. Men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
4: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser også, for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det er med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
4: Ha det godt da.

0: Steinbakken på NRK P1 for alltid type ting. Lokførerstreiken i Vy fortsetter, det vet sikkert mange pendlere. Det får jo konsekvenser for togtrafikken det her. I dag 124 togavganger innstilt på Øst- og Vestlandet. På Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S, var det ikke veldig travelt denne første hverdagsmorgenen etter at streiken trådde i kraft.
1: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. 11% av alle togavganger innstilt i dag, og streiken rammer hardest på Østlandet, og det virket som at mange togreisende hadde funnet alternative løsninger for transport til jobb i dag, forteller reporter Kjartan Røslett.
2: Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten, som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen.
0: Men hvor hardt streiken rammer usikkert, sier Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
1: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
0: Togpendler Renate Jakobsen følger spent med på hvordan streiken utvikler seg.
3: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
2: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
3: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Det ikke meldt om noen opptrapping av streiken, men vi ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget går. Foreløpig 111 avganger innstilt i morgen, og strekningen Drammen-Lillehammer vil bli særlig rammet. Du kan lese mer om hvilke avganger som blir rammet i dag på nrk.no. Musikk på P1 nå fra Post Malone. Her Wow.

0: en podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1. Du har hørt.

0: lite stikk der til oss menn fra Ingrid Vårvik. Du fikk bare en mann her I dagens, når klokken blitt 13:55. Nå til et av livets store spørsmål, I hvert fall når det kommer til klær. Skal skjorta stappes ned I buksa, eller skal den få flagre I det fri? Og hva du selv foretrekker kan faktisk si noe om hvilken generasjon du tilhører. På Instagram lufter influencer Marie Sofie Øygaard sin frustrasjon.
1: Så dette et spørsmål på vegne av oss millennials. Hvordan styler man det her? Altså, dette her en cute genser. Hvordan styler man det I 2026? Fordi som den true millennialen som jeg så jo mitt første instinkt å gjøre sånn her. Tøkke det ned I buksa.
0: Ja, for Marie Sofie Øygaard her, som såkalt millennial, så det naturlig å ta genseren ned I buksa, men det visst ikke like kult lenger, jeg vet ikke helt. Motorjournalist Maria Petko Lindbekk, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Jeg har skjønt det sånn at man kan se på hva slags generasjon unge tilhører utifra om de har skjorta og genseren ned I buksa eller ikke.
2: Ja, jeg synes det en dead giveaway hvis man har overdelen tøkka eller bretta ned I buksa. Ja. Det ville jo jeg for eksempel aldri gjort som Gen Z.
0: For du, ikke sant? For du Gen Z, Maria Sofia her, hun millennial og hun gjør det.
2: Mm.
0: Ja. Og hun henvender seg nå til den yngre Gen Z for moteråd.
1: Det her det nye kule? Fordi jeg føler meg 70 pluss her nå. Men det som kult? Jeg vet ikke lenger. Jeg blir forvirret. Hvorfor kan man ikke bare gjøre sånn her? Det innenfor? Skal vi millennials bare stå opp for oss selv og bare liksom sånn, dette her, bring this back. Bring the tucking back.
0: Bring the tucking back, sier hun her, men å ha altså skjorta og genseren I buksa, det helt ut blant dere unge da.
2: Ja, altså, en ting jo at det ut, og jeg slår jo veldig et slag for det hun sier her, at ja, men skal vi bare være tro til oss selv? Skal vi bare innrømme at vi millennials?
0: Yeah.
2: Og jeg husker jo fra jeg gikk på ungdomsskolen at da drev jeg også og tøkka, har liksom vokst fra det, sikkert fordi jeg da har vært med på alle nye trender, og for millennials så stoppet på en måte trenden på det som nå blir omtalt som yeah. the millennial trend,
0: yeah.
2: som både innebærer tøkking, det ankelsokker, som du sikkert har hørt prat om før.
0: Ja.
2: Det tubeskjerf, altså skinny jeans.
0: Ja.
2: Det med å ha et statement-kjede som ser litt sånn billig og teme ut.
0: Ok, dette er ting som hørte til millennials, som dere I Gen Z rett og slett har parkert.
2: Ja, jeg tenker det, og det jo mange grunner til at det sånn. Jeg tenker for min del at dette her har jo mye å si at Gen Z reagerer på en måte litt på de seksualiserte skjønnhetsidealene som var på tidlig 2000-tallet, at liksom ting skulle, du skulle vise frem kroppen din, du skulle vise frem hvordan du så ut,
0: ja.
2: Og så inn I den millennial-tidsalderen, hvor man skulle tøkke, så var det også på en måte, hvorfor gjør man egentlig det? Det jo for å vise sånn, jeg har en midje.
0: Ja.
2: Jeg har på meg en stor genser, men jeg har også en midje. Mens og trendene nå viser at det mer baggy klær, det ikke noe skummelt å ha på seg en stor bukse og en stor overdel.
0: Mm.
2: Man på en måte ikke så opptatt av å vise frem kroppsfasongen sin. Man heller opptatt av siluetten I selve antrekket, I stedet for siluetten på kroppen som bærer antrekket.
0: Morsomt, så det sånne tanker også som ligger bak, altså, denne motreaksjonen fra dere I Gen Z, som kanskje har fått millennials til å for første gang føle seg litt gamle.
2: Ja, men det ikke noe gærent I millennial tøkk, det må jeg bare si. Det jo fint, stay true to that. Og så det jo en Gen Z-variant av det, som mer en sånn sidetøkk, som kanskje for å få fram at du har et layer under, altså et skjørt eller en mesh-gjenstand som kommer til syne når du bretter opp genseren din litt, eller rett og slett det å putte den under BH-en, sånn får en slags naturlig at hele blir tøkket rundt, da, at man kan heve plagget på den måten.
0: Det mange måter å tøkke på.
2: Ja, absolutt.
0: Det noe å skrive om I motebrevet ditt, Maria, som vi kan lese på NRK.no, for du motorjournalist her I NRK, og skrev om ulike ting. I gårsdagens motorøst, skrev du blant annet om China Maxing. Hva det?
2: Ja, nei, det jo alt, all things China veldig kult nå, så China Maxing handler om å tilvende seg deler av den kinesiske kulturen, og det trenger ikke bare å være klær, det kan også være å drikke varmt vann fra springen i stedet for kaldt vann, at det skal ha noen gode helseeffekter, det å trene tai chi, eller å bruke slippers på badet.
3: Ja.
2: Det mange deler av den kinesiske kulturen som trender, både for ikke kinesiske, men også kanskje folk av kinesiske foreldre som på en måte tar kulturen litt tilbake da.
3: Interessant, og i dette motorbruket så ser vi også bilder av skjorter og sånn med kinesiske snitt. Spørsmålet jo om disse kinaskjortene skal tøkkes eller ikke da.
2: Ja, nei, det tror jeg en stor skam å tøkke en shipao.
3: Man skal ikke tøkke en shipao, vi lar det bli siste ord, Maria. Man kan lese mer om China Maxing og andre trender i motorbrevet ditt på nrk.no. Motorjournalist Maria Petko Lindbekk, tusen takk for at du kom innom.
2: Tusen takk.
3: Vi spiller musikk nå fra Rod Stewart. Vet ikke om han pleide å tøkke. Han lagde bra låter i hvert fall. Dette Downtown Train på NRK P1.

0: Downtown Train.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og nå vi inne i uka der vi igjen får med landslagsfotball fra de norske herrene. Endelig! På torsdag det nasjonsligakamp på Ullevål mot Danmark. Det blir stas, og inne på NRK.no så kan du sjekke formen til det norske laget og lese om det tøffe kampprogrammet for enkelte. Stjerner, jeg kan vel avsløre at landslaget i jubelform også. Les mer på våre nettsider. Vi får se hva slags vær vi får denne mandagen her nå. Dette varslet fra meteorologisk som gjelder for resten av dagen. Og etter en helg med mye vind og regn ventes det i dag en pause for Vestlandet. Det blir gløtt av sol i det minste og 15-18 grader i varmeste stedene, men det kan henge igjen noen få regnbyger. Vinden endres fra nordvest til sørlig på kysten nord for Bergen, mot natten økende stiv kuling ved Stad. I Trøndelag blir det lettere vær i kveld og bris fra sør, men fortsatt en del regnbyger ettermiddag og vind fra nordvest. I fjellet i Sør-Norge var det snø i høyereliggende områder i dag tidlig, som på Sognefjellshytta, beklager. Det blir roligere vær enn i helgen, men med lite vind og stedvis lettskyet i natt blir det kaldt kommende natt i fjellet i Sør-Norge. På Sørlandet og Østlandet blir det trolig omkring 20 grader i varmeste stedene i dag. Det blir mye sol, og vinden minker til skiftende bris. Så her kan vi trolig notere nok en nordisk sommerdag. Og nå vi sent ute i september, altså. I Nord-Norge blir det for det meste skyet, regnbyger, vind fra nord og frisk bris utsatte steder. Men litt lettere i Øst-Finnmark utover ettermiddag og kveld. Avslutter på Spitsbergen da. Litt regn meldingen derfra. Du får detaljene om været der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Her tar vi musikk fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Topplåt fra Emilie Hallow, du fikk neste stasjon her I NRK P1. Det har blitt mandag, og I dag sprakk nyheten om at EU, ja, de opprettholder fortsatt nei til olje- og gassutvikling I Arktis. Dette på tross av Norges ønsker. Den norske regjeringen har nemlig gjentatte ganger prøvd å få EU til å snu I denne saken. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, og du kaller denne avgjørelsen et nederlag for regjeringen. Hvorfor det?
1: Fordi dette har vært viktig for Norge gjentatte ganger, selv vår statsminister har vært med I lobbykampanjen for å få EU til å snu. Altså EU har hatt det man kaller et moratorium, altså et midlertidig forbud, som Norge ønsker at på et tidspunkt skal ta slutt. Nå sier EU at denne linjen vil de videreføre. EU sier da at vi har hensyn til klima og miljø, ikke må lete etter olje og gass så langt nord som det Norge ønsker å gjøre, og EU vil da kanskje ikke kjøpe denne olje og gassen hvis den utvinnes fra steder EU ikke vil at skal ha olje- og gassvirksomhet.
0: EUs avgjørelse vil bli offentliggjort I forbindelse med lanseringen av EUs nye Arktis-strategi den 20. oktober. Men hvorfor har det vært så viktig for den norske regjeringen å få EU til å snu I denne saken?
1: Det handler om hele fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Det handler om at vi ønsker å være en trygg leverandør av olje og gass til EU. Derfor er det jo veldig spesielt at det kunden som på en måte nekter oss å produsere noe vi, både vi og EU mener at fossil energi vil være en del av energimiksen I mange år fremover. Norge ønsker å være en trygg og sikker leverandør. Vi tjener selvfølgelig penger på dette, men EU jo også ekstremt avhengig av å ha olje og gass til å varme opp, lage mat, frakte folk og så videre. Mm. Så det at EU selv sier at denne olje og gassen ikke vi interessert I, det må være et veldig hardt svar for Norge å få servert fra Brussel.
0: EU vedtok I 2021 stans I olje- og gassutvinning fra Arktis og opprettholder altså den avgjørelsen. Hva betyr det I praksis for norsk oljenæring?
1: Nei, det kan bety at vi denne oljen og gassen ikke vil være kommersiell lønnsom for oss å utvinne hvis vi ikke har kunder til denne. Og så kan det jo selvfølgelig være hvis ikke verden går slik EU nå tror at man noen år frem I tid har valget mellom olje og gass fra Arktis eller russisk gass for eksempel. Men det EU jo sier at de håper at den energiomstillingen EU og verden for så vidt ønsker seg, har kommet så langt at denne oljen og gassen ikke trengs.
0: Men Norge ved energiminister Terje Aasland sa vel tidligere I sommer at Norge vil trosse EU. Hva vil vi bare gunne på vi da?
1: Ja, hvis vi gjør det, så vil jo det også ha en pris I tilliten og forholdet mellom Norge og EU. Jeg tror vi blir selvfølgelig sett på som en viktig leverandør av olje og gass så lenge EU trenger det. Men vi også et land som avhengig av at EU ser på oss som en, ikke nødvendigvis som en cowboy, ikke

0: som noen som bare er interessert i å tjene disse pengene, koste hva det koste vil, så tror vi også skal tenke oss om hvordan vi oppfattes utenfra, selv om vi selvfølgelig også er, gjør EU en tjeneste ved å produsere den energien EU trenger.
1: Og i en uttalelse til NTB i dag sier energiminister Terje Aasland at Norge bestemmer over Norges ressurser, ikke EU. Vi gir oss på den, Lars Nehru Sand, du er politisk kommentator i NRK. Takk for at du var med oss i dagens sending. Nå, vet du, spiller vi Crash Test Dummies på P1.

tror det vanskelig å forklare for folk som ikke vokste opp I Norge på 90-tallet hvor stor Crash Test Dummies låta faktisk var her altså, men den var jo gigantisk svinger fortsatt den straks her hos meg skal det handle om en ny podcast som tar for seg norsk musikk her på NRK. Hva bedre enn å spille litt norsk musikk først da? Vi tar Dagnys Selavi før vi dykker ned I norsk musikkhistorie.

0: Norsk pop fra Dagny, du fikk C'est la vie her I NRK P1, hvor vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal du nemlig få høre stemmen til en av våre store artister, som snakker om tiden da hun var ung og lovende, tilbake på 80-tallet. Hvem tror du vi hører her?
1: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve av. For det fantes på en måte ikke I min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad, psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her.
0: Nei, hun klarte ikke å gi slipp. Heldigvis, skulle jeg til å si. Du hørte naturligvis Kari Bremnes fortelle der, og det du som har snakket med henne, kollega Håvard Bråten. Velkommen, Håvard.
2: Tusen takk.
0: Du kulturjournalist I NRK og med og stå bak en flunka ny podcast-serie som heter Spor. Hva slags podcast dette?
2: Dette en podcast hvor norske og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd. Mm. Altså låter som har vært definerende for karrieren eller livet deres. Da. Mm. Så jeg kan si at det nesten små mini-dokumentarer hvor vi går inn og på en måte finner ut av både liksom hva som har ledet opp til disse låtene. Mm. Det mye levd liv selvfølgelig, mm. altså forelskelser og samlivsbrudd og høye topper og dype daller, men så går vi også inn I på en måte låtene I seg selv og finner ut, tar det gjerne litt fra hverandre og ser på liksom hva det som gjør dette her til musikalsk magi da, som det jo ofte
0: Ja, og vi skal høre litt mer her fra den spede begynnelsen til Kari Bremnes da hun spilte inn sin første plate.
1: Jeg husker så veldig godt den tida da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært bortsett fra å få barn, så tror jeg det må ha vært absolutt lykkeligste tida I mitt liv der jeg faktisk skulle få lage en plate og jeg husker at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting det var bare, jeg svevde nedover Grunnløka mot New York Studio, som det heter og skulle lage den det var en slags rus nesten
0: Kari Bremnes der, ja, sorry, oi, Kari Bremnes om tiden hun spilte inn sin første plate der, Mitt ville hjerte, hvordan har vært å spole tida tilbake sammen med henne, Håvard?
2: Ja, det var stort. Kari Bremnes jo på en måte en sånn artist som alltid har vært der, ikke sant, I hvert fall for mange av oss da. Mm. Så det var veldig interessant å høre hvordan hun måtte jobbe ganske hardt for å få sin første soloplate. Hun debuterte jo først Mm. som soloartist når hun var 30 år. Så veien frem dit var ikke bare enkel, men hun tøff og fikk det til, heldigvis.
0: Vi møter Kari Bremnes I Spor. Vi møter også et ganske annet musikkprosjekt, punkbandet Honningbarna. Hva slags historier de deler?
2: Ja, dette jo en gjeng som måtte ha tilbrakt halve livet sitt sammen, ikke sant? De debuterte jo, eller de begynte jo å spille band allerede når de var sånn tenåringer.
0: De debuterte ikke da du 30?
2: Nei, det gjorde de ikke. Nei. De var, ja, de begynte vel å spille sammen når de var sånn 16-17.
0: Ja.
2: Og de har jo opplevd virkelig mye I løpet av sin karriere da. De har liksom manøvrert både kunstneriske hengemyrer og liksom dyp sorg sammen.
0: Ja.
2: Så det egentlig en veldig sånn fin historie om samhold,
0: ja.
2: Og hvor viktig et band kan være som et sånn anker I livet da.
0: For Honningbarna ble tidlig rammet av en tragedie da bandets trommeslager Anders Eikås døde. Her forteller vokalist Edvard Wahlberg om da han fikk beskjeden.
3: Og så sier pappa ganske rett på sag da. At Anders har drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, jeg, ikke være en idiot på en måte.
0: Mm.
3: Det, nei, han har ikke det, så han jo tidligere da, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker.
0: Mm.
3: Jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte.
0: Mm. Ja, lyd fra NRK-podcasten Spor, Håvard. Kanskje ikke alle kjenner til denne siden av Honningbarna?
2: Nei, det jo ikke noe de har snakket så mye om. Så det var jo et selvfølgelig dypt tragisk hendelse som redde. Men så det veldig fint å høre hvordan bandet ble liksom det viktigste for de til å jobbe seg gjennom det her egentlig? Hvor sterkt det vennskapet var, og kanskje bare ble enda sterkere mellom denne gjengen da, som måtte takle dette sammen. Så det er, ja, som jeg sa, det er dype daler og høye tinder her.
0: Ja, norsk musikk er under lupen når noen av landets største artister forteller om sangene som forandret karrieren deres, og Honningbarna og Kari Bremnes-episoden er ute. Kari Bremnes sin storlåt «Er du nord?» blir jo naturligvis tema, Håvard, en låt som egentlig var ment for en firmafest eller noe sånt da.
2: Ja, det, altså, det var jo Ola, hennes også veldig musikalske bror, som egentlig hadde skrevet denne sangen, og den var ment for en, altså det var skrevet til et type firma som da het Education Nord, som hadde skrevet til en låt som da het Edu Nord, altså Edu Nord er rett og slett en opprinnelig en forkortelse for dette firma.
0: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på det, hvor denne litt sånn gåtefulle, enigmatiske titteren på denne sangen kom fra. Det var altså rett og slett noe så enkelt som Education Nord forkortelse. Og så har jo da Kari Bremnes, hun falt veldig for denne låta, og så fikk hun lov til å skrive den om, og gjøre den til den liksom, liksom store sangen da, som vi kjenner den som.
0: Ja, vi må høre litt av hva Kari Bremnes selv sier i dag om hvordan er du nord blei det det er.
1: Det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer, og det ble overveldende respons på det. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn i sine liv, det mener jeg det det største du kan oppleve i mitt fag, må jeg si.
0: Det sa Kari Bremnes til deg, Håvard Bråten, som satt deg med opptaker og lagde podcast av møte. Podcastserien Spor finner du i appen NRK Radio nå. Det blir mange episoder til gjennom høsten, Håvard. Takk for at du svingte innom.
2: Bare hyggelig.
0: Vi spiller Er du nord på NRK P.no. Dette er Kari Bremnes. Og mens du hører den, så kan du altså søke opp spor inne i NRK Radio. Stjerne og begynne lyttingen. De fire første episodene ute nå. Det

0: føles jo nesten blasfemisk å bryte inn i Edu Nord av Kari Bremnes, men jeg må nesten gjøre det. Sjekk ut podcasten Spor for historien bak låta. Til start med å lage dagens dagens Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i randen din i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Og i nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om at Equinor har fått pålegg om å svare for seg.
1: Det skjer etter at tilsette har fått helseplager. Folk på vei til jobb i Nordsjøen har rapportert tinnitus, hovedverk og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkinger som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV2 at de har gjort flere tiltak. En historisk siger, det ser direktør i Forbrukerrådet Mette Fossum etter at Google får en gigantbot. Det det irske datatilsynet som har gitt tech-giganten bota som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske Forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
2: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester.
3: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
2: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere i at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter Karvan Noradin. Fra i dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller å lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordninga. Fotball nå, for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen uroet for belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroet og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og Norges første kamp i Nasjonsligaen. Den mot Danmark på torsdag denne veka klokka 20.45. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Dette EFTA i Innlandet på NRK P1.

0: Spin Doctors først ut i Eftan i dag med låta Two Princes. Er ikke to prinser som er selskapet frem til 17 i dag? En prins og en dronning.
1: Og dronning såpass, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Da får jeg sitte med litt sånn rett rygg.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Jeg ser du har endret holdning med en gang.
1: Ja, jeg bare skvatt litt i stolen.
0: Det gjorde det. Du er på Eftan, det er mandag for en dag. Sol ute, sol inne og masse som skjer ute i lokalnyhetene.
1: Ja, vi kan ta en liten sveip over hva som skjer denne mandag 21. september. Foretaksgruppa Helse Sør-Øst styrer mot et samlet positivt resultat på 1 milliard og 51 millioner kroner så langt i år. Det kommer fram i en oppdatert virksomhetsrapport fra foretaket, som senere i uka skal legges frem for styret. Resultatet er om lag 400 millioner kroner dårligere enn budsjettert.
0: Ja.
1: Skiprodusenten Matsus har nå besluttet, endelig, å avvikle skiproduksjonen på Biri i Gjøvik kommune. Det opplyser selskapet i en pressemelding nå i dag.
0: Vi synes ikke at det er endelig, på en måte.
1: Jo, det er jo endelig.
0: Det er en endelig beslutning.
1: Ja, en endelig beslutning.
0: Ja. Bare så ingen mistenker at vi er glad.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Nei.
1: 32 ansatte på Biri blir i hvert fall berørt da, når produksjonen etter denne sesongen flyttes til Tsjekkia.
0: Ja.
1: Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som er sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer skolene. Det var en melding som kom nå i dag tidlig. Og fra med onsdag 23. september så vil i alt 169 togavganger på Østlandet bli innstilt som følge av streiken blant lokomotivførerne. Og i vår sending i dag så skal vi jo litt innom denne streiken, men altså det blir en opptrapping til onsdag. Og så har det i dag blitt felt en bjørn i Engerdal og en bjørn i Rendalen kommune. Det opplyser statsforvalteren i innlandet. Dermed er kvoten på lisensfelling av tre bjørner i region 5 Hedmark fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning.
0: Ikke sant? Da vet vi det. Takk for det, Anja. Vi kan jo bare nevne at ute i trafikken så er det ikke fryktelig mye som skjer, men på E16 Kurusand i Kongsvinger, der er det nå gjenstander i veibanen i retning mot Kongsvinger, og så er det det samme på E16 med Gullhaug i Nord-Aurdal. Der er det også observert noen gjenstander i veibanen. Ser du noe annet som folk bør vite om, så gå inn i radioappen og send oss en melding der.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello, tror jeg det uttales, med låta Senorita, fra Senorita til senior Espen Biset Granan. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan blir været utover dagen I vårt vakre fylke?
1: Ja, det vakkert vær I dag også, egentlig. Solrikt og bra, jevnt over. Litt mer skyer, ser jeg I fjellområdene, og det går noen regnbyger sånn I Rondane og østover da, mot grenstraktene. Ellers mye bra vær, og det skjer ikke så veldig mye utover kvelden, egentlig. Ganske mye vind I fjellet, ikke nok, og det vil nok minke utover ettermiddagen da. Ellers fortsatt greit.
0: Hva med temperaturer?
1: Ja, temperaturen begynner også å bli behagelig. Jeg ser den ligger på en sånn 16 grader rundt Mjøsa, litt lavere oppover I dalstrøkene. Så vi ligger litt over normalen av forårstida mange steder.
0: Så jeg også at det hadde kommet snø på Sognefjellet I natt. Dette noe som vi må vente oss I tiden fremover?
1: Nei, jeg tror I grunn ikke det. Det var litt sånn kjølig nordavind som ga snø på Sognefjellet. Det jo smelt allerede, og jeg tenker de neste dagene så får vi litt mer sølv luftstrømmer, og det vil nok gjøre at snøen holder seg unna veiene I hvert fall. Men klart høyt I fjell så kan det fortsatt komme litt snø fremover I perioder.
0: Ja. Takk for det, Espen. Ha en strålende ettermiddag.
1: Liksom.

leger, men så kan ble delvis ikke med leger, så da var det bare ingen troverdig graver som kunne komme og grave det ferdig. Og nå står huset der med balkong og baldakin, og i hagen står en gravemaskin.

0: Ingen andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi... Har du noe høy i loven, så kan vi... Bli med ut i loven, så kan vi... Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Kan du gjenta det han sa til slutt her?
2: Nei, det kan jeg ikke, men jeg kan si at epler kjekt å ha.
1: Ja.
2: For det så mange flerbruksmuligheter.
1: Sunt der også.
2: Ja, det veldig sunt.
1: Ja, det det. Vi spør jo, hva bruker du epler til i appen i dag? Du har 5 svarealternativer. Vi har vært røyse på å gi deg alternativer i dag.
2: Ja, man kan bruke det til kake og mat,
1: ja.
2: Saft og jus,
1: ja.
2: Spise det rått,
1: ja.
2: Lar de råtne, eller bruker ikke epler.
1: Ikke sant? 9% bruker ikke epler.
2: Nei.
1: Tygg litt på den.
2: Jo, men det kan være allergi, for jeg vet ja. At noen ikke tåler det.
1: Ja, ikke sant. Noen har jo også så mye epler at de lurer på, hva skal jeg gjøre med det? Jeg skulle gjerne lage litt jus av dette her.
2: Ja, da kan man kontakte mosteriet på gården By i Gjøvik.
1: Blant annet.
2: Blant annet, for det finnes flere.
1: Jeg gjør det.
2: Og vi skal dit.
1: Vi skal det. Audun ute på tur i dag og har besøkt dette mosteriet på Gjøvik, da, så vi skal dit etter at Kygo har stjålet showet i noen minutter.

0: Kygo og Parson James med låta Stole the Show her I Eftan, hvor eplene nå skal få stjele showet. Vi skal til Gjøvik for Audun Kristiansen. Du har reist dit I dag. Hva skjer der?
1: Jeg på mosteriet på by, ved bybrua utenfor Gjøvik. Her det kassevis på kassevis med epler som står og skal bli til... Ikke eplekake, men flytende. Og jeg står her sammen med Knut Are og Karin Andersen, som driver på her. Dette her nytt for dere som relativt.
2: Dette veldig nytt for oss, som kommer fra Asker. Aldri drevet gårdsbruk før. Så dette en nysatsning. Vi startet I fjor.
1: Hvorfor startet dere med dette her?
3: Ja, det et veldig godt spørsmål. Og det blir jo litt sånn når man finner på noe nytt her I livet og skal lage en ny plattform. Så må man finne ut der litt hva det som kan funke for oss, og hva det som kan funke I vårt tilfelle for denne gården. Og da var det med epler, og etter hvert et mosteri, en idé som vi hadde lyst til å gå for.
1: Mm. Det jo en god del utstyr som står inne her, da. Det jo en liten investering å begynne med da. Det ikke noe holdt på å si, kvaler og sånn.
2: Nei, det ikke noe tull, det ikke noe tøys. Nå hjelper det litt da, med å få støtte fra Innovasjon Norge. Ikke for alt, men noe, så det hjelper litt på veien da.
1: Det jo flere som driver med dette her, men det kanskje færre enn det var før I tida. Hvordan har det seg, tror dere?
2: Nå vet ikke jeg hvor mange som holder på med dette I denne regionen. Kjenner du til det?
1: Nei.
2: ikke hviler. Men vi vet om en I hvert fall, eller to vet vi om. Så Hardanger store på dette. Både eplemost og sider og alt som har med epler å gjøre. Så tanken vår var vel egentlig hvorfor ikke her I denne regionen ved Mjøsa. Og altså, epler jo godt da. Og eplemost utrolig godt. Og så det jo interessen for etter hvert sider. Det å få en ordentlig siderproduksjon. Det kanskje det som kommer til å drive oss nå fremover da.
1: Og kommer du til her nå? Det eplejus eller det eplemost?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror du kan kalle det begge deler, men vi sier eplemost. Ja.
1: Det det jeg tenkte også. Jeg var litt I tvil, tenkte jeg ikke skulle spørre. Men her kan folk levere inn eplene sine, og så får de tilbake most.
2: Så det jo poser og kasser, og det fra privatpersoner. Så nå presser vi for en privatperson.
1: Ja. Får de tilbake en safta til nøyaktig de eplene de har levert inn?
3: Altså, det målet. Og så har jeg vært ærlig på at det blir en bitteliten overgang fra kunde til kunde, for det såpass stort produksjonsutstyr at vi klarer liksom ikke å kutte den 100% på riktig sted.
2: Men
3: 99, det det som målet. 99 sin egen ljus.
1: Det mange innom det?
2: Kunne vært mange flere. Men vi har markedsført oss litt dårlig. Men vi har tro på dette her nå som du kommer hit. Da tror vi du kommer til å komme den køen. Bare vent I morgen.
1: Vi får se. Vi skal tilbake igjen herfra etter hvert, Anja og Anders, og så høre litt mer på hvordan liksom, selve prosessen Da skal vi prøve å kjøre slalom mellom den kompressoren som bråker noe fryktelig inn på her. Det skal vi klare å unngå, men det kommer vi tilbake til.
0: Spennende. Jeg gleder oss.
4: Ja, jeg vet ikke om du du med fortsatt, Audun?
1: Jeg står her, jeg.
4: Ja, fordi at disse eplene som faller på bakken, og så blir det liggende der, og så råtner de. Kan de brukes, kan de plukkes fra bakken og brukes til saft og most? Det får du spørre de
1: om etterpå. Det skal jeg spørre
4: dem
1: om etterpå.
4: Ja,
1: det skal jeg
4: gjøre. For det jo så mye som, det så mye svinn på epler.
0: Vi skal finne oss for svar på det etterpå, Janne.
4: Ja.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: vakre toner fra Astrid S. der i symfoni.
1: Arne Matglad er på post, radiopost i ettermiddag og skriver til oss. Han skriver at når bestefar drev småbruket, så hadde vi stor eplehage. Nå finnes det ikke epler her lenger, men jeg var så heldig og fikk to store bæreposer av naboen. Og det ble nok til å fylle en saftkoker, og resten ble skrelt, tatt ut kjernehuset og lagde et nydelig eplesyltetøy med hele biter. Og det er fint at folk kan gi bort epler de ikke har bruk for selv. Dette er en ressurs vi må ta vare på og bruke.
0: Ja.
1: Så sant, så sant.
0: Vi spør jo, hva bruker du epler til? Jeg har gitt fem alternativer. Kake og mat, saft og jus. Spiser det rått, eller lar de råtne og bruker ikke epler? Jorunn skriver at hun bruker epler til de tre første alternativene. Nå er de kjempegode.
1: Ja, de er på sitt beste akkurat nå. Og så er det en som også skriver, det er Jakob som skriver at epler kan jo brukes til mye, men anbefaler et glass kaldt. Sider fra Hardanger er Norges svar på champagne, sier Jakob. Ja, det er godt altså, en god sider.
0: Fine greier.
1: Ja.
0: Straks skal vi tilbake til Gjøvik.

0: Lokal musikk der med Return fra Stange. Father, Father, Audun har jo tatt turen til Gjøvik I dag, og Audun, det suser og bråker der du
1: Det suser litt her, ja. Her det jo maskineri som presser epler, og husker du barneteve før, hvor du kunne se sånne fabrikker og samlebånd og sånn?
0: Ja.
1: Ja, sånn det her.
0: Ja, jeg får opp det, det sånne reels I sosiale medier innimellom, og jeg tar meg at jeg blir sittende og ser på.
1: Ja, ja. Samlebånd gøy å se på, og det står jeg og ser på nå. Her nå har de skrudd ned anlegget litt, for at det ikke skal bråke seg veldig mye. Men kan jeg høre med deg da, Knut Are, hva det som skjer her? Liksom? Her det en diger sånn... Her bikker du en pall på siden sin med en egen maskin.
2: Jo, det skal jeg fortelle. Det en tipper. Ja. Der...
1: Der kom kompressor.
2: Det skulle ikke skje nå.
1: Hører dere oss nå? Må jeg bare spørre om det? Hører dere oss fint nå?
0: Hører dere.
1: Ja, det går fint.
2: Veldig
1: det går
2: bra. 10 sekunder. Hører dere meg nå?
1: Hører
2: dere. Okay. Der kommer eplene inn. Frakter dem inn I en kasse, så tipper vi den, så ramler dem ned her, ned på et lite transportbånd, og her kan vi sortere ut råtne epler. Ikke sant? Så legger vi dem opp I kassa der.
1: Hvordan det med epler? Sånn, hva kravet til eplene kan presse og sånn? Har du, hvis de ligger på bakken og sånn, kan du bruke det?
2: Nedfallseple går greit, men ikke hvis det har vært beitedyr der. Og ikke råtne epler. Ikke så som du ser der.
1: Men her bader de litt I vann.
2: Her bader de litt I vannet. Her vasker vi eplene. Litt sånn, litt enkelt. Og så blir de skylt. I tillegg, den ikke på nå da. Men her spruter vannet ut. Så her blir de også skylt I tillegg.
1: Ja. Og så det et sånt digert blått, ikke digert. Det ganske minisamlebånd opp her.
2: Det en elevator. Maximil 1000. Så her på en måte går eplene oppover. På en transportbånd, som nærmest vertikalt. Og så detter de ned på toppen. Ned til en kvern som drevet av en svær motor.
1: Og den kvernen, der skjer det, der blir det... Det
2: moser frykten.
1: Det moser, ja. Nå skal Knut Arbeid skru av en telefon som han fikk, men hvor mye ljus blir det av for eksempel 10 kilo da?
2: 65% omregnet til liter. Ja. Så 10 kilo gir omtrent 6-6,5 liter omtrent.
1: Det ordentlig,
2: det. Det ganske bra, faktisk. Ja.
1: Videre her da, var den store trommelen som da går under det?
2: Jo, her kommer da mosten ned til denne, kall det en trakt, når den most. Dette ned her til noe som kalles en beltepresse. Så her presses eplene til eplemost. Så hvis du kommer rundt her, så ser du at det går gjennom flere valser. Ser du det?
1: Ja, det ser jeg.
2: Ja.
1: Ganske, her blir det mye pressing.
2: Her blir det mye pressing, mye trykk.
1: Hva skjer med de eplerestene som kommer ut nå I denne store balja di?
2: Nei, vi har noen sauer på gården da, så de glad I dette grenet her. Så de spiser det. Og så ser du her, her ser du at eplemosten kommer ned et kar, via en grov sil, for å få bort det verste som du ser her, så ikke det detter ned. Kommer ned der, og så det en pumpe her, Når den når en viss høyde, så starter pumpa, og så går den via et gråfilter, det på veggen der, og så går den videre til den tanken der.
1: Her står det tre tanker, men du bruker bare den ene.
2: Vi fyller opp. Og når vi har fylt opp den litt, eller fått det vi skal ha, så starter vi pasteuriseringsprosessen. Det det som varmer opp eplemosten.
1: Det har noe med holdbarhet å gjøre.
2: Det har med holdbarhet å gjøre. Så da kan du holde, hvis vi har gjort en grei prosess, kan du holde alltid fra 1 til 2 år.
1: Ja, det ganske lenge.
2: Det ganske bra. Det krever at alt sterilt da. Flasker, korker eller bag-in-box-poser. Mm.
1: Så går det fra den og inn I disse flaskene eller posene da, eller?
2: Ja, når den nådd, da vi setter den på 82 grader. Når mosten har nådd 82 grader, så kaller denne bag-in-box-fylleren på eplemost. Så det kommer opp I tanken her. Og så det bare å starte å fylle disse posene. Ja. Så dette går, det sånn semi-automatisk.
1: Men du må følge med hele tiden når du driver den igjen?
2: Her må du følge med hele tiden. Ellers det noe som går gærent. Ja. Og det vil du ikke.
1: Nei. Så, men her har dere begynt å presse I dag. Skulle kanskje egentlig gjort det går også, men da gikk det med en dag til renhold.
2: Nei, I går så drev jeg med helt andre ting. Så dagen I dag startet egentlig med renhold. Jeg tror vi brukte 4 timer her, Karin.
3: på vaskende utstyr og gå igjennom prosessen. Så det jo lenge siden vi har presset også, da. Det jo ett år siden. Så nå ringer det hele tiden.
1: Nå ringer det hele tiden. Men da fikk vi sette på prosessen her, alt fra liksom tipping og veldig morsomme samlebånd og mosting og pasteurisering og fylling.
0: Det blir,
1: så her går du unna.
0: Det går god reklame åpenbart da, når telefonen går varm mens du direkte.
1: Ja, ja. Jeg tror det samme person som absolutt skal ha tak i folk her.
4: Audun?
1: Virker det som, ja.
4: Dette var jo før både du og Anders var født omtrent, men når jeg var barn, så gikk det noe på barnetv som heter Professor Baltasar. Det noen av dere som har sett det?
0: Nei.
4: Ikke du eller Audun?
1: Nei, ikke noe spesielt.
4: Nei. Jeg så for meg det når du beskrev hvordan du så ut inn i produksjonssalen der.
1: Ok.
4: Ja. Ja, ja. Så det var en liten herlig assosiasjon fra Professor Baltasar, en animert tv-serie som gikk fra 1967 til 1978 på norsk tv.
0: Vi skal tilbake til deg, Audun, litt etter klokka tre. Ta deg en, se om du får lurt til deg en liten prøvesmak da.
1: Ja, jeg skal prøve.
0: Lykke til.

0: Mike Oldfield og Meg Riley med To France. Vi tar turen To The Traffic.
1: To The Traffic fordi at på Fylkesvei 33, altså Strandgata da, i rundkjøringen i Gjøvik, der er det gjenstander i veibanen, så vær litt obs på det. Det er en melding som vi fikk for noen få minutter siden, så kanskje ikke de gjenstandene er tatt bort riktig enda, så vær obs. Ellers, er det noe I trafikken, så meld oss gjerne.

Angelo Reira hører du i bakgrunnen her med låta Sånn som meg. Og her får du Blue og Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Frem til klokka 3 og NRK Nyheter.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Mer leik I skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler I dag en rekke tiltak for å snu utviklingen I norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna I første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om det foregår virksomhet her I dag.
0: Jonas Gahr Støre må stille I første dag I Epstein-høringa I Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringa starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringa avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille I høringa I Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datacenter her til lands nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datacenter for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø I fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd datacenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: Lykke til med å få den ut av hjernen i kveld, Anja.
1: Alejandro.
0: Det kommer du til å ligge og synge og nynne på hele kveld, og så blir gubben grinte for å bli lei. Og så begynner han, og så har vi det godt.
1: Ja, nei, det, altså det sånn at det faktisk kan være et problem, at rytmer og melodier og sånn fester seg inn i hjernen, og du blir ikke kvitt dem, altså.
0: Ja, den låta til Lady Gaga der, den en sånn. Ja. Når jeg så den var på lista, så sa jeg til Bjørnar, som satt ved siden av meg, at å nei, nå kommer jeg til å få en sang på hjernen i dag.
1: Jeg kan prøve å dreie deg i en annen retning.
0: Gjør det.
1: Se på det her, for eksempel.
0: Det et rødt eple.
1: Det ser, det så fint.
0: Det ser kjøpt ut.
1: Ikke sant? Ja. Så bra det eple her.
0: Ja.
1: Men det har jeg tatt fra min egen hage. Jeg har vært på epleslang.
0: Jeg ser det et merke på.
1: Ja, det noen svarte prikker, men de...
0: Det ikke farlig.
1: De skjærer du bare bort.
0: Ja, men det ikke farlig heller.
1: Nei
0: da. Noen sånne sår i skallet, det ikke farlig.
1: Nei.
0: Sikkert ekstra vitaminer.
1: Det kan hende.
0: Kanskje.
1: I hvert fall så skriver Tom til oss. Fikk epler av naboen, eplesaft og mos. Kona ordner det her. Spiser de også rå? Så han har jo svart på to av disse alternativene vi har i spørringsen vår i dag.
0: Ja, vi spør jo hva bruker du epler til?
1: Ja.
0: Fem alternativer har vi gitt deg. Kake og mat. Saft og jus, spiser det rått, lar de råttene, eller bruker ikke epler. Forløpig så det 47% som sier at de bruker det til kake og mat. 41% spiser det rått.
1: Ja. Eller, som Harry skriver til oss, god ettermiddag, vi spiser gjerne epler hele året, men de norske best. Nå har vi akkurat kjøpt en kasse for å lage eplemos. Kona har lagd eplemos i mer enn 40 år. En husholdningsmaskin lager mosen som blir kokt opp og øses over i forskjellige typer glass. Og dette en favoritt etter hjemmelaget jordbærsyltetøy.
0: Vår mann i dag, Audun, jo hos et sånt eplemosteri på Gjøvik, hvor de kan, eller presser epler til saft og deilige smaker. Sa jo før fire at prøv å få deg noen smaker. Vi skal snart finne ut om han har klart å lure til seg en liten smakebit etter Leon Frick. Med låta Smile.

0: Leon Frick med låta Smile. Vi skal tilbake til Audun, som på et eplemosteri på Gjøvikedag. Audun, jeg ga deg en liten sånn oppgave å prøve å lure til deg en liten smaksprøv.
1: Ja, men så det en gårdshund her som heter Lyra, som jeg har sett på.
0: Ja.
1: Så, og lekt litt. Så jeg har ikke fått gjort det da. Så det var mer underholdning I det.
0: Ja.
1: Dessverre for deg.
0: Ja, men det går bra.
1: Ja. Ellers så det jo en veldig en søtlig eim av eple her. Det det lukter her. Når du går på en gård, så kanskje det andre lukter man legger merke til, men her det sånn med en gang eple. Sånn påfallende. Og jeg står her med Karin, da, som egentlig opptatt med å bære ut kassevis med sånne, ja, det på engelsk, bag in box, eller det?
2: Ja, 3 liter.
1: Du bærer deg ikke hjel?
2: Nei, vi prøver å tenke litt sånn HMS, men når man ikke rutinert, da bare gjør man det som må til. Så får de gode systemene komme etter hvert.
1: Det god trening, så.
2: Det god trening, og vi som over 40, vi har godt av det.
1: Vi ser jo opp på eplehagen deres, som litt oppe i lia her. Dere presser jo for andre, og folk som leverer inn og får tilbake, altså privatpersoner, men dere har også egen hage, og det ikke få trær der.
2: Nei, altså det var litt av denne oppstartsideen da, og prosjektet, som delvis ble gjort litt sånn I samarbeid og med hjelp av Innovasjon Norge. Det var det at vi både skulle på en måte sikre frukten selv, og ha et presseri som kunne ta unna pressinga. Så da har vi etablert et eplefelt med cirka 1200 trær. Og denne gården vår ligger jo på en del høydemetre. Vi liksom gått over 350 meter over havet, og da begynner du å nærme deg en sånn grense på hva som gunstig for epledyrking. Så for å være på den sikre siden, så har vi slike herdige sorter da, som skal tåle en støyt. Og det har gått bra de to første årene I hvert fall.
1: Det ikke så store de trærne ennå, men det jeg ser jo det herfra det epler der.
2: Ja. Det første år det noen epler der nå I år. Men de fortsatt små, og det tar tid å etablere den typen epletrær. Det tar litt lengre tid enn de man ser flest rundt omkring I landet. Men når de først kommer, da står de, og da bærer de I mange, mange, mange, mange år.
1: Kan man presse alle typer epler?
2: Ja, det kan du gjøre. Og vi ikke så godt kjent med alle sorter og alle muligheter enda, men det klart vi har sagt nei til sommerepler hittil, fordi at de blir modne så immer mye tydeligere enn alt annet, og så de veldig melende I forhold til høsteplene og vintereplene. Men sånn prinsipielt det mulig, men vi gjør ikke det her da. Mm.
1: Lenger ned, nedre for dere, så det jo en del hager med masse epletrær, hvor det da bonger med epler, men de blir jo ikke brukt til noe. Jeg vet ikke om du har gjort noen tanker om de eplene som ikke blir brukt til noe. Det en slags matsvinn det også.
2: Ja, det jo det. Og det jo kanskje litt sånn i tiden og litt sånn trenden å ta den biten av vår kultur da, og litt sånn tilbake og ta vare på det vi har I hagen og plukke de bærene vi har og presse de eplene. Så, altså, folk lever jo opptatt I liv og må gjøre som de vil, men det jo I hvert fall veldig gøy da, å ha noe å tilby til folket her I Gjøvik I forhold til at nå det et presseri. Så det bare å slenge opp eplene som faller ned og du har på trærne, og så kan du komme og presse dem hvis man har lyst til å gjøre noe ut av det.
1: Hvor lenge varer på en måte pressesesongen for det da?
2: Vi holder nok på intenst nå I 2-3 uker. Så kommer litt an på modning, rett og slett, hvor fort det går, og det kan variere fra år til år. Men vi jo fleksible, så vi kan jo utvide sesongen hvis kundene har lyst til å presse lengre.
1: Ja, Anders, har du epletræ hjemme?
0: Jeg har ikke det, jeg har ikke plass. Jeg skulle gjerne hatt det.
1: Du har ikke plass, nei.
0: Så jeg må gå på epleslang. Hva synes du om epleslang, konseptet? Epleslang?
1: Ja, hva synes du om konseptet epleslang, spørres noen fra studio her nå.
2: Jeg tenker at det et begrep som vi bør ta tilbake I vokabulæret. Fordi nå vet jo nesten ikke barn lenger hva det Men I hvert fall oss som født på 80-tallet og tidligere, alle visste hva det var da. Så jeg heier på epleslang.
1: Man kan jo, hvis man ikke har muligheten da, til å på en måte, plukke eplene som man har I hagen og lage kake, eller å presse de selv, eller levere de bort, eller noe sånt, og kanskje be folk inn I hagen med en plakat eller noe sånt, kom og plukke epler. Jeg vet det mange som har gjort det.
0: Ja.
2: Det jo en kjempehyggelig idé. Jeg har sett det noen ganger, at noen har skrevet en plakat at bare kom og ta, eller ta et eple. Det jo kjempehyggelig.
1: Mulighetene der, Anja og Anders.
0: Det det absolutt, og så det jo noe eget, Anja, med muligheten for å kjenne litt på den spenningen, når du sniker deg inn en hage for å stjæle et eple, uten å bli tatt.
3: Ja, hvis jeg hadde sett deg løpe inn i en hage, det nesten så jeg har lyst til å...
0: Jeg vet jo hvor du bor, og nå vet jeg at du har epletre, så du følg med.

0: Ice med låta Cause I Love You. Vi hørte jo fra Mosteriet en anbefaling om at folk kunne sette ut en plakat, Anja, og be folk, invitere folk inn I hagene sine. Og nå har vi fått melding fra en lytter som skriver at vet en som satt ut en trillebår med epler og skrev Vær så god, neste dag så var eplene på bakken og trillebåret borte.
1: De hadde jo litt skyld I det selv egentlig, men det var litt dårlig gjort.
0: Ja, koselig. Inviter folk inn I hagen.
2: En podcast fra NRK.
3: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her, verskelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg merke ut ifra.
2: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: håper at det aldri blir for stor. Hva tror du man mener med det, Anja? For voks?
1: Ja, eller liksom... jeg håper at jeg aldri blir for stor, altså I den forstand at jeg har noe av det ungdomlige I hodet mitt, da.
0: Ja, føler du deg stor nå, eller føler du deg barnslig?
1: Jeg ganske barnslig, egentlig.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ikke sant?
1: ganske leken I hodet.
0: Ja, så bra. Mm. Det må være litt leken, da liker man også å konkurrere. Du en av de som liker å konkurrere.
1: Ja, ja, ja. På alle nivåer, egentlig.
0: Ja. Om noen få strakser, så skal vi konkurrere.
1: Oi, så spennende.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Og skal med låta Bæse Dervan, tror jeg uttalte det riktig, Anja. Håper det i hvert fall.
1: Jeg synes det hørtes veldig fint ut også.
0: Ja, jeg kan i hvert fall uttale Espen Biseth Granan. Han statsmeteorolog og forteller hva vi kan vente oss av vær i dag.
2: Ja, det vakkert vær i dag også, egentlig. Solrikt og bra, jevnt over. Litt mer skyer, ser jeg i fjellområdene, og det går noen regnbyger sånn i Rondane og østover da, mot grenstraktene. Ellers mye bra vær, og det skjer ikke så veldig mye utover i kvelden, egentlig. Ganske mye vind i fjellet, ikke nok, og det vil nok minke utover ettermiddagen da. Temperaturene begynner også å bli behagelige, så den ligger på en sånn 16 grader rundt Mjøsa, litt lavere oppover i talstrøkkene. Så vi ligger litt over normalen av forårstida mange steder.

0: her i Eftan med The House, House Martins. Vi skal konkurrere litt nå. Anja, du klar?
1: Jeg klar. Jeg forstår at det har noe med musikk å gjøre.
0: Det har det. Det helt riktig. Jeg har tatt ut et 11 av en veldig, veldig kjent låt, og så det noe I den teksten som blir bipa ut. En liten strofe fra sangen, og da lurer vi på hva det som mangler I teksten her?

0: skvatt du, Anja?
1: Å, guri som jeg skvatt. Jeg ble helt satt ut,
0: ja. Ja.
1: Jeg glemte helt...
0: Litt overraskelsesmomenter.
1: Det var noen tekst som manglet, ja.
0: Vet du hva som manglet?
1: Jeg var så konsentrert nå.
0: Ja.
1: Og så datt jeg helt ut når den bippen kommer. Kom.
0: Ja. Hvis du vet hva slags tekst som var bipa ut, så går du inn i NRK radioappen, sender meldingen av de der, i hvert fall det du tror manglet, og så legger du med navnet og adressa di, og så kan du stikke av gårde med et handlenett.
1: Vi kan jo si at vi skal sende den her en gang til.
0: Ja, ja, ja.
1: Før vi avgjør. Oi, se her kom det en tekst allerede, gitt.
0: Oi, så bra. Her Ingeborg Bratland.

0: Det heter også låta som Ingebjørg Bratland akkurat fremførte for deg her i Eftan med Anja og Anders.
1: Hva bruker du eplet til? Vi har gjort det litt vanskelig for lytterne våre i dag, synes jeg.
0: Ja.
1: Fordi at de alternativene, altså det er mange her som man kan liksom kombinere og...
0: Velg ditt favorittsvar.
1: Ja, ikke sant? For... Spørsmålet altså, hva bruker du epler til? Da kan du velge kake og mat, eller saft og jus, eller du spiser det rått, eller du lar de råtne, eller du bruker ikke epler.
0: Ikke sant?
1: Og det nå helt likt mellom de som spiser det rått, og de som lager kake og mat.
0: Jeg gleder meg til du tar med eplekake, Marie.
1: Ja, jeg har faktisk lov. Da den jo ikke fersk, det glemte jeg.
0: Vi kan lune litt i mikroen.
1: Ja, en lun eplekake med, ja. Med
0: litt is, vaniljeis,
1: fløtekrem, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg tar is også, altså. Vaniljeis.
1: Ja.
0: Det går bra.
1: Oi.
0: Tar det, okay. Jeg får det, Anja.
1: Da skal du få det i morgen.
0: Ja. Du, regjeringen, de har forpliktet seg til å bidra til restaurering av 30% ødelagt global natur innen 2030. Vi har vært med en gruppe internasjonale studenter som fikk demonstrert hvordan myrrestaurering foregår i Norge. Det skal vi snart få bli med på.

0: Rude med artisten Magic. Regjeringen har forpliktet seg til å bidra til restaurering av 30% ødelagt global natur innen 2030, altså om 4 år.
1: De som arbeider med naturrestaurering mener at det nå har vært nok byråkrati og utvalgsarbeid, og mener tiden inne for å brette opp ermene og komme ordentlig I gang med det praktiske arbeidet.
0: Ja, vi ble med da en gruppe internasjonale studenter fikk demonstrert hvordan myrrestaurering foregår I Norge.
2: So that's one.
3: Studenter fra Tsjekkia, Tyskland, Spania og Norge får undervisning I myrrestaurering. Rundt 200 myrer restaurert på nasjonalt plan, bare en svært liten del av ødelagte myrer I Norge. For andre naturområder det mindre dokumentasjon.
2: Nei, vi driver jo på et veldig lavt nivå I forhold til hva naturen har bruk for, og det forskerne sier om at det ikke lenger holder å på en måte stoppe nedbygging av natur. Vi må faktisk restaurere natur I tillegg.
3: Det sier Susanne Wien, som biolog hos statsforvalteren I Innlandet. Nå mener de som skal gjøre det praktiske arbeidet at tempoet må opp.
4: Jeg synes at det går for smått. Det for lite jobber ute.
3: Karsten Radatz prosjektleder ved VEA Norges Grønne Fagskole og styremedlem I NHO Byggenæringen.
4: Det mye prat. Nå vi jo liksom veldig tett opp til at 10 år over.
3: For dette FNs 10 år for naturrestaurering, og regjeringen har forpliktet seg til å bidra til å restaurere 30% av ødelagt global natur innen 2030. Anleggsgartneren mener det på tide å fokusere på det praktiske arbeidet.
4: Nei, først og fremst må vi få til et ordentlig marked. Det det vi mangler nå. Vi som skole trenger at anbudene kommer ut, sånn at folk tar den utdanningen. Og markedet trenger det også. De som utfører naturrestaureringen trenger at det blir lyst ut jobber.
3: Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet enig I at planer og utvalg ikke redder naturen alene.
5: Så gjør vi også veldig mye faktisk arbeid, og I 2026 har vi bevilget rekordstore penger til naturrestaurering, 350 millioner kroner. Så her må vi både restaurere og bruke penger på det arbeidet, samtidig som vi fortsetter å utvikle det faglige grunnlaget, så vi kan gjøre en enda bedre jobb I fremtiden.
3: Men Norge har ikke et nasjonalt mål for naturrestaurering.
5: Det som vårt ansvar I Norge jo å øke innsatsen for restaurering, restaurere der det gir mest nytte for natur og samfunn, og være med på å underbygge det globale målet om 30%. Det et godt mål, og det skal Norge bidra til at vi når.
3: Tilbake I myra fagfolka klare for å gjøre jobben.
4: Naturen trenger det. Vi trenger å restaurere natur, og vi må få det her I gang ordentlig.
0: Det sa prosjektleder Karsten Radatz til reporter Reidar Gregersen. Straks skal vi til ukas album etter Riper I lakken med Simmermann.

0: ukas album så spiller vi oss gjennom ei aktuell plate med en lokal artist eller et band og hører samtidig mer om sangene fra de som står bak.
1: Denne uka så skal vi høre på kulturarbeider, forfatter og visesanger Tor Karseth fra Riddarbuss sin nye plate Ord jeg har skrevet. Dette sanger som Tor skrev på starten av 80-tallet før han fylte 30, nå han 70, og før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger.
0: Tor Karseth og datter og bidragsyter Frida Onnevik forteller om sangene denne uka, blant annet sangen Fire jenter.
2: Den skrev jeg mens jeg bodde i Bergen og jobbet på Os ungdomsskole. Det husker jeg. Fordi at den følelsen av at du, altså jeg var lærer, ikke sant, og kjørte buss tilbake, og sånn, hadde sikkert vært i møter etter skolen og sånn, og så når jeg sitter på bussen, så kommer fire av disse jentene i 9. klasse. Det som sånn med sykkelstien. Bli og alt sånt. Ja, det dum.
3: Minner?
2: Ja.
3: Du med og synger på den? Eller den tre?
4: Ja. Jo, nei, den med og synger. Den
2: ja, den veldig fin. Der det mye fint kor også.
3: Ja.
4: Tusen takk.

Tor Karseth sin egen sang Fire jenter fra hans nye plate Ord jeg har skrevet, som ukas album. En ny låt får du i morgen i morgen. Innslaget blir laget av Audun Kristiansen. Og frem til nyhetene klokka 16 så får du Charlie Puth og James Taylor med låta Change.

0: Klokken 16. Dette NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det det som sagt et signal, altså det fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det jo det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som ventet i oktober. Selv om målet flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her, men det også noen farer.
0: En 23 år gammel mann pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: The Waterboys, Fisherman's Blues her I Eftan med Anja og Anders som selskapet ditt I 52 og et halvt minutt til.
1: Vi skal litt ut I nyhetsbildet. Det slik at det litt trøbbel for VIPs brukere og Sparebank 1-kunder denne ettermiddagen. Man kan imidlertid fortsatt tappe og betale fra kort hos VIPs, men på grunn av driftsproblemer kan du oppleve da med betalingstjenestene generelt. Vi beklager ulempene dette medfører og jobber med å løse problemene, heter det I en melding I Sparebank 1s mobilløsning.
0: Vi spør jo, hva bruker du epler til I dag? Fått masse meldinger. Jeg likte spesielt meldingen fra Ingebjørg. Hun lager nå pai av nydelige norske epler og rester av rabarbran fra sommer.
1: Oi, oi, oi, det høres utrolig godt ut.
0: Ja.
1: Ellers så det da Berit som prøver å lage eple og chili skjøtning. Eller prøv, det en oppfordring faktisk, prøv å lage eple og chilikjøttene. Kjempegodt til både ostefat og kylling. Og Berit, hvis du hører på nå, kan ikke du bare forklare litt hvordan du lager det der?
0: Du vil ha oppskriften.
1: Ja, det høres veldig godt ut altså.
0: Ja.
1: Så det var det, ellers det...
0: Arnel skriver jo, prøv varm eplekake med rømme på, det smaker fantastisk.
1: Ny kombinasjon for meg, I hvert fall. Torger, han skriver at jeg har mange epletrær I hagen og får nok epler til nesten hele året. Glad I å spise rå epler, lager eplesyltetøy og litt kaker. Lager mye saft hvor jeg blander epler med diverse bær.
0: Ja. I appen så har 45% svart kake og mat, at de bruker epler til det. Og 45% har også svart at de spiser det rått. Det dødt løperne, ja. Spennende.
1: Det spennende, men litt utfordrende for dere I dag også, for vi skjønner jo at epler det kan brukes til så mangt, så det vanskelig å liksom bestemme seg. Men da får bare bestemme seg da.
0: Får bare bestemme seg. Vi har bestemt at etter litt musikk nå, så får du et enormt konkurransen.

0: Daryl Kinder med Joa her I Eftan, hvor vi nå skal gjenta konkurransen. Jeg har jo tullet litt med en låt, Anja.
1: Ja, det en nesten for fin låt å...
0: Til å bli tullet med.
1: Ja, det det, men ok.
0: Jeg kan love at etter at vi har avslørt vinner, så skal vi spille originalen. Ah, hele, yes. Uten tull. Vi lurer rett og slett på hvilke strofer det som mangler I teksten her, som jeg har bipet ut, og da må jeg advare mot kanskje litt sånn høy og ubehagelig lyd, akkurat der hvor teksten mangler.

0: Hathaway, What is Love, og hver gang jeg hører den, så ser jeg for meg den Saturday Night Live-sketsjen, hvor Will Ferrell og noen flere satt der og ristet opp i hodet, sånn. Og tullet. Ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Dårlig radio hvis begge to skulle være stille nå, og bare skulle riste på hodet. Vi skal til togstreiken blant lokomotivførerne i Vy som fortsetter, og det får jo konsekvenser for ganske mange pendlere.
1: VG-journalist Marlene Strande Ka, togpendler til vanlig mellom Hamar og Oslo, og var en av dem som måtte tenke alternativt i dag. En kafé ble dagens kontor.
2: Akkurat nå så skulle jeg jo helst ha vært hos arbeidsplassen min i Oslo. Der skulle jeg møtt kollegaer og vært med på møter og ja, spist frokost sammen skulle vi også I dag. Men sånn ble det altså ikke.
3: Og hvordan det å ha dagen sin her I stedet fordi du ikke kommer deg I veien?
2: Altså det jo, jeg jo heldig som har en arbeidsplass som kan gjøres litt hvor som helst. Og så det jo litt utenom det normale da, å kunne sitte på kafé og jobbe. Så når man ikke får dratt inn til arbeidsplassen sin, så dette et godt alternativ da.
3: Men får du egentlig gjort jobben din på samme måte?
2: Jeg får nok gjort den tålelig på samme måte, men jeg skulle jo gjerne ha hatt kollegaene mine rundt meg og hatt noen å liksom spare med, og ja, så jo ikke møter heller det samme når det blir digitalt. Så ja, jeg får gjort jobben min, men det jo litt hyggeligere å være på et kontor da, når man først har et. Mm.
3: Hvor lenge du forberedt på at du må sitte på en kafé og ikke på et redaksjonslokale?
2: Nei, det vites jo aldri da, ikke sant? Sånne type forhandlinger og en streik kan jo pågå en stund. Så her smører jeg meg rett og slett med tålmodighet. Ja. Så håper jeg jo selvfølgelig at togene snart opp og går hyppere igjen. Men det tar den tiden det tar.
3: Ja, gleder du deg til at du igjen kan være I VGs lokaler og ikke på en bokhandel I Hamar?
2: Ja, det gjør jeg, definitivt. Det litt mer action på arbeidsplassen, det jo det.
0: Og vi jo langt fra den eneste arbeidstakeren I området som rammet av streiken, ifølge regiondirektør I NHO innlandet, Jon Kristiansen.
4: For arbeidstakere så kan det jo være krevende å komme seg på jobb eller jobbreiser nå, og vi vet jo det at inn- og utpendling fra Hamar-region til Oslo for eksempel, så det 2000 pendlere hver dag, og majoriteten av dem bruker tog, og for arbeidsgivere så handler jo dette om at det kan være forstyrrelser I forhold til drift og bemanningssituasjon. Det arbeidstakers ansvar å komme seg på jobb. Det står I alle ansettelsesavtaler hva som oppmøtestediet, så det jo det som gjelder. Rådet vil jo være, det lov å bruke hugge her, det å snakke sammen, finne pragmatiske løsninger, sånn som for arbeidstakere, at du kan ha fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, der hvor det mulig. Hvis det ikke mulig, så vil det jo handle om å finne alternativ transport, bruke buss, samkjøre, og så videre. Vi har for eksempel to stykker på kontoret her I dag som skulle tatt toget, men som brukte bussen, og den var jo full, men de kom seg på jobb I dag.
1: På Hamar stasjon det fullt av streikevakter I gule vester. Magnus Bleikvass Fors, leder av Lokomotivpersonalets forening I Hamar, forstår at det for mange blir en krevende situasjon, men poengterer at streiken viktig.
5: Vi skjønner at globalen kan bli vanskelig å få til å gå opp, spesielt på hjemmebane. Det også litt av derfor vi står I den streiken vi gjør. Fordi vi føler at arbeidsbestemmelsen vår under press, noe som gjør at vi også får det vanskelig I hverdagen. Så vi synes det ikke noe gøy å streike, og vi gjør ikke det fordi at vi har lyst, men vi gjør det for fremtiden for lokførerne.
3: Vi har jo snakket med ei som måtte velge annen løsning framfor å komme på jobb. Hva har du å si til sånne som henne?
5: Det trist og leit, vi forstår det. Vi håper de også har litt forståelse på jobbasituasjon. Vi jobber til alle døgnets tider, så julaften og alle dagene da de andre hjemme med familien sin. Så den forutsigbarheten vi har, så håper jeg folk har forståelse for at vi kjemper for
0: Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen.

0: selvaste Ed Nordstoga med en sång som finns. Vi har jo et spørsmål I appen I dag, Anja.
1: Ja, hva bruker du äpplen til? Det var jo litt fordi at vi sendte Audun til Gjøvik I et...
0: Sånn äpplemosteri.
1: Äpplemosteri, ja.
0: Ja. Fint navn.
1: Ja, jeg synes det et fint ord. Og da ble vi litt nysgjerrig da på hva man bruker eplene til. Man kan jo da lage kake og mat, 45% svarer det nå. 45% svarer også spiser det rått. Så det noen få som lager det kun til saft og jus. Ingen innlandet lar de råttene.
0: Trøkne på.
1: Og så det 3% som svarer at de bruker ikke epler.
0: Nei.
1: Så man kan stemme her nå frem til nærmere 5, så får vi se hvordan resultatet blir til slutt.
0: Det dødt løp da, det spennende. Vi liker spennende ting, Anja.
1: Ja, hva bruker du epler til, hvis jeg får lov å spørre?
0: Spiser Bakker du rått, Lars?
1: Du spiser det rått, ja.
0: Ja, hender så jeg lager en kake, men oftest så spiser jeg det rått.
1: Ja.
0: Synes det godt, det.
1: Det norske epler spesielt?
0: Ja, rått og godt.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Don't Shop med The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Vi skal avsløre svaret på dagens konkurranse nå, Anja.
1: Ja, det var en liten tekststrofe som manglet I Bohemian Rhapsody.
0: Ja.
1: Og vi ville jo da vite hva teksten var I den der beep.
0: Ja.
1: Så vi får bare høre den siste gang da.
0: Vi gjør det.

kanskje siste gang. Det er kanskje siste gang. Åh.

0: Stig, brenner det med kanskje siste gang jeg har trykket den sangen til mitt bryst?
1: Den fin.
0: Ja, litt veldig fordi at jeg bor jo i Alf Prøysen, som ja. Han synger om.
1: Ja.
0: Det stort for meg. God ettermiddag, Inge Anne Solli.
2: God ettermiddag, ja.
0: Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det i grunn ganske bra.
0: Ja?
2: Ja, da. Jeg har litt av hvert å by på her i dag.
0: Få høre.
2: Ja, altså det vi følger jo nyhetsbildet, men vi skal være med en gjeng med utenlandske studenter og norske som er med på myrrestaurering.
0: Ja.
2: Veldig spennende å se det. Og så, det som vi skal være med på, som ikke tror dere radioen har vært med på, er at det skal være et informasjonsmøte om fremtiden til flyplassen på Leirin i Valdres i dag.
0: Ja.
2: Det begynner klokka 5.
0: Ja.
2: Og det jo strid om hva flystyper skal brukes til, så det blir spennende å høre hva som kommer fram der. Det jo en stund siden det var trafikk på Leirin, men noen snakker jo om nå i beredskapssammenheng at den burde vært brukt igjen, og så videre. Så det blir spennende å høre hva som kommer fram på det informasjonsmøtet.
0: Ikke sant?
2: Mm.
0: Så bra. Ja, du må ha god sending, Inge-Anne. Jeg vet at du også som Raga Rockers glad i det søte liv, det ikke det?
2: Ja, som passer.
0: Som passer, ja. Så bra, da hører vi på den da.
2: Ja.

0: er fint. Det er mye god musikk nå. Raga Rockers. Det søte liv. Det søte liv, jeg vet, jeg tror det er det søte liv å være statsmeteorolog.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tror det.
1: Det tror jeg. Altså, de som er statsmeteorologer, de bestemte seg tidlig
0: ja.
1: For å holde på med det der.
0: Ja, det tror jeg også. Mm. Ja, det hyller jeg. Espen Biseth Granan er en av de. Han gir deg hva slags vær vi kan få utover kvelden I landet.
2: Ja, det vakkert vær I dag også, egentlig. Solrikt og bra, jevnt over. Litt mer skyer, ser jeg. Jeg fjellområdene, og det går noen regnbygger sånn I ja, Rondan og østover, da, mot grenstraktene. Ellers mye bra vær, og det skjer ikke så veldig mye utover kvelden, egentlig. Ganske mye vind I fjellet, ikke nok, og det vil nok minke utover ettermiddagen. Da. Temperaturen begynner også å bli behagelig, så den ligger på en sånn 16 grader rundt Mjøsa, litt lavere oppover I talstrøkene. Så vi ligger litt over den romanen av forårstida mange steder.
3: Jeg tar meg I det Skal ikke si noe av det fine Som skjer med meg I livet Det blir jo alltid stille Ikke med på reisen opp Hopper av på første stopp Hva nå? Har du tenkt å gå?

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Skal vi gjøre som Yngvild? Vi gråter fordi at vi også snart er over for i dag, men vi er tilbake i morgen, Daniel.
2: Ja, det er vi. Vi har spurt dere som hører på radio hva du bruker eplene til. Og
1: det var jevnt veldig lenge.
2: Det var jevnt mellom de som kun bruker litt kake og mat, og så er det de da, som spiser det rått. Og det er jo tiden for det nå, å spise gode norske epler, og 47%, altså mangfoldet, spiser eplene rå nå. Ellers er det 43% som svarer kake og mat, og så er det 7% som svarer saft og jus. Ingen lar eplene råtne, og 3% svarer at de ikke bruker epler.
1: Ikke sant? Jeg gjør som hun på Gjøvik, jeg slår et slag for epleslang. Jeg håper folk tar seg en tur ut og sniker seg inn i en hage, spesielt Anja sin. For der var det masse epler. Takk for i dag.
2: Da blir du skuffet.
1: Takk for i dag. Her også i Osborg med Dreamer.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler jo også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår så du ser hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Hurra, det er mandag!
7: Og vi har to gode timer foran oss nå, sammen med vennegjengen som vi er så glad i.
6: Og hvem er vennegjengen, sier du?
7: Ja, det er deg som lytter akkurat nå, det.
6: Altså, velkommen, heng med videre.

0: Friends med Justin Bieber og Blood Pop. Og det er mandag i dag, og vet du hva?
1: Nei.
0: Det er ambulansepersonellsdagen i dag.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Gratulerer til alle ambulansearbeidere. Vi setter stor pris på jobben dere gjør.
0: Ja, tenk deg, det her er folk som jobber dag og natt på julaften 17. mai, sånn at vi skal føle oss trygge.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er hverdagshelter.
1: Det er det i aller høyeste grad. Du, Ingeborg.
0: Ja?
1: Da du gikk til T-banen i dag, hilste du på mange rundt deg der?
0: Nei, jeg tror jeg surret mest med mine egne saker, altså.
1: Hva om veien hadde vært gjennom en tursti ut i skogen,
0: da? Da kan det hende at jeg hadde hilst på litt flere,
1: ja. Ja, nettopp, og det er temaet vårt i dag.
0: Ja, fordi vi vil vite dine tanker om det her. Hilsing i skogen, hilser du alltid på alle du går forbi? Og hva er egentlig den usynlige grensa der vi slutter å hilse?
1: Alt dette skal vi snakke om nå i en 20-25 minutters tid. Send oss alle dine tanker rundt hilsing i skogen og andre steder i NRK radioappen.

0: Hva sier du da hvis du treffer noen i skogen?
1: Hei, hei.
0: Ja, så ute og går tur du også.
1: Fint vær i dag.
0: Det er mer å snakke om der ute, vet du. Vi gleder oss til å høre fra deg mens vi hører Metteson, og sangen heter Water.

0: Vi har hørt Inga Marit Gaup Juso på NRK P1.
1: Og vi har lyst til å høre dine tanker om hvordan man hilser på hverandre. Det trenger ikke bare være i skogen, det kan være på veien, på sjøen eller midt på gata.
0: Ja, er det forskjell på hvordan man hilser ut fra hvor man er, og dere har så mange interessante tanker?
1: Ja, Bård her, han sendte inn en veldig fin tanke, og det var i gamle dager, da man trodde på de underjordiske, hilste man på folk man møtte i skog og fjell. De underjordiske kunne ta menneskelig form, men kunne ikke språket. Så hvis den andre ikke hilste tilbake, var de underjordiske, og man måtte passe seg.
0: Ja, det er.
1: Så anbefalingen er å hilse, så man ikke blir mistenkt, sier Bård.
0: Ja, jeg er helt enig. Sten skriver, og følg med her nå, hilsing handler ikke om hvor man går, men hvordan man går.
1: Ok.
0: Hilsing kan forekomme ved rusling. Man rusler når man går i en rolig, avslappet og uforpliktende fart. Det handler ofte om å slappe av, lufte hodet eller bare nyte omgivelsen uten at man har dårlig tid eller må nå et bestemt mål. Altså rusling, da hilser man. Flanering. Man flanerer og man driver med drivende og jakttagende ganger rundt i urbane strøk. En flanør går uten et fast mål for å se på folkelivet, arkitekturen, vindusutstillingene og suge til seg atmosfæren i bybildet. Det er en litt mer stilfull og kulturell form for rusling. Ja, det kan også forekomme hilsing da. Promenering. Man promenerer når man går en formell, staselig eller rolig spasertur, ofte på offentlige steder som en promenadepark eller kveldsgate. Historisk sett handler det like om mye om å vise seg fram eller sosialisere, gjerne i et pent antrekk som selve mosjonen.
1: Oi.
0: Og da henter han fram et begrep, å promenere på Torgallmenningen, som jo er et fasjonabelt sted i Bergen. Alle disse kan frembringe hilsing, ja. Skriver altså Sten.
1: Wow!
0: Ja, det er mye kunnskap om det å bevege seg rundt i samfunnet.
1: Ja, promenere, det skal jeg begynne å si. Kveldstur har blitt promenering.
0: Ja, flanere er også flott.
1: Ja, nå har vi fått masse gule ord her. Karen, hun sier, jeg hilser på alle jeg treffer på sykkel og gangstier når jeg lufter hunder. De som kjører forbi på traktor hilser jeg på. Og jeg hilser på de fleste på lokalbutikken. Men det skal også sies at jeg bor på bondelandet. Da tror jeg det er lettere å hilse, fordi du treffer sikkert vedkommende en annen anledning i bygda.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
0: Kjersti skriver at hun tenker at man bør hilse på folk man møter i skogen, men en del folk har jo blitt litt fjerne. De går der med øreproppene og stenger verden ute.
1: Ja.
0: Går du med lyd på ørene når du går i tur i skogen?
1: Nei.
0: Helt ærlig nå.
1: Ikke tur i skogen, for da blir jeg redd for at det kommer noen bak meg.
0: Ja.
1: Men på gata, altså, hvis jeg promenerer, så er det absolutt vokal i øret.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg fikser ikke det, men det er sikkert aldersforskjellen vår. For når jeg er ute, og jeg går liksom ikke ut for å ta med meg den samme lyden som jeg har hjemme.
1: Ja.
0: Så når jeg går ut, så går jeg ut for å høre på det som er der ute. Kanskje noen sier noe til meg, eller en fugl synger meg noe i øret eller noe.
1: Ja.
0: Men ja, jeg er cirka 100 år gammel.
1: Jeg vil bli mer som deg.
0: Oh.
1: Stian, han sier at på sykkelstien hilses det, men gjerne bare på de som er på treningstur. Er litt som motorbåt og seilbåt. Noen er på landeveissykkel og hilser ikke på terrengsykkel. Og vice versa.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, det visste ikke jeg.
0: Nei.
1: Herlighet.
0: Men jeg blir så glad, sett i lys av dette som jeg nevnte da, som for all del ikke misforstår dere, det gjelder ikke alle, men som ble sagt her også, det gjelder noen, motorbåt, seilbåt, hilser ikke. I lys av det så ble jeg veldig glad her om dagen jeg så en skikkelig tøffing på en enormt stor motorsykkel, kom kjørende over broa hjemme der jeg bor, og mot kom det en sånn en moped, 50 kubikk, sånn. Ja, men han på motorsykkelen hilste. Den der hånda nede på venstre side, liksom så vidt opp og sånn kul hils.
1: Nei.
0: Dette er veldig bra, tenkte jeg.
1: Ja.
0: To hjulinger begge to. Respekt for hverandre.
1: Oi, det må vi ha mer av.
0: Det må vi ha mer av.
1: Ja.
0: Lill bruker å si hei til alle hun møter både i skog og by, og smile. Spesielt om det er noen som er sure, alvorlige eller ser trist ut. Det er alltid så koselig og gøy å se dem smile og si hei tilbake. Og nei, absolutt, det er ikke alle som gjør det. Og de som ikke gjør det, de tror helt sikkert at jeg går rundt med et skilt, men jeg er ikke riktig klok på brystet. Ja.
1: Ja.
0: Det kan se sånn ut selvfølgelig, for de som er et helt annet sted.
1: Ja. Åh, jeg var på en sånn øy i sommer, da jeg bodde der i 2 uker, og da har vi en sånn hilseregel på den øya, at alle som går der skal hilse på hverandre.
0: Åh, fint.
1: Og så prøvde jeg litt på den jeg kom tilbake til Oslo. Ja. Og det gikk ikke sånn veldig bra. Da Nei, men, fikk jeg noen rare blikk.
0: Ja, men fortsett å prøve.
1: Ja.
0: Det ikke noe galt I å hilse. Her Mari Tveiten og Inge Bremnes. Ein å kvile øgo på, mens du hilser kanskje.

0: bein og hvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Den fremdeles I en oppadgående kurve hos meg. Den blir bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Jeg synes den så fin. Skikkelig høstsang.
1: Nydelig sang. I dag har vi altså snakket om, det egentlig noe forskjell på by og skog? Eller land, eller bygd, eller busskur, eller... joggeløype. Heisen jo også et sånt sted noen går inn I heisen og hilser og snakker, mens andre står helt salgstøtte.
0: Ja, og det der det kleint.
1: Ja.
0: Og det varer, og det varer.
1: Ja.
0: Og ingen sier noe.
1: Nei. På hotell om morgenen, hvis man skikkelig tidlig oppe og skal ha seg litt frokost før man skal på jobb,
0: ja.
1: Da det stor forskjell. Da kan man møte altså fra de mest snakkesalige til de som skulle ønske deg ditt pepperen gror. Føles det som. Det vibrerer I lufta
0: ja.
1: I den heisen. Glem ikke fluefiskere og slukfiskere, skriver Runar. Det også en greie for noen av dem. Hilse bare på de som fisker med det samme utstyret som seg selv.
0: Nei, men...
1: Har jeg aldri hørt om, men når Runar sier det så...
0: Altså, det jeg tror vi har blitt klokere på I dag at de som driver med det samme prosjektet,
1: ja.
0: De hilser.
1: Ja. Hundeeiere, ikke sant?
0: Ja, og det kanskje grunnen til at I en storby så det ingen som hilser, fordi vi gjør så sykt mye forskjellig, så vi har ikke noe felles referansepunkt. Det det eneste jeg kan tenke på. Men vi burde blitt flinkere på det da. Ja, ja. Mari, hun skriver, I Stavanger det en uttalt tradisjon / mønster. Å gå tur om morgenen og tidlig formiddag rundt en av turløypene ved vannet, og så ser vi hverandre I øya og smiler og sier god morgen.
1: Hei, så hyggelig!
0: Ja, og senere på dagen så slutter hilsingen. Koselig og rart. I fjellet hilser vi alltid.
1: Ja. Var det Stavanger?
0: Ja.
1: Oi. Ta meg en tur til Stavanger og gå tur tidlig på morgenen.
0: Ja.
1: Jeg har fått en her hvor det står «Vi bussjåfører hilser bestandig. Vi blir ofte kalt hilsevesene». Men det ser jeg at bussjåførene, jeg tar jo bussen noen ganger, og når han møter den andre bussen da, som kjører motsatt vei, så det oppmannet.
0: Ja, jeg vet det, og det skjer liksom hver gang det. Men det veldig koselig.
1: Sondre skriver at syklister som sykler på resesykkel hilser ikke på syklister på MTB-sykler, altså mountainbikes. Resesyklister snobbete, skriver Sondre. Ok, nå må vi ikke dra det helt. Det var siste om det.
0: Ja.
1: Det var vel kanskje egentlig siste meldingen også, men vi har hatt en liten spørreundersøkelse I appen som vi så ofte har.
0: Der står det, hilser du på alle I skogen? Enten ja eller nei, da har vi altså 83% sier ja, og så det 17% som sier nei.
1: Ja, 17%.
0: ja.
1: Nei, men da vet vi det. Tusen takk for at dere svarer så fint. Det blir jo tema igjen I morgen, gjør det ikke det?
0: Absolutt.
1: Ja, da håper vi at du møter opp da også, men du må ikke for all del... Du må ikke for all del. Den var ny. Du må for all del ikke gå noe sted nå, for nå kommer vi jo snart til et av høydepunktene for dagen.
0: Ja.
1: Vi skal prøve å få oss en ny venn. No doubt, det ikke dumt det heller. Her Don't Speak.

0: Speak med No Doubt.
1: Det renner inn med meldinger om det med å hilse. Jeg vet vi ferdig, men må ta med en her, for det et viktig poeng. Ungdommen mye flinkere til å hilse enn de voksne og eldre, den som skriver her.
0: Oi.
1: Og det interessant, og jeg synes jeg har lagt merke til det selv også. Det flere og flere ungdommer nå som sånn hei og hilser og høflige. Og så det den fra Silje som skriver, det morsomme når du møter den samme personen to ganger på samme turen i skogen. Første gangen så det jo hei, andre gangen det hei igjen. Tredje gang blir sosialt komplisert,
0: ja.
1: Skriver Silje.
0: For da det da man skal begynne å spørre om noe mer.
1: Ja, det kan hende det. Kan vi for eksempel spørre, har du lyst til å bli vennen min?
0: Ja, det så koselig. Vi skal jo få oss en ny venn i dag.
1: Ja.
0: Og da, for at du skal bli det, så må du fortelle oss hva som gjorde deg glad.
1: Ja, smått eller stort, anledning eller helt tilfeldig.
0: Send det inn til oss, skriv gjerne litt om deg selv, og vær tilgjengelig litt over klokken 6.
1: Ja, kanskje du har fått deg kjæreste i dag?
0: Åh, det hadde vært så koselig å høre mer om.
1: Sier man det lenger? Sånn, nå har vi følge. Er det liksom fra i dag?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det.
1: Ja. Må jo ha en dato på det, så man har noe å feire. Altså,
0: ja.
1: Vite tidspunktet.
0: Det jo litt kjedelig sånn, nei, det var vel rundt juletider det da.
1: Det jo ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Fortell litt om deg selv, og litt om hva som gjorde deg glad i dag.
0: Yay!
1: Telefonnummer må du ha med?
0: Åh, ja.
1: Ja. Og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Hør her da. Her kommer Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen der, og sangen Bucket List.
1: Og nå skal vi gå over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: Etter et hvileskjær i dag, kan vi vel si for de som på Vestlandet og Trøndelag, etter en helg med mye vind og nedbør, så kommer regnet tilbake i morgen. Det blir ikke like mye som det var,

det, men det vil nok også bli omkring 20 grader de varmeste stedene, og sola kommer igjennom innimellom et skiftende skydekke. Og I fjellet I Sør-Norge så vil det være kaldt I natt, men så blir det mildere utover morgendagen. Nordpå så ser det ut at Troms og Finnmark får tilbake litt sol I morgen og oppholdsvær, men Nordland, der trekker det regn fra sør mot nord, I tillegg til en sørlig stiv kuling som vil ta tak langs kysten. Det kommer etter hvert inn til Troms, men det nok litt ut på dagen, nesten onsdag før det kommer dit.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The Look av Roxette.
1: Og apropos det, min venn, ja. Du gikk på rød løper i går.
0: Ja, jeg gjorde det på en søndag.
1: Jeg vil vite alt.
0: Ja, bare spør.
1: Ja, hva, hvorfor var det rød løper?
0: Jeg var på noe som heter Costume Awards.
1: Ok, hvor lå den rød løperen?
0: Det var faktisk på Nationaltheatret.
1: Oi, hva hadde du på da på den rød løperen?
0: Jeg hadde på meg sånn blondesett.
1: Oi, oi.
0: Ja, litt sånn sexy mama.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det noen andre sexy mamas der? Ja. Eller papas?
0: Ja. Nei, altså det er jo noe merkelig med det at det er søndag. Folk er litt sånn sletne, og så går du i finstasen på T-banen og ser folk i joggedress. Og så tenker man bare, hva er det jeg driver med? Men når man kommer seg fram dit, så er jo alle andre i finstasen også, så da var det ikke så rart.
1: Nei.
0: Men den røde løperen var jo på utsiden av Nationaltheatret, og så måtte man gjennom den for å komme seg inn. Ja. Og da er det jo også sånn at det er jo ikke avsperret område, så folk som gikk seg en helt vanlig tur i byen, de så jo det her spektakulet foregå.
1: Veldig gøy.
0: Så det må jo vært litt av et syn.
1: Ja, ja. Ble du starstruck, som det heter på dårlig norsk? Traff du noen kjendiser?
0: Det er jo masse kjendiser der, og man blir jo starstruck i det ene og det andre, men jeg ble veldig starstruck av han som jobber i God Morgen Norge, Peter Bubresko.
1: Å oh, ja?
0: Ja, for han, han ser liksom hver morgen.
1: Ja, kjekk og flink.
0: Ja, og bare utrolig hyggelig og veldig jordnær. Og det ser ut som at han bare er dritsunn.
1: Ja, så bra. Men når det heter Costume Awards, så regner jeg med at det var noen prisutdeling til noen kostymer.
0: Ja, det er jo for å feire mote-Norge da. Det var jo årets stilikon mann, for eksempel, og da var det ingen andre enn Erling Braut Haaland som vant den.
1: Du, verden, gratulerer.
0: Ja, og da håpet jo jeg litt på at han skulle komme opp der og ta den prisen.
1: Ja.
0: Men vi måtte unne oss med en videohilsen da, ja. Fra sjefen selv.
1: Ja.
0: Men det var jo fortsatt litt stas.
1: Ja, det er klart det. Kvinnelige mote-ikon da?
0: Ja, det var en som heter Nina Sandbeck, som har veldig, veldig mange kule looks, og hun får også mammaen sin til å sy klærne for henne.
1: Oi.
0: Så hun har alltid på seg veldig unike antrekk og kjører veldig mye farger på klærne hun har og sånn.
1: Så flott.
0: Så hun er veldig kul, ja, ja. Fortjent.
1: Jeg hengte meg opp i en ting, og det var det der du sa om å komme seg dit i høye herder på trikken.
0: Ja.
1: Hvordan foregikk det for din del fra leiligheten til Nationaltheatret i det fineste du hadde å ha på deg?
0: Nei, jeg har jo funnet ut at det å gå i herder hele distansen, det funker ikke. Nei. For da får man gnagsår, og det banker, og det orker ikke jeg når jeg står der. Så jeg har funnet ut at jeg må ha meg en bag med flats, som betyr da liksom lave sko,
1: ja.
0: Og så skifter jeg til det rett før jeg går inn. Og så er det jo også høst, så jeg må jo ha med meg en jakke. Ja. Og da har jeg med meg en bag som jeg legger alt det her i. Men som jeg sa i sted, så må man jo gå på en rød løper før du går inn. Og det vil si at jeg må ta den baggen og legge den i hjørnet ved siden av en eller annen bil som var utstilt. Og så pose, og så trippe tilbake, hente den baggen og så gå inn.
1: Det er ikke så glamorøst.
0: Nei, det er jo ikke det, vet du.
1: Men det må være lettere å være celebritet ved Middelhavet. Bedre temperatur, mindre søle.
0: Absolutt, og da kan man jo bare gå i den kjolen du faktisk skal ha på deg, i stedet for å ha med den der høstjakka på herrenes. Det er noe med Norge og det der.
1: Ja, det er.
0: Eller så kunne jeg bare valgt å ikke kjøre noe jakke og fryse da.
1: Ja, du kunne jo det. Det skal jo koste litt. Og når er neste røde løper, Ingeborg?
0: Du, det er rett rundt hjørnet, men det kommer vi straks tilbake til.

0: Waiting on the world to change, synger John Mayer. Dessverre helt nødvendig. Det er en ventetid vi midt I alle sammen. Men nå det hverdagsfest, så vi dytter det til side og koser oss med det faktum at vi har enda en god låt igjen før nyhetene.
1: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og hvor Ingeborg, spør du kanskje? Ja, det et enkelt svar på det. Hun ute og ringer til en av dere. Så klart, for vi skal jo få oss en ny venn rett etter klokka 18. Nå det under, ja, det bare noen få minutter igjen, egentlig. Om fem blir det nyheter her på NRK P1. Da får du et overblikk over verdens nyhetsbilde. Og så det mer hverdagsfest som også skal komme med en liten rød løperavsløring. Rett og slett, sånn har det blitt. Så har du lyst, så har du lov, og vi håper at du velger å bli med oss en time til her på NRK P1. Det Ingeborg og HC som slår følge med deg denne mandagskvelden. Her Violet Road. A Piece of Paradise får du fram til 18 nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinningen i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet, og det er et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 andre statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll med den teknologiske utviklingen av KI. Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Jemen bekrefter at Houthiene altså ikke skal rette angrep mot skip i Bab el-Mandeb-sundet, som forbinder Rødehavet med Adenbukta og det indiske hav. Han advarer imidlertid andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. De norske VM-heltene i fotball er på landslagssamling i Oslo. Torsdag møter Norge Danmark i Nations League, og så venter hjemme- og bortekamp mot Portugal og en bortekamp mot Wales i Cardiff. Erlend Braut Haaland kommer til Norge i storform, Jerbuen som er 7 mål på de siste 5 kampene, men ekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier det blir vanskelig for landslagssjef Ståle Solbakken å tilpasse hvor mye superspissen skal få spille.
2: Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål så må du se tegn til at han vurderer kanskje tidlig bytte for å spare det til senere det som kommer. For det som er helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører igjen i 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det er et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og du kan lese mer om pressekonferansen på nrk.no. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette er Kåse og Ingeborg.
4: Vi er tilbake!
3: Hverdagsfesten fortsetter, og vennegjengen vokser seg stadig større.
4: Ja, i dag er inget unntak.
3: Vi får straks en ny venn.
4: Så bli værende. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Pharrell Williams og Happy var det.
1: Og da det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn, hun ble så glad for at hun kunne se en åpning i et grått skydekke. Dagens venn deg, Inger Aase. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Inger Aase.
1: Hei! Og Tola tittet endelig fram.
2: Ja, hun jo fremme som rie da, vet du, og så har vi ta grå skydekke da, som der nesten hele tiden.
1: Ja, men i dag så var du på en liten bytur, og fortell hva som skjedde da.
2: Ja, da pøsregnet skikkelig. Vi skulle gå fra Molde sentrum til Roseby, og da det hølget ned skikkelig. Men en liten stund oppå, så var det et lite blikk med sol, vet du.
0: Ja.
2: Og da dagen redde faktisk, og så var det flere sånne blikk, så nå har vi funnet ut at vi har hatt en kjempedag.
1: Nei, så herlig. Men du må fortelle meg, hvordan utsikten din akkurat nå?
2: Ja, nå sitter jeg her på Hosta, her som jeg bor, et lite sted.
1: Mm.
2: Ja, cirka 2 mil, 1,5 mil fra Ernesvågen. Og jeg sitter og ser ned på Hostavatnet, og det blikkene stille, og sola speiler seg. Og det kan ikke beskrives, det så fint. Jeg har lyst til å gå ut og sette meg.
0: Åh, så deilig da, så deilig.
2: Ja.
0: Hustadvannet, eller vattnet, det samme vannet som Hustadvika, den kystlinja som kan ha litt tøft vær innimellom?
2: Ja, så Hustadvika jo et stykke herifra da, men okay. Hustadvannet, det jo en elv som renner utover, så jeg kan ikke si det samme, nei. Men Hosta er to forskjellige plasser.
0: Ok. Ja, men i nærheten av
2: hverandre. Ja, så Hosta, det et stykke herfra det.
0: Ja, ok. Men vi i området mellom Molde og Kristiansund.
2: Ja.
0: Ja. Så deilig. Og det middagstid. Er middagen spist, og hva stod på menyen?
2: Du, det var bacalao i dag, og den har jeg kjøpt når jeg kom hjem fra Molde.
1: Ja, rett og slett. Det jo ganske deilig det noen ganger å bare få kjøpt det ferdig.
2: Ja da, det det absolutt.
0: Men har du pleid å
2: lage? Du må ha det litt lettvint.
0: Ja, det helt i orden det, men har du pleid å lage den selv også, eller tidligere?
2: Nei, jeg ikke så flink å lage bacalao, men har jo laget forskjellig fiskemat og sånt som vi gjør her ute med kysten da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det går jo en del på fisk.
1: Ja, har du et favorittmåltid hvis du skal velge middagsmåltid?
2: Nei, da måtte det bli fiskeball, kanskje.
1: Ja, wow. Ja.
2: Så du hver torsdag så jo balldag på sånne restauranter her ute og kaféer. Og
0: ja.
1: Er det det,
2: ja?
0: Men da det fisk når vi drar lenger sør i landet med raspeball og sånn, da det noe annet på torsdag i ballene.
2: Ja, vi har raspeball her, vet du.
0: Ja, riktig.
2: Ja,
1: så det to forskjellige ting det da.
2: Ja, fiskeball og raspeball, ja, det mange forskjellige sorter der.
1: Ja, men du fortalte meg også om at du har en sånn gjeng som du pleier å gå på tur med.
2: Ja da, vi pensjonistforening, Hustad pensjonistforening.
1: Oi!
2: Den foreningen nede på Hustad, og det cirka 1 mil herfra da.
1: Ja.
2: Og så har vi møte en gang for måned selvfølgelig, men så det en gjeng som driver og går tur hver onsdag. Og likedan på tirsdagen, da vi på Sterk og Stødig.
1: Nemen.
0: Som et treningssenter?
2: Ja, det jo kjempefint.
0: Å, så flott.
1: Så herlig da at dere har møte hverandre og kan gå på tur og trene.
2: Ja, så det både sosialt og kjekt på alle måter.
1: Ja.
2: Og så det å gå da, vet du, som så viktig når du litt opp i året, at du går.
1: Mm.
0: Helt sant. Og så ble vi så glad når vi så i meldingen din, for der står det avslutningsvis, jeg bare glad, jeg.
2: Ja,
0: det så koselig.
2: Og jeg har en mann som nok så sprek, og han, og i og han, vi pleier å gå inn i en gapahuk som vi har, det noen kilometer herfra det her, og da har vi oss en lang tur, brenner vi bål, koker kaffe, og så går vi hjemme.
1: Ja, men, det hørtes jo helt nydelig ut. Når var forrige gang dere var der, da?
2: Nei, det noen få dager siden det.
1: Ja.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og da hølger regnet det selvfølgelig, men
0: ja. Men det hele året, eller er sesongen snart over?
2: Nei, vi går hele året hvis det ikke blir for mye snø der inne i dag. Det er inne i en dag til her da.
0: Ja,
2: så hvis det for mye snø, så går vi hele året, men blir det veldig mye snø, så blir jo den veien der stengt.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Dette var veldig hyggelig, Inger Aase. Tusen takk for at du ville være vennen vår. Hils til mannen din, og nyt kvelden, og så skal vi sende en premie til Hustad.
2: Så koselig.
0: Ha en fin kveld da.
2: Takk det samme.
0: Takk, ha det.
2: Ha det godt.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: gangsta.
1: Oh yeah.
0: 50 Cent in the club. Og den klubben, det NRK P1. Det klubben sin. Det ikke noe skumparty her, men ellers så går det unna.
1: Skumparty.
0: Men vi har fått oss en ny venn I dag.
1: Ja, Inger Åse.
0: Det var altså veldig, veldig hyggelig. Inger Åse skrev til oss, jeg bare glad, jeg.
1: Det synes jeg så herlig, å bare klare å se det positive I alt.
0: Ja, det skulle en liten sprekk I den grå skya til, og så ble Inger Åse ekstra glad.
1: Ja, det herlig.
0: Ja, den bakalaoen hørtes også god ut, selv om hun altså ikke hadde laget den selv denne gangen, og hun og mannen hennes noen tøffinger altså.
1: Ja, går ut I vær og vind.
0: Ja, og det noen stund siden de gikk ut av skolen.
1: Ja, det ja, det.
0: Godt voksne og går til gapauken hele året.
1: Ja.
0: Hvis ikke det blir for mye snø, det synes jeg var imponerende. Veldig hyggelig. Vi heldige som får nye venner hver dag, og vi satser vel på å få en ny venn I morgen igjen.
1: Ja, og den inboxen vår, den jo åpen.
0: Ja.
1: Så det noe du føler at du glad for allerede, så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Skriv nummeret ditt og litt om deg selv, så kanskje vi ringer deg.
0: Det veldig trivelig. Skal ta en titt I postboksen igjen om en liten stund også, men først skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, det handler om høyvann og vind om dagen.
2: Ja, det gjør det. Du er jo sjømann, ikke det?
0: Jo.
2: Jo, så dette vet du, ikke sant? At hva det som gir oss høyvann?
0: Jo. Det lavtrykk.
2: Ja, riktig. Så du vil ha lavtrykk, for da kan vann på en måte gå opp og ikke bli trykket ned. Så vil du ha litt hjelp av månen, den fin å ha med seg,
0: ja.
2: Og så det jo vindretning. Jeg vet at de som tok valerferja I helga, der var det et par stopp, eller minst ett, som måtte droppes etter hva jeg skjønte, og det tror jeg var kombinasjonen av både vind og høyt vann som var årsaken der. Men nå dette stormsystemet forbi oss, og det var jo andre enn dit på Østlandet som merkte mest egentlig. Det var jo mye nedbør og mye vind på Vestlandet. Men nå det forbi, og det blir da lavere vannstand for mange.
1: Men vi må også snakke litt om snø. Det sånn at det har kommet noe snø på fjellet?
2: Oi, oi, oi, ja, du fra en sjømann til en fjelldame kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, den snøen, ja, den har jo vært der før I år. Den har det, og også før på denne siden av sommeren.
1: Mm.
2: Så det ikke første snøfallet på Sognefjellet, men I dag... så lå det snø, og det var vinterlig, og det litt fint, ikke sant? At det vinterlig på fjellet I Sør-Norge, og kommer du ned til lavland, så får du faktisk en nordisk sommerdag stedvis. Men snøen, den lå der. Nå blir det mildere I morgen, så hvis du veldig glad I den snøen, så gjelder det å gå inn på kameraene nå, eller fange den på bildet, for det vil jo bli mindre ut av den gjennom uka når vi får mildere vær. Men akkurat I kveld og natt, så det jo kaldt I fjellet.
0: Ja. Ja, du var inne på det. Høsten jo kontrastenes årstid.
2: Ja, det fint, det ikke?
0: Jo.
2: Men vet du hva, jeg liker egentlig best høsten med middelhav, jeg sier for mye om det. Men...
1: det gjør du veldig.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men nå har jo ikke sommeren vært så verst, hvertfall hvis Nei. Man reiser til Drammen.
2: Nei, de har jo hatt 99 sommerdager til nå. Det vil si at 99 ganger siden årsskiftet, så har vi registrert 20 grader eller mer. Nå det litt sånn, det kan hende at det mindre, fordi... Vi registrerer jo fra klokka 6 til klokka 6. Så noen ganger så kan du tenke at det blitt veldig kaldt dagen etterpå, og så har du på en måte fått hengt igjen varmen fra dagen før på målingen. Det kan ha skjedd. Så man, ja. Men sannsynligvis så det ikke slik. Det kan gå bra, og vi ser for oss da at det har vært 99 sommerdager I Drammen til nå. Kanskje vi får 100 I dag, vi må telle opp I sende I dag, og hvis ikke I dag, så kanskje I morgen.
0: Ja.
2: Så det kan bli en 100-dagers fest for wow. sommerdager I Drammen.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Arktisk Filharmoni var sammen med Cecinia på denne sangen som heter Mere skal det bli, og det skal det.
1: Ja, for nå skal vi snakke litt om lys.
0: Ja.
1: Altså lys som du tenner hjemme.
0: Stearinlys.
1: Mm. Og det som greia at det har vært veldig mye debatt om det her i mediene nå. Ja. Jeg skal ikke si hvem, men det en som har stått i hardt vær angående et lys.
0: Ok.
1: Så jeg tenkte bare at det skulle oppklare litt
0: mm-hmm.
1: om forskjellen på de her lysa.
0: Ja.
1: For det finnes jo paraffinlys, og så finnes det stearinlys.
0: Ja, riktig. Og så er det jo vanlige lys, og så er det det lyset du snakket om, som vel et duftlys.
1: Ja, duftlys, ja. Fordi bare, jeg må ta litt tilbake her, fordi ja. Ofte i butikken, hvis du skal handle et telys, så finner du ganske billige lys, og det kan ofte inneholde paraffin. Mm-hmm. Så det man bør lete etter, det 100% stearinlys, først og fremst. Og forskjellen på paraffin og stearinlys, paraffin det soter veldig, og det frigir flest sotpartikler og kjemiske partikler i rommet og sånn.
0: Mm.
1: Men stearinlys det brenner litt renere enn paraffin, og det soter ikke så mye da. Men det spesielt hvis du kjøper da 100% stearin, helst svanemerket.
0: Ok.
1: Ikke sant? Og så spurte du om duftlys.
0: Ja.
1: Hvorfor er det verre enn vanlig lys? Det jo fordi at det inneholder masse kjemiske stoffer for at det skal lukte godt og sånn. Og det gjør jo ikke vanlig lys.
0: Aha.
1: Så når det brenner, så frigjør det da en sånn kompleks kjemisk cocktail.
0: Ok.
1: Og det ikke bra å få inn i luftveiene.
0: Nei.
1: Så det jeg tenker som kan være smart her, fordi uansett hvilket lys du kjøper, så kommer det til å frigi litt sot. Men da har jeg noen tips dere.
0: Aha.
1: Ja, så listen now. Bruk slukkehette. Husker du det?
0: Ja, jeg har en sånn gammel lysestak hjemme som det henger en sånn på. Altså
1: ikke
0: sant? Som en del av lysestakken. Og vet du hva jeg leste et sted?
1: Nei.
0: At mengden sotpartikler reduseres med 90% hvis du bruker en sånn den.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så hvis du bare blåser med munnen din, så går det utover hele rommet.
0: Mm.
1: Det blir dårlig for inneklima.
0: Mm.
1: Og så en annen ting, det den der veken.
0: Ja.
1: Det kan være lurt å klippe den litt kortere før du tenner lyset, for da er det ikke så mye som brenner ut.
0: Aha.
1: Mm. Og så siste her nå, det å unngå veldig mye trekk i rommet, og lufte godt etter at lyset slukket, så ja. Det ikke blir værende inne i rommet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så det egentlig hovedoverskriften her altså.
0: Ja, ja. Får jeg lov å legge til et punkt som jeg lærte hjemme?
1: Ja!
0: Hvis du bruker kubbelys,
1: mm.
0: så skjær ned den kanten rundt på kubbelyset. For kubbelyset brenner seg jo ned i kjernen, ikke sant? Og
1: ja.
0: Så er det alltid en sånn kant rundt. Og hvis den blir veldig høy, så er det et eller annet med at lufttilførselen blir dårligere, og med mindre luft så forbrenner det dårligere. Det jo, det liksom ikke fullført forbrenning som gjør at det skummelt.
1: Ja.
0: Så hold den kanten nede sånn at du kan se veken når du ser på lyset fra siden.
1: Ja, men det var kjempebra tips.
0: Takk. Ja. Jeg som skal takke deg, det var du som ga alle tipsene. Jeg bare husker at mamma sa det.
1: Ja,
0: og du skal høre på mamma, vet du?
1: Absolutt, alltid.
0: Ja.
1: Nei, men da det bare å tenne og kose seg inn i høstmørket.
0: Ja, tiden kommer nå. Det litt høstmørk over det her også.
1: Ja, åh. Nå det snart Halloween, vet du.
0: Ja, det en måned og 10 dager i dag, det ikke det?
1: Ja.
0: Så skal vi

0: Alle sammen går rundt og ule i nattemørket. Neida, vi skal overlate det til Michael Jackson, som kommer her med en låt som ikke trenger noe introduksjon.
1: Nei, bare kjør på.
0: Alle vet at dette bad. Neida. Tulla.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Tenk å ha laget en så bra låt.
0: Ja, og en så kul musikkvideo.
1: Åh, ja.
0: Revolusjonerende musikkvideo. En låt som kommer til å leve for alltid.
1: Mm.
0: Sier vi nå i 2026, og så går det noen år, og så vet vi ikke. Men det vi vet er at vi er her og nå, og at det er livet i postkassa vår.
1: Ja, den er jo åpen døgnet rundt, så her renner det inn en fra Carl Henrik. Han sier, god dag, for oss østlendinger har det vært en nydelig høst. På Vestlandet ikke like fullt. Sitter på en parkbenk og pønsker på verdens herredømme.
0: Oi!
1: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, du også, Carl Henrik, skjønner at du er travel. Det skal jo en del planlegging til for det der. Lykke til! Harald Odd har skrevet til oss, og det var nok egentlig en påmeldelse til å bli dagens venn. Det er kjempekoselig, så ikke gi opp det, Harald Odd. Dessuten så skriver han, hei mine venner, det vil si Ingeborg blir jo min nye venn. Så jeg har hatt gleden av å snakke med han tidligere, og gleder meg til neste gang. Jeg skriver at han, eller de, har feiret at de har flyttet inn i helt ny leilighet.
1: Oh.
0: Gratulerer, Harald Odd og Birk. Og han skriver også her at det har kommet nye tatueringer på armen med spennende artister.
1: Oi.
0: Det vil vi gjerne høre om en dag, så håper vi snakkes.
1: Ja, så gøy.
0: Så snakket vi om det der med å hilse, og om det stemmer at det er vanskeligere å hilse på hverandre i byen enn ute i skogen.
1: Ja, det er en her som sier at han hilser på alle i skog og fjell. I byen så prøver jeg å smile til de som ser på meg. Da får jeg nesten alltid et smil tilbake, og det er en fin greie, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hilsen Hege.
0: Helt enig, Hege.
1: Og det, altså sånn, jeg tenker det er gratis å smile til folk, altså.
0: Ja, absolutt. Samtidig som jeg har full respekt for de som skriver at, ja, men jeg kjenner jo ikke alle de menneskene, jeg har fått beskjed om å ikke snakke med fremmede da jeg var liten. Så det er en sånn balansegang.
1: Det er det.
0: Jeg synes de er veldig fine, de som skriver at, det er ikke sikkert jeg hilser på alle, men jeg prøver å smile så ofte jeg kan.
1: Mm.
0: Og da hender det at jeg får et smil tilbake, og det er en slags hils det også.
1: Ja.
0: Du og jeg kommer sikkert til å fortsette å si hei, andre kan smile, eller gjøre akkurat det de har lyst til selv.
1: Ja, helt enig.
0: Vi har lyst til å høre meningene deres. Vi kommer jo også innom forskjellige steder og forskjellige grupperinger som hilser på hverandre på de forskjellige stedene.
1: Mm.
0: Motorsyklister på landveien, folk som går inn i heisen, fluefiskere var det noen som sa, og Sverre skriver i bastuen.
1: Ja.
0: Der hilser man alltid.
1: Jeg har vært masse i bastu.
0: Ja.
1: Og der første gang jeg var i det, så tenkte jeg, herlighet, her er folk glad i å snakke.
0: Ja.
1: Og det snakkes og snakkes og snakkes og snakkes, og nå finnes det jo egne bastuer der det er silent,
0: ja.
1: Silent bastu.
0: Stille bastu, ja.
1: Men det er veldig koselig, og det er jo ofte masse internasjonale folk også som kommer til bastu.
0: Ja.
1: Og der er det jo litt sånn åpen kultur, vet du.
0: Ja.
1: Og der kan man bli kjent med det ene og det andre.
0: Ja, spennende.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, fortsett å hilse på folk i bastuen, Sverre, og takk for meldingen. Vi skal høre Toto vi nå. Dette gleder jeg meg til. Jeg synes dette er en fin sang. Den heter Stop Loving You.

0: Totone og Stop Loving You.
1: Og vi begynner å nærme oss slutten, dessverre.
0: Ja, men det kommer en dag igjen i morgen, og ikke minst, det kommer et program etter nyhetene.
1: Ja, og der har vi med oss Tormod Ingull. Godt selskap å kjøre på videre inn i denne mandagskvelden.
0: Kommer til å bli knallgod musikk hos Tormod, så bare få med deg det. Apropos ny musikk, vi skal høre den nyeste til Bertine Zetlitz nå, som hun har laget sammen med Aslak Hartberg, snakke om været. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: er NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Kanada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land, sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: Da Tormod Ingull klar med tre timer med kveldsåpent, og i dag så starter vi ballet på absolutt beste måte. Dette Bryan Adams, Run to You.

for en start. Bryan Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du var inn for en plate, det var en hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld, for nå Line Dybedal med Morgengutt.

var Line Dybedal med Morgon Gutt. Du hører på kveldsåpent. Vi holder som vanlig på I tre timer utover kvelden. Vi skal spille helt ny norsk musikk fra både de helt unge artisterne og de mer erfarne. Husk også vårt hjem, appen NRK Radio. Hvis det noe du har lyst til å høre igjen, så finner du alle sendingene våre der inni. Det også der du kan sende oss meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så får vi meldingene rett inn hit til studio. Nå, Torgeir og kjendisene.

0: Svever med Torgeir og kjendisene, var det. Nå skal vi til ny norsk musikk. Herman Lee og Lina Haug har kommet med en låt som vi kommer til å spille en del her på PN utover høsten. Begge to kjenner du kanskje fra The Voice. Nå har de funnet ton sammen musikalsk I hvert fall, og William Frey og Sande har tatt en prat med dem om samarbeidet, og ikke minst om låten La meg finne, som ble til på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var
2: Jeg tror bare også var heldige å fende tonen inn musikalsk til råte fort, til tross for at oss liksom akkurat hadde møttes da.
3: Det også så skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter det ut av deg, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på PN sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
5: Så, så enkelt og så greit. Ja.
4: Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe med.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være liksom.
1: Så la
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der en fra, liksom, litt grann også. Men det godt med andre inntrykk og andre folk
4: også. Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da. Savner folka mer enn plassen, liksom.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlige, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte som du hadde kommet til å sagt det.
4: Mm.
2: Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt til slik du prater. Da.
4: Er du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si jeg, altså. Det stas å få vise frem Vågvær åt folk som ikke har hørt før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt. Ja. Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Ja!
4: Eller Hønefoss-dialekten undervurdert som låtskrivspråk?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekten undervurdert, ja. Generelt, bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Og du har grått fast.
4: Og Lina prøvde å lære deg noe av dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta, så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn, så måtte jeg synge på Vågå-dialekten.
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det var noe forsøk.
4: Det var noen takes.
3: Ja, det var noen takes.
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg hatt I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags fan fram og et eller annet på en måte. Da.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Det var så La meg finne med Herman Lie og Lina Haugen. Låt du får høre mye på P1 utover høsten her. Nå det Truls som ligger klar med Out of Yourself.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Tyla med Water var det. Vi tar en liten kikk på trafikken også. Det har vært et par trafikkuhell I dag på E6 inn mot Oslo. Så pågår nå en bilbrann rett før avkjøringen til Østre Akervei, forteller politiet. Og her det lang kø på stedet. Nødetatene der nå. Og på E6 I Trøndelag så pågår bilberging, skal vi si, like nordom Verdal sentrum, rett før brua der, når du kjører nordover. Her et felt stengt, og det går litt sakte forbi der. Samme gjeld I Finnmark. Her pågår bilberging på E6 ved Porsangmoen.

0: Sove når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar, elsker deg, du hørte der. Nå skal vi snakke om Kari Bremnes. Hun nemlig med I den nye podcasten Spor, som hadde premiere før helga. Og I den podcasten så snakker norske artister om låtene de mest stolt av, og om sanger som har endret liv og karriere. Og Kari Bremnes gjest I to av disse fire episoderne som ut til nå, og der snakker hun om låten du nord?». Og det storebror Ola som opprinnelig har skrevet den på oppdrag fra selskapet Education Nord, og forkortelsen for det altså du nord?».
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter du nord?». Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for en sånn setning som så gåtefull, ikke sant? Og samtidig veldig folkelig. Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var jo hans, det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var han. Og så begynte jeg, så jeg på teksten, og så tenkte jeg at, åh, hvis jeg bare skriver litt her, litt der, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da?
0: Du nord I landet da? Du nord I landet da?
2: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
1: Ja, du kan høre mer om hvordan Kari Bremnes spilte inn plata, og hvordan hun jobbet for å bli en del av Musikk-Norge I podcasten Spor, som du altså finner I appen NRK Radio. Vi tar med oss låten som Kari redda fra å bli en reklamelåt, og I stedet ble en kjent og kjær sang. Her du nord. Det

Kari Bremnes med Edunor. Den kan du også høre mer om i en ny podcast som heter Spor, som du finner i appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det er, så er det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas og Live Aid. Men det var Midge Ure som skrev melodien til Do You Know It's Christmas, og han var medarrangør på Live Aid. Han tok bare ikke så stor plass i media, derfor så hadde jeg etterlatt et inntrykk av at det er Geldof som har gjort alt det her, men Midge, som han heter, det blir altså Jim baklengs hvis du prøver, han var også med på å lage. Han er ute og spiller den dag i dag, han skal snart på en stor turné i Australia og New Zealand i oktober. Her kommer han, If I Was Midge Ure.

Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Nå skal jeg spille en sang med Mark Knopfler, men før det så må jeg bare si tre ord om han, som vi jo spiller en del av her på PN, både som soloartist og med verdens beste band, Dire Straits. De to siste ukene så har det vært en del snakk om Mark Knopfler der ute på internett. Altså, han har jo fra før av annonsert at han ikke kommer til å spille noe mer, altså live i hvert fall. Han synes selv at han har blitt for dårlig til å spille gitar. Han har ikke den samme krafta i fingrene lenger, og det høres ikke bra ut, siden. Det er jo trist å høre, selvfølgelig, for oss som liker, men det må vi jo respektere. Han vil ikke gjøre noe som han ikke står for. Men han har også da sagt at man skal ikke se bort ifra at han kan gi ut noen plater, selv om han ikke har tenkt å ut og spille dem live. Men det er jo flere år siden han sa det, og det har vært stilt. Og for et par uker siden så kom det melding fra fanklubben hans at de la ned virksomheten. Og da ble mange fans bekymret. Står det bra til med han? Selv så har han ikke kommentert den saken, men det gjorde kona hans her om dagen. Kitty Aldridge heter hun. Hun tidligere skuespiller og nå forfatter. Og på hennes Instagram-konto så er det ikke mange bilder, og de få som ligger der for hennes knapt 1000 følgere, det har med bøker og hester å gjøre stort sett. Ingenting der minner om rock'n'roll-livet til mannen. Før rett før helga. Da la hun ut et bilde av sin ektemann på storyen sin. Der står en smilende Mark Knopfler med en veske i handa, og bildetittelen er «Nå er det høst, på tide å komme seg tilbake til jobb og begynne å spille inn noen sanger». Wow, da vet vi det. I forholdsvis nær fremtid så kommer det et eller annet nytt fra Mark Knopfler. Og mens vi venter, her er en av hans aller vakreste mesterverk. Dette er I Dug Up a Diamond, hvor også Emmylou Harris er med og synger.

Det var Mark Knopfler og Emily Harris med I Dug Up a Diamond. Den så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå det Gunn Kvåle, Sommeren før deg.

Hunnkvåle sommeren før deg. Minne om at på E6 innover mot Oslo nordfra, så har det vært en bilbrann sånn rett før avkjøringen til Østre Akervei. Den slukket nå, melder politiet. Bilberging i gang, men det kun ett felt som åpent der, og det veldig lang kø, den strekker seg bakover minst en kilometer. Men det håp i hengende snøre, som det heter da. Politiet sier i hvert fall at veien vil åpne om ikke så alt for lenge, og at køen etter hvert vil løse seg. Her Cecilia Vennersten, fram mot nyheteren. Det vakreste som finnes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp i en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde i DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området i morgen, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump i New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den er av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så er det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
4: Heldigvis så er EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Det var Rakel som sang den. Du hører her på Kveldsåpent på NRK P1. Også i den timen her så skal vi smyge inn noe helt ny musikk fra både gamle helter og unge lovende artister. Og så skal vi fortsette vår serie om Bond-låta. Du får Shirley Bassey for alle pengene ganske snart. Men først nå, Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love.

0: Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå til da, som er annonsert, James Bond-filmene og låtene. Enkelte av disse Bond-låtene, de blir jo stående som påla, mens andre er det nesten ingen som husker. Vi skal til en sånn skikkelig monster-hit nå. William Frey og Sande tar deg med til en Bond-film fra 60-tallet og en skikkelig kjent låt.
1: You.
2: My name is Pussy Galore.
1: I must be dreaming.
3: Det navnet hadde man neppe sluppet unna med i en Bond-film i dag, men i 1964 gikk det helt fint, og filmen hun dukket opp i ga oss også noe som har tålt tidens tann ganske så godt, nemlig musikken. For det er en ære å få synge en Bond-låt, og Shirley Bassey har fått den æren ikke bare én, men hele tre ganger. Men det var med denne det begynte. Goldfinger ble skrevet til James Bond-filmen med samme navn, med Sean Connery som James Bond. Musikken er av legenden og ringreven John Barry, og utgangspunktet var litt spesielt, for det her skulle egentlig ikke være en kjærlighetssang. Den skulle egentlig handle om skurken, og John Barry hentet blant annet inspirasjon fra Bobby Darin's Mac the Knife, en sang om en mildt sagt tvilsom fyr.

0: Og trodde eller ei, ut av den ideen kom musikken til Goldfinger. Men da Shirley Bassey først fikk høre den, så var teksten enda ikke skrevet. Bassey hadde faktisk en regel om at du aldri ville si ja til en sang før du hadde hørt ordene, men John Barry, som kjente godt etter å ha vært dirigenten hennes på turnéen, overtalte til å gjøre et unntak. Han satt på musikken, og reaksjonen kom med en gang.
1: Just heard those opening bars and I got goosebumps.
0: Shirley Bassey fikk altså gåsehud av de første tonene og ordene. De fikk komme senere. For Bassey visste allerede at det her ville hun synge, og John Barry var på sin side ikke særlig I tvil om hvem han ville ha bak mikrofonen.
2: She was the idea poster for Bob's song.

0: Tekstforfatterne Leslie Bricus og Anthony Newley fikk ikke se filmen mens de jobbet med låta, men de fikk vite om en av filmens mest berømte scener, der Jill Masterson blir drept ved å bli dekket I gull. Og da de kom på uttrykket «The Midas Touch», Kong Midas som gjorde alt han tok på til gull, falt resten av teksten raskt på plass. Men selve innspillingen skulle vise seg å bli en prøvelse. Den fant sted I London I september 1964 og holdt på gjennom natta. Ikke fordi Shirley Bassey ikke levert, det var tekniske problemer og musikalske problemer som førte at de måtte gjøre nye opptak igjen og igjen. Og så må vi jo ikke glemme slutten, slutsekvensen med stor S. For den siste tonen skulle holdes og holdes, og Bassey har senere fortalt at hun stod I studio og så på John Barry mens hun holdt tonen så lenge hun kunne.
1: I was holding it and holding it. And I'm looking at John, go in the face, and he's going, hold it just one more second. Yeah. And when it finished, I nearly passed out.
0: Og resultatet ble en av de mest gjenkjennelige avslutningene I hele Bond-musikk-serien, men det var nære på at låta ikke ble med I det hele tatt, for Bond-produsent Harry Saltzman skal ha avskydd sangen og ment det var noe av det verste han noensinne hadde hørt. Problemet hans var bare at tida var I ferd med å renne ut, det var for sent å få skrevet og spilt inn en helt ny titellåt. Dermed ble Goldfinger værende.

Shirley Bassey med Goldfinger, hva det er. Du får nok flere Bond-låta senere her i Kveldsåpent. Nå er det Marte Valle med Modig.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg, for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Bibi Rexha og Louis Tomlinson var det med Back to You. Fra trafikken så kan vi ta med kjapt at på E6 nord for Oslo, der var det jo en bilbrann som pågikk tidligere i kveld i retning inn mot byen, like før avkjøringen til Østre Akervei. Her forteller politiet at veien nå ryddet, og at køen på stedet har løst seg. Her kommer Odd Nordstoga, en sang som finnes.

at Nordstoga er en sang som finnes. Skal spille en helt ny låt nå. Det gjelder Queen Trommis Roger Taylor, som endelig nå har kommet med plata si. Den har vi jo snakket om et par ganger før her I kveldsåpent. Den heter Violence Insane in a Beautiful World, faktisk. Roger Taylor, han har jo skrevet masse kjente Queen-sanger, som for eksempel Radio Gaga og Kind of Magic. Her har han jo skrevet alle sangene, og han synger dem selv. Det jo veldig bra for dem som liker stemmen hans. I tillegg til plata så har han også annonsert turné rundt om I England, og det startet med hvert øyeblikk nå. Her skal vi høre en sang som sluppet som single, I See You Now. Dette Queen Trommis Roger Taylor, 77 år. Ny plate har han kommet med nå.

Ja, kunne ha vært en Queen-ballade det der, hvis du tenker deg om. I See You Now, Roger Taylor, fra hans nye plate Violence Insane in a Beautiful World. Ja, den verdt en gjennomlytting eller ti, den plata der. Du får søke den opp. Nå det Eva and the Heartmaker, Signals, får du her i kveldsoppen.

0: gløtter i skydekket, men til kvelden så kommer det regn i de sørlige områdene. Og i Nord-Norge, her øker vinden på. Det starter først i Nordland til sørlig liten, og senere stiv kuling på utsatte steder. Kan hende også opp i sterk kuling i Lofoten. Og det kommer inn regn på Helgeland fra i morgen formiddag, og så brer nedbøren seg gradvis nordover, og det samme gjør vinden. Så Troms og Finnmark får også sørlig kuling fra i morgen ettermiddag, og det skyer til om ettermiddagen, og litt sent på ettermiddagen og kvelden så kommer regnværet også til Troms. I Trøndelag og Møre og Romsdal tar også med Vestland fylke, fordi de tre fylkene får veldig likt vær med vind fra sør og sør-vest, og det vil blåse kuling på utsatte steder og faktisk opp i stiv kuling på kysten av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og opp i sterk kuling nær Stad. Og her blir det en gråværsdag, periode med regn eller yr, og det kan også være lokal tåke eller lave tåkeskyer, og ikke så veldig mye å se til sola. I Rogaland her blir det nok også ganske så grått, stort sett skyet, blir for det meste tørt da, men også her kan det være lokal tåke, og så er det kanskje vi som slipper billigst unna, kan man vel kanskje si. Det er Sør- og Østlandet med vind fra sør-sør-vest opp i frisk bris på kysten siste del av dagen, og ellers så blir det opphold og periode med sol, men vest i Agder så kan det også være litt lokal tåke, særlig da mot kvellinga.
1: Ja, nei, men fint. Takk skal du ha.
0: Ja, vær så god.

flyte. Det var Kine Nesheim som fremførte. Nå skal vi ta for oss litt helt ny norsk musikk fra artisten Barge. Han har sluppet en og annen låt tidligere i årene, og denne gangen så har han også fått med seg en dame som heter Nessie på, for å fremføre på vokal. Her er dem med sangen Om igjen.

om igjen med Nessi og Barge var det. Helt ny låt. Nå derimot kommer det en god og gammel en. Her Bo Kaspers med Unnatag. Før vi får nyheter her på APN, så vi selvfølgelig tilbake igjen med mer kveldsåpent etter det.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen. Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei, og granskingsrapporten vil forelegge i 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS, Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det i en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump i New York. Signingsseremonien finner sted i FN-bygningen i forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere i et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Og her på P1 har vi en time igjen med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som står i studio i kveld. Dette er Men at Work. Denne kan du høre.

la Down Under med Men at Work. Ikke siden Jethro Tull hadde levert et bedre tverrfløyte riff enn det der. Men at Work fortsatt I sige dem med original deler av originalbesetninga I hvert fall, så de ut på turné I Australia I høst. Her har du Riper I lakken. Dette Zimmermann.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Vi skal til Bertine Zetlitz nå. Har dukket ned der det er mørkest og funnet gull, sier Bertine Zetlitz. Hør nå ut med en ny plate, den heter La oss snakke om været. Og Ove Gundersen, han har tatt en prat med Bertine som allerede har testet noen av de nye låtene for publikum, og folk kjenner seg igjen.

0: Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Hun fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint. Når låtene får et eget liv, og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om, da er det vellykka, synes jeg. Det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra også, og kanskje holder fortet litt.
1: Tittelen på Bertines nye plate La oss snakke om været handler om vår, ja, unnvikende evne. For når vi burde snakket om viktige ting, så tyr vi heller til været. Bertine er opptatt av, ja, relasjoner.
0: Ja, mer og mer. Mer og mer. Og jeg merker liksom at interessen min for folk og hva de har vært gjennom, det har jo alltid vært der. Det er som om man får en helt annen innsikt når man har litt flere år på baken, som det heter. Så greia er jo det at der er det virkelig mye gull, altså, å hente. Og en ting er hva jeg opplever, men en annen ting er hva andre opplever. Og dette har jeg jo brukt gjennom hele karrieren min. Jeg har dukket ned der det er mørkest og prøvd å hente fram gullet som ligger der.
1: Ja, for dette, jeg har også sjekket på, litt på nett og sånt, og jeg tror du har vært gift i 30 år. Du ler, du.
0: Ja, det er utrolig. Vi har riktig nok ikke vært gift i 30 år, men vi har kjent hverandre og vært sammen i 30 år. Det er jo en erfaring, og det er en under at det går an, på en måte. Jeg har hatt, foreldrene mine er 82 og fremdeles sammen, så jeg har nok hatt en god sånn rollemodell på det. Relasjoner er jo alt. Det er fint, og det er vanskelig, og det er alt midt imellom. Så lenge.

fikk du også litt av Lavs snakk om været, som altså navnet på den nye plata til Bertine Zetzlitz. Du får sjekke opp den plata og høre på den. Du skal få en hel sang her nå. Dette Cherry Pop.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

det var lomsk som å komme hjem. Jeg hadde nesten glemt det, men selvsagt så er det en sang som må spilles I kveld, nemlig sangen som nevner dagens dato allerede I andre linje, September med Earth, Wind and Fire. En superhit fra 1978, da gikk den til topps på hitlistene overalt. Holdt seg fortsatt enormt populær, begynner å nærme seg 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den om dagens dato, September.

Det var Dagny med CeraVe. Nå til Mako Sir. Han slapp jo debutplata si i vår, han, og fra den så har jo vi her på PN vært veldig flinke til å spille låten Jessica. Nå tenkte vi å vise frem en av de andre låtene hans, nemlig sangen som han selv beskriver som sin favoritt fra plata si i et intervju med nettsted 730.no. Gledestårer heter sangen. Du får den her nå i Kveldsåpent.

John McLean, American Pie var det. Vi skal straks innom en ny plate fra Miley Cyrus, eller bare Miley, som heter nå, men først Thomas Dybdahl. It's a

Thomas Idahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, var det. Miley Cyrus, altså da bare Miley, som hun nå heter, hun ut med ny plate, kom i helga. Hun ga ut forrige plate,

Det var Miley, Let's Get Married fra den nye plata, Bass Persuades. Litt av kritikken av plata var vel at bassen ikke var så overtalende som navnet skulle tilsi. Vel, det får noe så vær. Hun har i hvert fall planer om å promotere denne plata i selveste Hollywood Bowl, hvor hun skal holde et par konserter i oktober i hvert fall. Nå hører du her, dette er Enya.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Straks nå nyheter her på P1, men først skal vi høre Hellbillies som et løv i et vindkast, så Jonas på plass etterpå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
5: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love i kvelden på P1. Riktig så god aften og hjertelig velkommen til Hamar da. I hvert fall sånn lydbølgemessig, for det her jeg står på distriktskontoret Hamar, Innlandet, Mjøsa. På min høyre side. På venstre side så er det en litt sånn 5-6 etasjers boligblokk, gamle bygninger, og foran meg sitter en kollega og har kveldsvakt, og det er kos, vi er folk, det har vært mange folk faktisk innom her i kveld, det pleier ikke å være, så jeg føler at jeg er på en, ikke kanskje ikke en boblende arbeidsplass, for det er rolig, men det har i hvert fall vært folk her, og det er bra. Jeg håper du som hører på P1 akkurat nå, da, at om det ikke bobler, så at det i hvert fall er akkurat sånn som du vil ha det, denne mandag 21. september. Jeg er nysgjerrig, Jonas her i radioen. Hva er det du driver med? Gå inn i appen NRK Radio. Det er, som de sier, såre enkelt. Du trykker på den sendingknappen, og så havner du inn her, i min inbox i studio. Så da, uansett hvor du befinner deg i vårt land eller utland, så kan du altså sende inn en liten rapport på hva du holder på med, og jeg trenger ikke store greiene for å bli begeistret. Jeg liker å høre om livets små og store greier, og klokka 8:08 på en mandag så er det mye rart som foregår. Noen driver og slapper av, noen driver og skal legge seg, noen har akkurat stått opp og skal holde på i mange, mange, mange timer, noen er på vei til et sted, noen er på vei fra et sted. Alt dette her, det er perfekt mat for inboxen inne i appen NRK Radio. Gå inn og del hva du holder på med denne mandagen, så skal jeg formidle dette utover på radioen. Og så skal jeg spille musikk. Og Frida Amundsen og Bernhoft ligger klar, så det er jo bare gode nyheter på gode nyheter. Og så er det jo et tema som også skal fargelegge denne kveldens sending av de neste to timene. Det skal vi gå inn på straks. Først, Frida Amundsen altså, det her med Hjem igjen på P1.

Frida Amundsen med hjem igjen I kvelden på P1 med Jonas, straks 12 over 10 en mandag, og jeg håper at uka di har startet sånn som du vil, og jeg har åpnet inboxen, og det så fint å få beskjed fra rundt omkring, og folk driver på med, sånn som jeg spådde, helt forskjellige typer ting. Vi begynner med Siv Line, som skriver «Renser naturens fantastiske røde gull, tyttebær!» Og jeg har lært en del om bærerensking I løpet av disse kveldensendingene, og jeg vet det tar lang tid. Jeg har selv bare minner fra å se mine besteforeldre drive på å rense bær da jeg var mindre, men da, jeg tenkte liksom ikke på hvor lenge de holdt på, men når jeg tenker på det nå, så tror jeg de holdt på I mange, mange, mange timer. Men, ikke sant, premien jo deilig tyttebær til middagene utover høsten, så Siv Line, nå driver du og investerer I god mat gjennom hele høsten, vinteren. Oi, oi, oi. Og så det Malene, som jeg sa jo at jeg sender fra distriktskontoret på Hamar I innlandet, og Malene skriver «Kjørte nettopp forbi deg på E6 sørover. Vi har hatt noen nydelige dager på Dovrefjell. Har gått 5 timer ut av fjellet I dag, og nå 6 timer I bil, før vi får lagt oss etter hvert. Nydelige høstdager på fjellet. God kveld fra både tobeinet og firbeinte.» Det hørtes fjell nå, I sånn kald, frisk høstluft, det hørtes ut som bra for sjela, og kjør trygt på vei hjem. En som har det trygt, det Marit, hun fastlytter og sover ute. Hun skriver, har byttet til vintersovepose og fjernet myggnettet 11 grader ute. Perfekt for å ligge ute og høre på radio. Ha en fin kveld I høstmørket. Og jeg synes det så spennende at du der ute, Marit, og at du har med radioen, og vintersovepose hørtes bra ut, for nå begynner det å bli litt kjedelig. Og så det Vibeke som skriver, «Jeg har akkurat hatt Teams-møte med en gjeng som arrangerer 50-årsjubileumsfest for dem som begynte på NHH I 1977. Cirka 200 siviløkonomer får snart invitasjon til en fin helg I Bergen I mai neste år. Hilsen Vibeke, som hadde etternavn Gjørstad I 1977.» Jeg elsker at det de som setter seg på sånne teamsmøter og tar ansvar, inviterer. Det der blir sikkert helt strålende, Vibeke. Og jeg leste først, for jeg bare leste fort over meldingen, og da så det ut som det hadde vært 200 siviløkonomer på teamsmøte. Så jeg glad det ikke var så mange. Takk for meldinger, og bare fortsett å sende på. Vi har nemlig flere spor gående I kvelden samtidig. Straks så åpner vi også sporet for tema. Jeg skal fortelle mer om det, og vi skal høre min tema Trubadur og ukulelekomiker Hilde Nygaard sin take på tema. Det kommer altså etter Bernhoft, Everyone's a Stranger, I kvelden på P1.

0: Jarle Bernhoft, Everyone's a Stranger i kvelden på P1. La oss dra til fjøset. Jon skriver her i appen NRK Radio. Siste del av kveldstellet, snart ferdig å melke. Deilig å være bonde. Tenk å måtte jobbe 37,5 timer i uka på bestemt klokkeslett. Huff, for et stress. Som bonde så kan du bestemme helt når på døgnet du vil gjøre de 90 timene i uka. God kveld fra Jon. Bra. Håper kyrene behandler deg godt, Jon. Og vi tar med en melding til, da, fordi Anonym skriver «Sitter og venter på at veien skal åpne igjen for gjennomslipp forbi veiarbeidet. Har allerede ventet i 25 minutter, 10 minutter igjen». Og dette var da 22.13 den meldingen kom inn, så det begynner å nærme seg. Håper da at de snakker sant, og at det åpner igjen. Men er det ikke også hyggelig da, Anonym, at du kan ha på radio i bilen og henge sammen med meg, Jonas, og alle de andre som finnes inne i appen NRK Radio? Da blir det jo litt trivelig allikevel. Enkelt for meg å si da, som står her i studio og koser meg. Kanskje litt kjedeligere å sitte inne i bilen. Nok om det, vi skal åpne aftenens tema, trukket opp av temabollen min. Jeg har en svær bolle med bøtt. Det kan man også kalle det, med temaer sendt inn fra dere som hører på. Og sist så trakk jeg altså opp Rebecca sitt tema, og det var den beste turen du har vært på. Klart jeg kan si det. Men jeg skal gjøre det så verdig, så da blir du uverdig. Den beste turen du har vært på. Og da tenker jeg, du som hører på nå, du kan velge hvordan du vil løse oppgaven. Du kan da tenke en sånn stor dannelsesreiseaktig tur, eller fantastisk ferie, ikke sant? Til et land langt unna, eller til en opplevelse. Det er liksom den ene veien. Ellers så kan det jo være den beste turen du har gått i skogen, eller på fjellet, eller i nærområdet der du er, ikke sant? Dette kan du, hva er det som kiler deg mest? Så kan du, du kan selv velge hvilken du har lyst til å svare på av de to, eller kanskje det finnes flere som ikke jeg tenker på da. Den beste turen du har vært på, altså, gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg er jo i tillegg nysgjerrig på hvor det var da. Hvorfor? Skriv gjerne noen hvorfor også. Jeg skal tenke litt på det selv. Jeg har jo da gått og grunnet på dette tidligere i dag, så jeg har liksom et par turer oppe i hodet, men jeg tenker klokka er bare 22.21, så jeg sparer litt. Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio og dele. Og for å kicke off da, Rebecca sitt nydelige tema, så har jeg bedt min tema-trubadur, Hilde Nygaard, som er ukulelekomiker. Jeg vet ikke om hun liker at jeg kaller henne det, men hun er veldig flink til å spille ukulele, lager morsomme sanger, og finnes rundt omkring på scener her i landet. Og jeg gir henne alle temaene når de trekkes opp av bollet, og så får hun lov til å lage en sang hvis hun vil. Og i dag så har hun laget en sang som heter «Gått meg vill i skogen», og jeg vet ikke helt om Hilde har løst oppgaven, om det er den beste turen hun har vært på. Vi kan analysere litt etter at vi har hørt den.
1: Jeg har gått meg vill i skogen. Jeg skulle bare gå en liten tur. De sier det er så bra for humøret. Nå er jeg stressa, lei og sur. Etter en times tid så ga jeg opp. Begynte å sanke kvist og bær og sopp. Jeg bor i skogen, jeg nå har sett noe Lars Monsen. Så dette bør gå. Men like etter så hørte jeg noe. En skokk med barn som skreik og lo. En barnehage jeg reddet.

Så Hilde Nygaard sin definisjon på den beste turen, det altså når hun kom hjem igjen. Det får være greit. Artig løst fra henne. Jeg nysgjerrig på deg som hører på kvelden i aften. Hva den beste turen du har vært på? Gå inn i appen NRK Radio og del.

Don't Believe True. I kvelden på P1 aftenens tema, det er den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca og trukket opp av min gigantiske temabolle. Og Gøran skriver, beste turen jeg, han er inne i appen NRK Radio da. Der kan du som hører på nå også gå inn. Vær så god, velkommen, det er kjempelett. Jo, Gøran han skriver, beste turen jeg var på, det var da min bestis og jeg, Kjell, dro til Sicilia, feiret 50 års vennskap i 2023 og kalte det for guldbryllupsturen. Og det der synes jeg bra, Gøran. Jeg synes man skal, når man drar på tur med venner, gi den titel, gi liksom selve reisen en titel, så det tar jeg med meg nå først i meldingen. Og de reiste altså til Gudfaren-lokasjoner, altså denne filmen da, antar jeg, og leide Airbnb der vi fant det for godt, opplevde biltyveri på lysedagen i Corleone, mens vi satt på en bar og så hele greia. Med andre ord, den mest magiske turen. Det hørtes spennende og fint ut på en gang, og hvis man har sett Gudfaren, da, så det jo et helt fantastisk pent område, rett og slett, så takk for den. Og så har Per Einar, han har løst oppgaven, aftenens oppgave på denne måten, han har ikke fortalt hvor han dro, han har bare beskrevet, kanskje det litt fint også, da kan vi selv putte på det stedet vi synes det burde være. Han skriver i hvert fall, den beste turen jeg har vært på, og ikke bare på grunn av utsikten, opplevelsene og alle de fine øyeblikkene, men fordi jeg fikk kjenne på den gode følelsen av å bare være til stede. Masse latter, litt kaos, noen små, hva i all verden driver vi med øyeblikk, og minner jeg kommer til å ta med meg lenge. Kort sagt, en tur som ga mer energi enn den tok, og det sier ikke lite. Det høres ut som en perfekt tur, og jeg kommer nå sikkert da helt til den sendingen er ferdig, og kanskje i natt, kanskje jeg våkner da, Per Einar og tenker, hvor var det han var hen? Men kanskje det er litt gøy at vi ikke vet det.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Jonas her I ditt øre direkte fra Hamar, innlandet. Og aftenens tema den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca. Og den meldingen som kom inn nå fra Jonny, det var litt sånn jeg håpte det skulle bli, at dette kan jo også, kanskje det det Rebecca har tenkt, at det kan være litt sånn inspirasjon hvis man har lyst til å planlegge seg en tur også, fordi at Jonny, han kunne jobbet I Visit Tallinn, eller Visit Estland. Han skriver, for et par uker siden så hadde jeg en ukes solotur til Tallinn, og hadde en fantastisk tid. Alt fra middelaldermat, spennende museer til hyggelige folk. Det som slo meg var alle kontrastene I byen. Middelalder til moderne bydeler traff virkelig med rett feriemål. Og jeg har tenkt, jeg har hørt mye fint om Tallinn, Jonny, og nå måtte jeg bare søke på det og se på bilder, og det ser jo alldeles majestetisk ut. Så, kanskje vi alle som hører på kvelden må bare bestille oss billett til Tallinn. Og så skriver Anonym her, beste turen nok hjemturen, særlig når det noen der som venter. Ja, det jo mange som sier det, at det det å komme hjem som best med å dra på tur. Kanskje det fordi det noen hjemme som venter, selvfølgelig, men jeg har I hvert fall tenkt, prøvd det en del på sånne turer jeg har vært på, å være litt hvis jeg har muligheten til å dra litt lenger enn bare en uke for eksempel, for å virkelig liksom være på tur, sånn at når jeg kommer hjem så har jeg savnet det. Noen får jo det bare etter en dag, så det der jo individuelt. Og jeg skriver det på lista I anonym, hjemturen kan også være den beste turen.

Billie Eilish med What Was I Made For i kvelden på P1 20 på 11. En mandag i september, 21. september, er det i en time og 20 minutter til, og det handler om den beste turen du har vært på. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg, Jonas, og alle som er våkne denne aftenen. Og vi har jo vært på litt sånne store turer rundt omkring i verden, men jeg håpte vi skulle få litt sånn her som Hega har sendt inn, eller Bonden og Budeia som de kaller seg da. For de skriver, vi har ikke vært på en stor tur siden vi Bonde og Budeia, men mange små nærturer. Det som aller mest stas, det å sitte i fjellet og høre rypa skvattre før den går til ro i skumringa. Se på stjernene og høre vinden suse. Og jeg helt enig, og jeg går jo mye rundt omkring her på Hamar da, og Stange og sånn som jeg fra, og går langs Mjøsa for eksempel inn i skogen der, og det jo helt fantastisk. Så det jeg blir litt inspirert av når jeg hører Bonden og Budeia, da, det å, fordi ikke sant, en sånn nærtur, det, selv om det en tur, så blir den kanskje ikke noe man egentlig legger merke til, sånn, kanskje når man på turen, så har man det veldig fint og sånn, men det litt vanskelig å lagre i hjernen, for det føles ut som litt hverdag også, men når jeg leser Hege sin melding, så minner jeg meg på det, da, at man må huske på å lagre sånne ting også, sånn at man kan tenke på det når for eksempel det en skikkelig hustrig, fæl dag i februar, hvor man ikke har lyst til å gå ut i det helt tatt, så kan man tenke på den der nærturen.

Nydelig fra Sofia. Det var Melodies 10 på 11, mandag 21. september. Det Jonas I radioen, det kvelden på P1, og det den beste turen du har vært på som tema ønsket av lytter Rebecca. Og Fredrik skriver inn I appen NRK Radio, min beste tur var opp kirkegulvet. Det koselig da, og det jo en fin tur. Den ikke så lang, men ettervirkningen av turen lang. Og så det Kjetil, og den viser jo på en måte hvordan livet kan være stort og smått på samme tid. Han skriver, den beste turen jeg har vært på var en ukes jakttur langt inn I skogen I Krødsherad, på en liten tømmerkoje uten innlagt vann eller strøm, helt alene, bare med selskap av radioen. Dette var I september 2001. Det var unektelig litt spesielt å sitte så isolert og høre på radioen at New York var under terrorangrep, og at verden aldri ville bli den samme. Ikke sant? Så det var jo da det sikkert litt spesielt, som du skriver da, å sitte der, men så fikk også Kjetil 4 orrfugl. Så da var det jo en fin tur, selv om verden var spesiell rundt. Og så skriver June, «Hei Jonas, en av mine beste turer å gå fra huset mitt I Berlevåg og til Skånsvika for å plukke blåbær, multebær eller tyttebær, alt ettersom, når på sommeren og høst der. Her oppe tyttebæra best å plukke, når det vært en frostnatt eller to, med vennlig hilsen June.» Åh! Så mange fine turer, og det bare å gå inn I appen NRK Radio og dele, fordi jeg skal være her I godt over en time til, og jeg tror det mange turer som fremdeles kan deles. Det altså inne I appen NRK Radio. Du gjør det!

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall I kvelden på P1, og straks så får du nyheter her på kanalen, og vi fortsetter med tema den beste turen du har vært på, og vi må finne ut hva som skal avslutte kveldens sending rett før midnatt, så hvis du kommer på en bra apropos-låt mens vi hører Knut Anders Sørum og rømmer ifrå og nyhetene, så må du gå inn I appen NRK Radio og dele.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget, etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ikke sant? Hun dama i sangen til George Michael, hun vil get to sleep i Too Funky, men jeg håper du som hører på PN nå ikke skal legge deg, at du blir med hele veien til midnatt og hører på, kanskje lenger også, og hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Velkommen til time 2. Det er den beste turen du har vært på som er aftenens tema, og her i kvelden så er det sånn. Vi har nå 3 offisielle spor som du kan peile deg inn på. Det ene sporet, det er hva er det du driver med i kveld? Gå inn og del i appen NRK Radio, eller så kan du fortelle om den beste turen du har vært på, eller så kan du foreslå den perfekte apropos-låta som skal avslutte Rebecca sitt tema rett før midnatt. Så har jeg fått inn noen gode forslag. INS, eller INS, skriver «Hei, låtforslag, Holiday Road med Lindsay Buckingham. Takk for et fint program. Hilsen fra Ingun». Ikke sant? Så forkortelsen, ja, men det er altså Ingun. Bra. Ingun, den er virkelig notert, den er høyt opp på lista, og så var det et forslag til her, hvor ble... Ja! Arne Gunnar, Leaving on a Jet Plane med John Denver. Den har ikke... Den, jeg klarer ikke å huske hvordan den er, så det skal jeg rett og slett sjekke opp. Og så skriver Stein Harald, sang som passer i dag, ut på tur, aldri sur. Vet ikke hvem som synger, fortsatt god kveld. Ja, og det er vel en eller annen barnelåt som heter det, så den kan vel hende jeg finner i systemet. Mens June, hun vil bare høre Arctic Monkeys, men jeg tror ikke Arctic Monkeys har noen ut på tur eller reisesang, ikke som jeg kommer på, June, men du får tenke kanskje det er noen andre band som har det, for jeg føler det er tradisjon for det her i kvelden, at vi må avslutte med en skikkelig apropos låt. Og så er det altså du som hører på som kan da gå inn og velge disse her 3 sporene i appen NRK Radio, enten en låt vi avslutter med, eller den beste turen du har vært på, eller bare rett og slett hva du holder på med i aften. Inboxen er åpen for det meste, mens vi hører Tobias Sten. Dette her, det er Holdt Forhold i kveld på P1.

Det er litt så snedig med Tobias Sten, synes jeg, for det er jo en litt trist tekst hvis man hører på den, men melodien er så fengende at jeg blir veldig gira. Så jeg gikk gjennom alle følelsene da jeg hørte denne her, altså Tobias Sten med halvt forhold på P1, og kanskje litt sånn litt trist denne her meldingen fra Anne Britt, men også et fint minne da, som har kommet inn i appen NRK Radio. Kveldens tema, det er det den beste turen du har vært på, og Anne Britt skriver: «En av mine beste turer er da mannen, bikkja og jeg overnatta på Snøkollen i Finnmarka. Jeg satt i soveposen med et lite glass vin, og min mann satt og tok bilder over soloppgangen. Helt fantastisk. Gode minner da min mann dessverre døde fra meg i fjor.» Og takk for det minnet, Anne Britt. Og da minner vi mannen din, og det er jo også litt fint å gjøre her på radioen. Og så er det Joakim sin melding. Han skriver: «Den beste reisen jeg vet, det er å reise fra Brumunddalen til Ibestad i Troms med mamma og pappa og lillesøster Amalie for å besøke besteforeldre, tanter og onkler og søskenbarn om sommeren. Eller fly da, også med min bedre halvdel. Hilsen Joakim.» Fint, fint, fint. Og folk drodler også videre på hvilken låt vi skal avslutte med, som er på tema da. Kaja skriver: «Jeg har aldri sett Elg av nummer 4. Det er kanskje en fin for den handler sikkert om turen. Jeg må sjekke teksten. Og så skriver hun også: «Jeg reiser alene» med Ole Paus. Og hun er også med på Leaving on a Jet Plane, og hun foreslår Peter, Paul and Mary sin versjon. Kanskje det er den det skal bli? Jeg må tenke. Og når det er det som er problemet, når det kommer mange gode forslag og jeg ikke klarer å bestemme meg en gang, da baller det jo bare på seg. Men klokka er heldigvis bare 11:15, så jeg har god tid til å tenke, så bli med i radioen frem til midnatt, så lover jeg deg at jeg skal ende på en god låt, altså.

Øystein Greni, You'll Be Fine I kvelden på P1. Og det rett og slett Jonas, du hører radioen, og kvelden på P1, det et program som du som hører på bestemmer mye I, fordi jeg åpner inboxen, og det handler om ulike temaer hver mandag og onsdag, og det rett og slett hva som helst det kan handle om, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker fra bollen, og så blir det som blir de to timene. I dag også den beste turen du har vært på, og jeg har drodlet nå om hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og det så gøy når det blir konsensus I inboxen. For først, ikke sant, så foreslo Arne Gunnar Leaving on a Jet Plane, og så skrev Kaja, ja, Leaving on a Jet Plane fin, Peter Paul and Mary sin versjon også bra, for det John Denver som har den originalt, tror jeg, hvis jeg husker riktig, og så kaster Jens seg på, ja, den Peter Paul and Mary versjonen flott, utmerket forslag, med vennlig hilsen Jens. Ikke sant? Så hvis både Arne Gunnar, Kaja og Jens da liksom kan enes om dette, da tror jeg at vi går for det. Boom. Da blir det Leaving on a Jet Plane rett før nyheter midnatt, og vi har samarbeidet godt. Det liker jeg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og det kvelden på P1 du hører på, så trivelig, og jeg skal være her I 35 minutter til, det betyr at vi skal bruke tida godt. Jeg håper du har kanskje, kanskje noen som har skrevet på radioen akkurat nå, tema det den beste turen du har vært på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele, det kan være en liten nærtur som... Noen kalte det her tidligere I sendingen, eller en svær tur, langtur. Heidi, hun har vært på sånn langtur da, var vel for 10 år siden I Tjekkia, Prag og Tjekke Kremlov og Kesk Budjovic. Det var vanskelig for meg, jeg klarte ikke å tenke meg en gang hvordan jeg skulle si det riktig, så vi sier bare I Tjekkia. Og der var det levende musikk overalt, blant annet mange flotte storband, storkoste meg. Åh, sånn der, når man I en by hvor det musikk ute på, I gaten og sånne ting, da blir man... jeg får lyst til å reise, Heidi, og jeg tror... Ja, jeg prøvde å tenke på da, hva min beste tur da, jeg som her I radioen? Og jeg burde jo egentlig, fordi jeg har lett så mange fine meldinger siden klokka 10, så, men jeg synes nesten det blir vanskeligere å svare på, fordi, men, ok da, jeg velger New York da, for jeg var tre måneder I New York for snart 10 år siden, og gikk på teaterskole der, og det var så lang tur, at jeg følte at jeg liksom, ikke det at New York jo en stor by hvor man blir som ikke ferdig med den byen kanskje, men jeg følte liksom at jeg nesten bodde der litt, selv om det var jo, det overdrivet litt, jeg var jo der bare I 3 måneder, men jeg var der, turen var lang nok til at jeg liksom ble venn med den byen, og, så jeg velger den. Ok, det var mitt valg hvis jeg skulle sendt en melding. Snart så skal vi se fremover mot onsdag, for vi må trykke et nytt tema. Det skal vi snart gjøre, så hvis du sitter og ruger på et tema, så kan du også sende inn det. Det har kommet inn en del I løpet av kvelden. Folk flinke. Per, hoffleverandør av temaer, han har lyst på høstfarger, og det jo fint. Man vet jo aldri når disse lappene blir trukket, da, så man kan jo plutselig få det bare en mandag I... mars for eksempel, da kan det jo, men det kan være fint å snakke om høstfarger da. Og så var det et tema til her som kom inn, hvor ble det av det da? Det så mange meldinger, hvor ble du av? Jeg finner den ikke. Jo, der! Nei, da. Jeg må finne den. Der! Den største overraskelsen du har fått, det Toril som skriver. Det synes jeg også et fint tema. Alle disse her skriver jeg på lapper. Og så skal jeg snart altså trekke hva som blir onsdagens tema. Men før det, Christer Sandelin. Dette den hun vil ha.

Chris Holsten. Med Time Machine I kvelden på P1, og vi skal se fremover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lapp enda, men jeg har lagt den inn I lista fra Laila Siri, og dette her en veldig god idé, synes jeg. Hun skriver, hva med juleverksted? Jeg sitter og hører på, mens jeg lager gavesker I scrap, ja det blir riktig. Til veninner og familien bruker høstkveldene til det. Vet jeg tidlig, men det går fort mot jul. PS, takk for koselig program, og takk for koselig melding, Laila Siri. Men den meldingen synes jeg morsom, fordi at når jeg får den ned I bollen, da, den kan jo da være når som helst, og da kan vi ha juleverksted en helt vanlig dag I sommeren, på sommeren, liksom. Jeg liker det. Ok, men det blir denne. Det gøy. Ja, det Kjetil som da får lov til å bestemme to timer på P1 førstkommende onsdag. Han skriver, eller skrev da, en gang, og har da blitt overført på denne lappen. Og her står det, hei Jonas, forslag til tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Gøy. Vi skal rett og slett drømme oss bort på onsdag, det liker jeg. Og jeg begynner med en gang å tenke på hva jeg ville brukt tenke på. Hvordan skal jeg fordelt de pengene? Skal jeg gjort noe gøy med det? Gjort noe smart med det? 100 millioner, det så mye at da kan man virkelig... Da kan man finne på mye rart. Takk for det, Kjetil. Det altså en onsdag I lottomillionærenes fantasiverden vi skal befinne oss I. Det gleder jeg meg til. Og jeg har fått inn noen flere fine meldinger på den beste turen du har vært på. Det tar vi etter Emma Steinbakken for alltid type ting.

Emma Steinbakken, det der med For alltid type ting, som jeg synes så bra titel på en låt. Bra jobba, Emma Steinbakken. Og jeg snur, jeg har på venstre side så står det hvilke sang jeg spiller. På høyre side så inboxen til appen NRK Radio åpen. Og det jo da den beste turen du har vært på, som aftenens tema. Og Gunn skriver, i kveld så har jeg konsentrert meg med kun å høre på kvelden med Jonas, og tenkt på min beste tur. Kanskje jeg fortsatt har den til gode? Ja, ikke sant? Det vet man aldri, Gunn. Men Afrika foreløpig toppen, Nairobi og omland, og som bør oppleves av alle, luktene og lydene og menneskene, gode minner. Og det skjønner jeg, Gunn, selv har jeg vært i Zimbabwe og i Sør-Afrika, og lignende, eller hva du skriver, omland, ja. Det var helt... Helt fantastisk, reis hvis du har mulighet, og Thor og Birte, de har også reist langveis da, de skriver, hei, vår beste tur, det var bobiltur i Australia, har vært der to ganger, alt var lagt til rette for bobilturisme, med vennlig hilsen Birte og Thor. Det visste jeg ikke at Australia var en sånn bobilnasjon, men da må man jo, kanskje man må finne bobilen der da. Man kommer seg dit, det en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar, hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at jeg har sending så sent, så jeg må gå og skru av alarmen mens du som hører på sender en melding. Jeg rekker et par til før kvelden omme.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Meget god låt fra Nico D. Jungelen i kvelden på P1, og jeg titter opp på det digitale uret her i Studio K1 på Hamar, og der det jo sånne røde dotter som teller hvert sekund i minuttet, og det står 23.50 der. Det betyr at jeg har 10 minutter igjen av min tilmålte tid, og jeg så glad for at Arne Gunnar først foreslo Leaving on a Jet Plane, og så kastet Kaja og Jens seg på, sånn at det ble Peter, Paul and Mary sin versjon som skal avslutte og feire Rebecca sitt tema, den beste turen du har vært på. Det rett og slett det jeg kommer til å si ha det bra med før vi går over i nyheter her på P1, men før det altså, så tar vi med oss en annen meget god låt. Dette her det Rihanna med Love on the Brain i kvelden på P1.

Jeg synes det høres sånn ut at Rihanna har love on the brain når hun synger den låta. Der, vi rakk altså den her meldingen fra Jon som kom inn nå helt på tampen. Han skriver inn i appen NRK Radio. En liten fisketur, fikk 4 øret, nok til middag. Gratulerer med 4 øret, det hørtes godt ut. Takk til Jon. Takk til Rebecca som ønsket seg aftenens tema. Den beste turen du har vært på. Og takk til min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard, som lagde en artig vise. Og takk til alle dere som har sendt inn meldinger inn i appen NRK Radio om stort og smått, og om turer, store og små turer, dere har vært på. Og takk til Kjetil da, som ønsket seg eller sendte inn for en stund siden forslag til tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto, som jeg trakk opp av bollen? Det skal fargelegge 2 timer her på P1 førstkommende onsdag, da jeg er tilbake igjen. Det er jo mange dager til, så det er jo masse rart som kan skje innen den tid. Etter meg da, så er det nattradion her på P1. Det er Nils Åge Nonstad som tar vare på deg hvis du fortsetter å lytte til radioen. Og før det da, så er det jo nyheter, slik at vi blir kloke. Kanskje det er det siste du hører før du sovner i kveld, så har du blitt oppdatert på denne her mandagens aktualiteter. Ok, jeg skal avslutte med Peter, Paul & Mary med Leaving on a Jet Plane, og det var jo et nydelig samarbeid inne i appen NRK Radio, da jeg var litt rådvill for hvilket apropos tema som passet på dette. Dette er den beste turen jeg har vært på. Men da kom først Arne Gunnar med forslaget. Han spesifiserte ikke hvilken versjon, og da meldte Kaja og Jens seg på og mente at det måtte være Peter, Paul & Mary sin versjon av Leaving on a Jet Plane, som skal avslutte kveldens sending, så det blir det. Og samarbeid på kryss og tvers av meldinger, det er jo noe av det nydeligste som finnes. I hvert fall her i radioen. Så, nå skal jeg på legge meg, mens du hører Peter, Paul & Mary, Leaving on a Jet Plane. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han er den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen er ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jacobsen, styreleder i Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som er, og det handler jo om transport, det handler om vinter-VM vår, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som er utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det er jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk er liv i Storgata også i vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, Nattradion startet med litt torden denne tirsdags natta. Imagine Dragons var det som sang og spilte Thunder. Og ja, det skal det bli mer heftige toner også, for både en rocka dame og en rocka kar skal feires i løpet av denne nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.
2: Kan jeg

Nattradion. Ditt selskap i natten.

En sang som finnes, synger Odd Nordstoga. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk da, men mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rockadame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, et rocka bursdagsbarn dette. Joe & Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med bandet sitt The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jonas Benjob, det som synger i mitt liv, og Geil var det før det sang A, B, C, D, E, F, U. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har fronta både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus her i Nattradion. Før det hørte vi Céline Dion og Peab Bryson, som sang Beauty and the Beast. Ja, alle årets dager har jo noen navn knyttet til seg, og i dag er det alle som heter Kyrre og Kåre som har navnedagen sin, og en Kyrre som kanskje ikke så mange vet at faktisk heter Kyrre, er jo Kygo. For bak artistnavnet så står Kyrre Bjørvel Dahl fra Bergen. Så superstjerne vår kan koste på seg en aldri så liten feiring i dag da, hvor enn han nå er i verden akkurat nå. Og her i Nattradion tar fram samarbeid Kygo hadde med Dean Lewis. You say you won't ever want to love. There's my hand falls from your face.

Kygo og Dean Louise Never Really Loved Me, og den kom fordi Kygo, eller da Kyrre Gjørvel Dahl, har navnesagen sin I dag, og det har også alle som heter Kåre. Og nå det Kajsa Stine Åkerstrøm sammen med Finn Kalvik som får avrunde nattradion, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke. Høringa skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet, UEFA, for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger, er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfridd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Og om ditt tog er innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.